0: Slušali smo Tedija Swimsa i She Loves the Rain. Evo ga, došli smo i do 6 sati. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I slavite, slavite svi, jer znajte da ste danas uz najpametniji jutarnji show koji postoji u Hrvatskoj.
2: Tako je, nema pametnijeg.
3: Ovo dvoje okačilo naočale na nos i sad misle da su pametni.
0: Niko se ne može mjeriti s nama, barem po izgledu. Kad nas vidiš bi rekao ovi su najpametniji ljudi. Kad nas čuješ bi odmah shvatio da to nije istina.
3: Da su naočale lažne.
0: Tako je, ali naručio sam nekoliko lažnih pari naočala. Mislim, nisu lažne naočale, samo nemaju dioptriju. Samo imaju obično staklo. Jer znam da Dora želi već neko vrijeme nositi naočale, a ja isto, ali nažalost imamo taj prokleti savršeni vid.
2: Da, nikako da ga pokvarimo.
0: Znači ja iz dana u dan gledam u televiziju sa 10 cm blizine.
2: Mobitel konstantno, da, čitam knjige u mraku. Tako,
0: i ništa, i dalje 0,0 dioptrija. Ovaj Hrvoj...
3: Gledao sam pomračene sunca sad bez ovog zatamljenog stakla.
0: I dalje sve dobro, ali uglavnom, ljudi moji, ja sam sad dofuro te naočale ovdje. Hrvoj već nosi naočale od prije.
3: Naravno.
0: Dore i ja sad imamo naočale. Mislim, da vi vidite koliko mi... Imam osjećaj da uopće nije radijski show, nego je ono godišnja konferencija znanstvenika koja se eto igrom slučaja našla na radiju ove godine. Ovo je spektakularno.
3: Sad ću malo pričati kao nešto.
0: Spektakularno. Da, Dora, reci neku pametnu riječ, brzo.
3: Ne, nešto.
2: Diferencijacija.
3: Wow.
0: Platna bilanca.
3: Wow.
0: Evo daj reci nešto. Dobro, on već nosi naočale neko vrijeme.
2: Ti već, da, već se...
0: Kako je pustila pamet.
2: Već je napravila cijeli puni krug i vratila se nazad.
0: Kakav ti je osjećaj subjektivno, ali se osjećaš bolje?
2: Osjećam se...
3: Ljudi, nešto nije u redu s ovim naočalama.
2: Osjećam se zaista pametnije i evo, drago mi je da ćete sad... Napokon
3: da
2: svi da, čut kako sam pametna.
0: Da, mislim da napokon ono svi možemo uživati onome što ti inače, kako ti sebe u glavi doživljavaš.
2: Tako je.
0: Sad ćemo i mi.
3: Evo, sad vidimo, da.
0: Morat ćemo neku sliku staviti na story ili negdje, ljudi vide s kim imaju posla danas. Uglavnom, danas, utorak, 6:03, 25.8.
3: Wow.
2: De facto rujan.
3: Wow.
0: Što nam je danas bitno? Drop-in DJ, imat ćemo danas nekog u gostima. Prošlog tjedna to je bio Goran Ivanišević. Danas bi trebali ne oko 8 i nešto, nego oko 9 i nešto. Tako, tako? 9 i 10.
3: Dobra.
0: Uz to igrat ćemo Pogodi kosam utorkom prije 8 ili možda Pogodi kosam utorkom oko 8. Budemo vidjeli, ali u svakom slučaju prijavite nam se. Ideja je da samo trebamo pogoditi čime se vi bavite. Iako sudeći po naočalama, pogodit ćemo iz prve odmah. Samo ćemo reći bam! Odmah.
3: Ime, prezime, adresu, straž.
0: Nećemo znati.
3: Sve.
0: Uz to, znajte da je danas, na ovaj dan, 1975. kad je Hrvoje Kečkeš imao koliko? Možda 6 mjeseci negdje.
3: Tako je.
0: Tako, na 6 mjeseci. Upravo na ovaj dan, Bruce Springsteen izbacio je ovu pjesmu. Pa ajmo onda njom otvoriti ovaj sat.
3: Hajde.
0: Učenički se pokušavam sjetiti još neke pametne riječi, ali ne idem.
3: Vidiš?
2: Dekadentno.

0: Slušali smo Song Killers i Supermana, 6.11. je, znate za što je vrijeme sad, a ako ne znate, pa sad ćemo vam reći onda.
1: Kupite se naočale, pa ćete se sjetiti.
0: Sve znat, automatski. Iako, znaš šta, prije nego što krenemo na ovo naručivanje pjesama, htio bih spomenuti, jučer smo radili temu o mobitelima i slikama, o tome ko ima koliko slika u mobitelu. Dobili smo neke stvarno impresivne brojke. Ja sam mislio da mi imamo ono kao pošten broj slika ovdje, 7000, 8000, koliko smo imali.
1: Ja se tako osjećam kao da imam previše slika, da.
0: I dobili smo jučer 130.000 je bio, mislim, najviše, 126 ili tako nešto je bilo. Jakov je imao, tako, on je bio pobjednik.
1: Da.
0: Oko 130.000 slika. I onda se od toga se razvila neka tema bila kasnije, o tome kao treba li zapravo toliko slikat uopće ili je bolje ne slikat ništa i živjeti jednostavno svoj život tamo vamo. I ja se načelno mogu složiti s time, ali da, kad ne bi slikali, kad ne bi snimali, ne bi dobili ovakvu vijest kao što sam vidio jučer. Djevojka je snimala koncert Calvina Harrisa, to je jučer bilo viralno. Dobro. I pogodila ju je cijela pizza. Neko je bacio cijelo pakiranje, znači cijelu pizzu u kartonu je usred koncerta bacio prema nazad i pogodio nju u facu s time.
1: Pa dobro da je cijela, da nisam komadić ostaci.
0: Sam maslin,
2: da nije dobila mrvice.
1: Da.
0: Tako da, da nije snimala, ne bi nikad imali tu snimku. Tako
2: ali ja
0: da,
2: ne, sad si me sjetio sa tim bacanjem stvari, ja ne znam šta se to događa, kakvi su to trendovi po koncertima u zadnje vrijeme. Dakle, već nekoliko puta se dogodilo da su različiti izvođači, to sam vidjela i strani i regionalni tu. Aha. I domaći prekidali koncerte zbog, ne znam, gađanja izvođača ledom. Pa gađanja čašama i bocama. Zadnje je Jakov Jozinović zaustavio koncert jer su mu klinci krenuli bacati svoje mobitele na stage.
0: Jer su oni normalno.
2: I onda je on stao i rekao, pa nemojte bacati mobitele na mene i uopćenito. Kao,
0: wow.
2: Razbit ćete mobitel.
0: Ovo nisam čuo nikad.
2: Da.
0: Ček, koja je ideja iza toga? To kao neki glupi
2: pa
0: trend?
2: Pa ne znam,
0: opet,
2: pretpostavljam da je mobitel možda čisto da kao se on možda snimi ili slika.
1: Zato si ti počela ići po koncertima u zadnje vrijeme. Ne
2: da,
1: lojim
2: nešto.
1: Mobitel,
2: da, lojim neku pizzu, nisam dugo jela.
1: Pizzu,
2: uglavnom, da, ne znam što se događa, ali evo, u zadnje vrijeme je se takve stvari događaju da se bacaju. Prije nekako smo bacali sami sebe po tim koncertima u zrak ili se gurali, a sad evo.
1: Ili se izvođač baca.
2: Da.
0: Ili se izvođač u publiku, tako. Vale. Čak ono, znaš, neko vrijeme su, mislim, vjerojatno to i dalje rade. Cure znaju bacati grudnjake ili nešto. To je isto okej, okay, ajde, pozbi neka. Razumijem zašto, ako niš drugo. Mobitel, apsolutno ne razumijem zašto. Ali, čuje, vi nemojte ovdje nama na Prisavlje, niti na broj, ni grudnjake, ni mobitele, ni pice, ni ništa, ali glazbene prijedloge slobodno. Od ovog trenutka nadalje, 20 minuta imate.
1: I to na broj 099-616-7002, uh-huh. Može, dakle, na naš WhatsApp, a može i direktno na 01-616-7002.
0: Eto ga nam. Do 6.35 primamo želje, do tada, s obzirom na to već da smo spomenuli Calvina Harrisa i bacanje pice na njegovom koncertu, zašto ne pustite ovu stvar?
1: Picu.
0: Da pica sam. Slušamo Rijanu i Calvina.

0: vratite naočale.
1: Nisam dostojna.
0: Yeah. Stvarno nisi dostojna. Nego ih baci na pod i zgazi ih. Molim te, ovo, jednostavno ovo ne može više.
1: Dakle,
2: ja sam malo sumnjao, ali...
1: Ali nitko se nije javio, tako sad ću vam ja reći ovakva je situacija. Dakle, ja sam bila rekla da je danas rođendan Seanu Conneryu.
2: Dobro,
1: kojeg inače jako volim, samo da odmah kažem.
0: Toliko ga voliš da nisi znala jednu od najbitnijih informacija
1: o njemu. Minu. Odnosno, valjda jesam, ali sam totalno to, jer to je Sean Connery. Jednostavno, očito nisam to prihvatila i kao ne, Sean Connery postoji, da. Sean Connery živi.
2: Po neki dan sam čovjeka gledala.
1: Ali, ali pazi, ljudi, nitko nije poslao ništa na WhatsApp, tako da sam ja sigurna da njegova smrt je prošla ispod radara, da nitko se s time nije pomirio i to je bilo glam sa 2020. godine, dakle prije 6 godina u jeku korone, ja vam kažem svi su bili u svojim korona mislima, u svojim problemima i nitko nije doživio da je Sean Connery umro i meni je ljudi žao što vam mislim moramo to priopćiti, ali nažalost Sean Connery je preminuo.
0: Radio najbrži medij.
2: 6 godina, da.
0: Najbrži ne kažu uzalud.
1: Ima li ovdje netko ko je zaboravio da je Sean Connery umro? Javite se, budite iskreni. Ja vam kažem.
2: Nadaj se.
3: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Ok, vraćamo se glazbi uskoro. YouTube nam svira sa Angel of Harlem. Prije toga vrijeme je za novosti.
4: 6 sati i 30 minuta.
5: Drugi program.
4: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba primljena u kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s jednog čovjeka na drugog. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
6: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
7: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog samo slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji. Iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
4: Od danas više cijene goriva. Litra benzina skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Benzin od danas stoji €66 po litri, dizel €86, a plavi dizel €32 po litri. Bile su ovo novosti na drugom, tonski ih je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
5: Novosti.
4: I još o vremenu danas. Na oblaka s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak, temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji do 33.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Mokri su i skliski kolnici mjestimice na sjevernom Jadranu, pojačan je promet na gradskim prometnicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine. Vozilo u kvaru na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora 13. u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine 40 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti u mjestu Predoščica na Cresu vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Ravna Gora and Vrbovsko junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down personal vehicle on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the 13. junction in direction Rupa, traffic is proceeding over narrowed lanes with a speed limit of 40 km per hour. Due to a traffic accident on the DC-100 State Road on Cres in Predoščica, traffic is proceeding over one lane alternately. Roads are occasionally wet and slippery in the Croatian littoral, so drivers are advised to drive cautiously. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići. The Kraljevica-Lun catamaran line is not operating. Due to unfavorable weather conditions, the Mali Lošin-Cres-Rijeka catamaran line will be 30 minutes late. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, želimo.
0: Najgluplji jutarnji show u Hrvatskoj koji izgleda najpametnije. Tako je ironično da smo malo prije pričali kako izgledamo pametno, da bi se onda ovakav lapsus i ovakav gaf dogodio sa Seanom Connerijem.
2: Ne.
0: Međutim, čini se da ljudi nisu uopće primijetili. Dora, molim te, reci nam što se ukratko dogodilo i ko se tebi javio onda iz
1: Pa ja sam rekla da je danas Seanu Conneriju rođendan. Na kraju smo zaključili, odnosno shvatili da nam je nekako ispod radara prošlo da je čovjek preminuo prije 6 godina. Jer kao, to je Sean Connery, on je besmrtan i evo, nekako smo to propustili. Ja sam rekla da sam sigurna da nismo jedini jer nitko nije reagirao i da imam osjećaj da je njegova smrt jednostavno se izignorirala. Mm-hmm. I očito da je tako, jer se
2: tu grešku.
1: Hrpa ljudi ovdje javila i svi kažu prvi glas, evo, kaže Beti, nisam ni ja to uhvatila, barem nekako mi je, bar se ne sjećam. Ana kaže umro i ne znam koliko upitnika je poslala. Emil kaže, ja sam isto bio uvjeren da je živ, dakle...
2: Ne, kad ti kažu nešto ljudi sa naočalama, jednostavno to zvuči vjeru. Kao isti.
0: Automatski vjeruješ.
1: Javio nam se i Medo Štedo.
0: Ok, slušamo ga.
10: Znači, ja sam sad u jednom trenutku pomislio da je on živ. Pogotovo kad ste spomenuli onaj, ne znam, starački dom i da on možda ima svoj privatni starački dom, jer zbilja mi ispod radara prošlo da je on u biti preminuo prije 6 godina. Sad sam stvarno na trenutak pomislio da je on živ.
0: Eto ga nam, svaki dan otkriješ.
1: Ali zamisli, dakle, imaš takvu karijeru, toliko toga ostaviš iza sebe, takvo nasljeđe. Mm-hmm. I onda ljudi izignoriraju da si umro.
2: E sad kad vas slušam, sve me strah reći vam da ni Roger Moore nije puno bolji od njega. To 3 godine ranije, jel?
1: Hvala ti tome.
0: Koji ćemo još ovakve šokantne vijesti otkriti danas? Nikad ne znaš. Uglavnom, vraćamo se uskoro željama, odnosno ne vraćamo, nego dolazimo do želja uskoro. Prije toga, U2 i Angel of Harlem. Dobro jutro!

0: Slušali smo U2 i Angel of Harlem u nastavku Toma i 5 minuta prije toga ajmo otkriti što se događa danas s vremenom, što možemo očekivati s neba. S nama je Mateja iz DHMZ-a. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Mateja.
0: Inače, Mateja isto je rekla da sam je pitao je li Sean Connery živ, ne bi bila sigurna.
2: Evo vidiš. Ja sam rekla.
0: Malo lakše.
1: Da, zajedno smo u istom sosu.
0: Evo,
1: pitali ste da što će padati s neba, bit će kiše, bit će pljuskova s grmljavinom kojih ima u ovim trenucima na dijelu Jadrana i Gorske Hrvatske i taj oblačni sustav koji je već zahvatio sjeverni Jadran, sjevernu Dalmaciju, Gorsku Hrvatsku polako će se premještati prema istoku donoseći upravo kišu i pljuskove. Oni će biti lokalno izraženi kao što ih je već i bilo na dijelu sjevernog Jadrana i sjeverne Dalmacije, tako da prolazno jak vjetar, obilniji pljuskovi u kratkom vremenu, sve to moguće i drugdje u našoj zemlji, ali najveća vjerojatnost je tijekom dana i dalje na Jadranu. Biće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u unutrašnjosti na Jadranu će biti umjerenog juga i južnog vjetra, ali uz te pljuskove vjetar će i okretati na druge smjerove, bit će naglog okretanja, tako da najnepovoljnije evo vremenske prilike su po tom pitanju, odnosno po pitanju okretanja vjetra na Jadranu, znači u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka između 24 i 28 stupnjeva, dok će toplije, odnosno viša temperatura od toga biti na istoku i u Dalmaciji, gdje će biti i do 33 Celzijeva stupnja.
0: Ok. Hvala puno, Mateja, na javljanju i uživaj dalje u danu. Čujemo se.
1: Hvala i vama i do slušanja.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav.
0: Eto ga sad. U nastavku Toma slušamo 5 minuta, a onda krećemo s ovim željama. Ko nije svoj poslao, nek čeka sutra.

0: slušali smo Tomu i 5 minuta, evo nas do 6.45 smo se dovukli nekako, ajmo vidjeti što je ko tražio ovog jutra i ko se javlja uopće s Snježom.
1: Dobro jutro, ekipa!
2: Bog!
3: Dobro jutro!
1: Pozdrav!
4: Pozdrav!
1: Ajmo na nogice lagane!
0: Snježano, drago mi je da si ovako rano ujutro već dobre volje. Nadam se da će ti u nastavku dana biti slično kao što ti je bilo jučer. Evo, daćemo sve od sebe. Ajmo čuti neke prijedloge, Jure.
5: Jutro, ekipa. Kad već nije jučer, može za evo predano preminulog Šona. If I ever leave this world alive. Please, please, please,
4: please. Priliku,
0: hvala ti, Jure, slušamo Tina.
6: Dobro jutro. Ove, ako može, opet molba za Sheryl Crow i Sweet Child of Mine. Hvala.
0: Sweet Child of Mine u njenoj verziji?
4: Da.
0: Se ne mogu sjetiti kako to zvuči. Da čujemo neke koji su se javili.
4: Pa evo recimo Marija, super je to za reći, koja želi pohvaliti playlistu danas. Kaže, sve pjesme koje volim su jutros. Od Vesne do Tome, sad se baš veselim vidjeti što ste dalje pripremili. Mm-hmm. E pa, vidjet ćeš.
0: Da, meni ova Rihanna uletila ko grom iz vedra neba. Nisam je čuo 800 godina. We Found Love, baš mi drago bilo.
4: Josip kaže, može li Summer Night John Travolta, Olivia Newton-John kaže, prava ljetna stvar za razbuđivanje rano ujutro, i ja kao i ti nisam imao pojma da je Sean Connery preminuo. Uglavnom, ok, ajmo dalje. Penso Pozitivo je prijedlog od Bojana. Aha. Kaže da proslavim svoju novu tetovažu, a tetovirao si iznad koljena, dakle na natkoljenicu, rekli biste.
0: Neki čak neki to kažu.
4: Neki koji nose naočale bi rekli natkoljenicu si tetovirao Penso Pozitivo. Aha. Tako da evo, kaže i da rastjerate ovu kišurinu na putu od Rijeke do Rovinja. Hvala. Ja ne mogu ovo jer mi sad Kristina poslala poruku što Sean Connery umro. Prije 6 godina, Kristina. Uglavnom, samo da ne mislite da sad smo donijeli neke nove vijesti. Uglavnom, još želim samo pročitati Teu. Moram pozdraviti i njezinu ekipu iz auta. Kaže, putujemo na more i slušamo najbolji trio. Poslala nam je svoje male miceke koji su ovako spremni za avanturu u punom autu. Jako su slatki i za njih bi ona pustila Matiju Cveka i njegovu zapravo novu, relativno novu pjesmu Dvoje mladih. Kaže, za ovo Dvoje mladih patnika. Njima ćemo sigurno morati pustiti.
0: Da. Sam da vidim, možda bi čak, znaš šta me sad muči, htio sam inicijalno pustiti ovaj Penso Pozitivo, ali pustim njega od 5 minuta, onda neću imati vremena prije reklama ništa napraviti. Tako da, ajmo mi...
2: Tražiti 5 minuta, što ćemo?
0: Da, ne, mislim da ćemo, na kraju ćemo, ne, ovo, pa ćemo onda kasnije baciti Penso Pozitivo.
2: Okay.
0: Može?
2: Pa može.
0: Okay. Stvarno sam htio.

0: Slušali smo Hladno pivo i Roštilj, 6.55 nam je skoro došlo, dobili smo jedan prijedlog, nećemo to igrati, ali dobili smo prijedlog da igramo igru Živ ili mrtav na kraju, na tragu ovog Sean Connerya, samo znajte, nećemo to igrati u eteru, ali smo odigrali sad kratko ovdje van etera. Puno je teže nego što se čini,
1: da.
0: Sjetiti je li neko i dalje među nama ili nije. Ok, rubrika nikad se neće ostvariti ta, međutim imamo neke rubrike koje čekaju još uvijek. Pogodi kosam utorkom oko 8, ko se želi prijaviti može, 0996167002, imamo 2 minute za pogoditi čime se bavite na temelju da, ne pitanja. Prijeve od sad.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: ovo je Mr. Know-it-all. 7 sati nam je došlo, hvala što ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ne mogu vjerovati, pored svega na svijetu da se dalje sad vrtimo ovdje oko Shona Connerya, ljudi se javljaju isto koji nisu znali. Mislim, meni je žao da ste morali na ovaj način to otkriti 6 godina kasnije, ali evo ga, šta je rekla Kristina da je mužu isto poslala?
2: Poslala mu je poruku, hej, jesi li ti znao da je Sean Connery umro? I onako 3 upitnika, ovo je samo napisao ne.
0: Eto ga, vijest dana.
2: Ma nije, znaš što, dakle, to se dogodilo, prvo rekla sam, prije 6 godina, korona je bila u pitanju, 2020. godine, jel? Svi smo nekako bili u drugim mislima, plus toliko je puno zapravo poznatih koji su preminuli zadnjih godina da jednostavno više ne možeš zapamtiti. A i doslovno neke ljude poput recimo Shona Connerya koji je stvarno bio živuća legenda. Jednostavno ne možeš.
0: Radi samo legenda.
2: Da, valjda ne doživiš to jer toliko dugo je bio živi, toliko da, toga je napravio da uopće ne percipiraš to, neću smrt.
3: Svako malo ga vidiš na televiziji. Da. Onda...
0: A to i nekako ono, cijeli tvoj život je on živ i ne možeš nekako percipirati sad stvarnost bez postojanja njega.
3: Za nas je i dalje živ.
0: Šta?
3: Za nas je i dalje živ.
0: Tako.
3: Sean Connery živi vječno u našim srcima.
0: Hoćemo ga sad pustiti napokon na miru. Danas više ili ćemo
3: hoćemo
0: još
3: vratiti? Da, stvarno.
0: Okay, danas, dakle, pogodi kosam utorkom oko 8 ćemo igrati.
2: Imamo prijavu, samo
0: imamo,
2: da znate.
0: Okay, dobro, onda ne trebamo više sad spominjati do tad. Uz to, drop-in DJ tamo negdje oko 9 i 10 recimo ćemo imati. Prije toga, a znaš šta, ne smijem zapravo reći, trebamo čekat našu producenticu Paulu da dođe ovdje da nam ispriča svoju priču. Trebamo ćemo ju nagovoriti po prvi put možda da nam se javi u eter. Iako je sramežljiva i to nije se još nikad javila, vidjet ćemo hoće li danas biti taj dan ili ne. Ali trebat ćemo, za slučaj da odlučimo da ide danas u eter, trebat ćemo malo podrške, da se navija Paola. Jel mislite da je to okay, da možemo to izgledati?
2: Pa ja bi samo ne bi radila pritisak jer znam koliko je to strah i koliko je to stres, pa ako ona kaže ne bih je sad previše tjerala jadnu u nešto što ne želi. To govorim zato što znam tebe.
3: Marko se baš ono,
2: da ne slaže.
0: Ja mislim da nekad je dobro ljude gurnuti u vatru, ali okej, okay, poštovat ću osjećaje i... Ja mislim da smo i tebe isto gurnuli u eter prije nego što si bila spremna i eto vidite malo. Danas.
3: Evo.
2: Pa znam, ali nisu svi...
0: Brukaš se i dalje 10 godina kasnije.
3: Okay. Da smo znali koje čudovište ćemo stvoriti.
0: Tako.
2: Nikad ne bi taj mikrofon.

0: reći zbogom.
1: Bože, koji sladak smijeh na kraju. 7:11 nam je došlo, vrijeme je za javnu bilježnicu, ljudi moji.
2: Da.
1: Da, da. Da, javna bilježnica.
2: Jučer nismo pokrenuli,
3: ali trebam reći da nam se javila Marta, tada još jučer sama od sebe, i odlučila nešto upisati i kaže da bi htjela upisati to da njezini roditelji u petak slave 50 godina braka. I imaju feštu, bit će ih negdje 70 na fešti, tako da kaže da se jako tome veseli.
1: Ja sam isto htio pisati jučer nešto u javnu bilježnicu, ali nismo radili. Jučer sam dogovorio, pošto me jako bole leđa u zadnje vrijeme, dogovorio sam masažu jučer. I išao sam na masažu tu, tako da to sam odradio već iz javne bilježnice. Samo želim prokomentirati s vama, ne znam li se vama to događa, svaki put u životu kad odem na masažu, to je bilo tipa 5 puta u životu. Svaki put bi si rekao, ajme, ovo je tako dobro, ovo moram redovitije raditi, ovo je dobro za sve. I onda ne bi to sljedećih nekoliko godina napravio. I išao sam gledati jučer kad sam bio zadnji put, našao sam u porukama kad sam dogovorio, 18.5.2025. I tad sam se isto rekao, moram sljedeći tjedan, i evo ga, sljedeći tjedan se protegnuo na godinu i po kasnije.
2: Okay. Dobro, tako da.
1: Ima li nešto bitno u vašim životima ovog tjedna, Dora i Hrvoje? Dora je sad gleda svijet kroz nove naočale i
3: sve mi se čini dobro.
1: Sve je dobro i bitno.
3: Pa ovaj tjedan zapravo nemam baš nešto sad.
1: Za razliku od prošlog i onog prije.
2: I ovo koji će doći. Ja slično, isto. Sve još ovo doživljavam kao neku, znaš, adaptaciju na novu radnu godinu, kako bi rekao, nije još ono godišnji skroz izašao iz glave.
1: Ok, srećom, slušaju nas ljudi koji imaju značajno zanimljivije živote od nas, tako da 099-616-7002 upišite se u javnu bilježnicu što je to u ovom tjednu u vašim životima bitno, o čemu se veselite ili od čega strepite, tako da vas znamo podržati ili što vam je već potrebno za taj događaj. Sad, slušamo Tears for Fears, ovo Everybody Wants to Rule the World. Sam da čujemo iza toga. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.

0: cijeli tekst jasno mi je zašto ga se sjećaš još uvijek.
1: Ima još kasnije druge kitice, ali neću to sad sve. Uglavnom 0996167002, vaša najbolja baka priča.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.

0: Ono je Benson Boone, slušali smo Sorry I'm Here for Someone Else. Hvala svima koji ste uz drugi, vraćamo se glazbi brzo, prije toga vrijeme za novosti.
1: 7:30. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene tog posla povećana. 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba primljena u kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s jednog čovjeka na drugog. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu, no čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je vidljiva oscilacija cijene nafte na tržištu.
2: No, međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No, međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
1: Ukrajinske snage ponovno su napale Rusiju, pogođena je jedna od najvećih rafinerija nafte Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom prošle noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme danas, na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji do 33.
3: Za ekstra srijedu u Šparu iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Philadelphia 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A1 prometna je nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje na 118. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučku u oba smjera, te čvorova Otok Sibovski-Kosnica u smjeru Bregane, na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Podstrane i na prilazima Dubrovniku i smjera Kupara. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 100 na otoku Cresu u mjestu Predošćica vozi se jednim trakom na izmjence. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Maljevac i Metković i teretni promet na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Županja i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Žuta Lokva and Brinje junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC-100 state road on Cres Island in Predoščica, traffic is proceeding over one lane alternately. Roads are occasionally wet and slippery, so drivers are advised to drive cautiously. Traffic is increased and proceeding slowly on the following roads. On the A2 Zagreb-Macin motorway at the Zagreb-Zapa junction in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in both directions and between the Otok-Svibovski and Kosnica junctions in direction Brekana. On the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Sesvete and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb and on some sections of the DC-8 Adriatic road. Traffic is dense at the following border crossings, Bajakovo, Maljevac, and Metković. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro. Dobro već kod prometa, samo da prenesem ono što je Nina poslala nedavno i zamolila, a to je da pale ljudi svjetla na autima dok je nevrijeme i kiša.
0: Uvijek vrijedi spomenuti. Prva stvar je, za slučaj da niste čuli još uvijek jutros, da smo najpametniji šov, ili barem izgledamo kao najpametniji šov, iako smo dalje jednako glupi koji jučer.
8: Da.
0: Imamo naočale sad, svo troje ovdje, plus Paola isto ima naočale, ili inače ih ima. Hrvo i Paola inače, Dora i ja sad imamo fake naočale koje smo platili 2 eura, ali izgledaju barem 20.
8: Modo, a i vi izgledate ko da vrijedite toliko.
7: Zajedno, ne pojedinačno.
0: Tako mi je drago, malo prije sam pustio pjesmu Jarunskih Lopoča, samo komadić, kao uvod u cijelu ovu temu, najbolja baka priča, i pjesma ide Moja baka pleše rock'n'roll, i toliko mi je drago, znao sam da ću negdje naći još jednog Lopoča. Marta.
9: Moja baka pleše rock'n'roll. Ima nas još koji znamo tu pjesmu. Jede kifle, nosi olahop i super rifle. Moja baka. Ajme, kakav throwback u djetinstvo.
0: Bome je, Marta moja, ti si moje. Jay Lopoč. Da čujem malo tih priča o bakama. Dakle, Paola je spomenula kako njena baka je skrivala dečka. Moja baka moli Boga da joj popravi TV, i onda kad Bog nema vremena, onda ga ja moram ići popraviti. Dorina baka je plaćala da psuje. Hrvojeva baka je pobjedila na natjecanju u plesu. Koja je vaša najbolja baka priča, Jure?
10: Kipa, jutro još jednom, što se tiče bakinih priča, mislim da bi tu mogao sigurno cijelu emisiju pričati, jer žena ima maštu, a i radi stvari koje radi rijetko koja baka. Pa evo jedan, recimo, primjer lažne priče koje sam ja bio šokiran s 15 godina kad sam shvatio da to nije istina, kad sam bio manji. Bio sam opsjednut nogometom, baka je to naravno znala i ispričala mi je kako je ona otišla na plažu. Na istu plažu se vezala podmornica i ni manje ni više iz podmornice je izašao Robert Prosinečki i naravno od svih ljudi pozdravio je baku i pitaju: gospođo, jeste možda za jednu vožnju podmornica? Na što je ona naravno rekla da kako ne. Tako da evo, ne znam da li još koga, ali moju baku je Robi Prosinečki vozio u podmornice.
7: Ali gospođe, ste možda za jednu vožnju podmornicom?
8: Robert Prosinečki.
0: Istina, ja sam bio podmornica. Sve točno rekao.
8: Je li strčao onim bijelim čarapama? Vi se ne sjećate, ali u vrijeme bivše države, je Robert Prosinečki reklamirao jedne čarape.
0: Dobro.
8: Bijele čarape, i onda je u reklami, znaš, dođe, samo noge dolaze.
0: Možda iz podmornice ko periskop. Prvo samo noga izvirila, bijela noga, pogledala lijevo desno i onda se okrenula i op, Prosinečki. Slušamo još malo Kristina.
11: Jedna kad sam prohodala sa svojim dečkom, sadašnjim mužem, normalno vodiš ga baki na upoznavanje. I sad baka je bila tipična baka, razvija sva tijesta, radi sarmu, pije neke lijekove, šali se s djecom, vadi bombone iz njedra, znači, bože. I dolazi moj dečko tada kod nje i sjednu, on i ona sva onako sretna. Zete moj, ajde da mi nazdravimo. I baba vadi ispod kreveta litru rakije Ali onako neka zelena, sad ti ne znaš da li je to za lijek, od kud to njoj uopće. Znači uvijek u šteku, ali samo kad zet dolazi, ne unuk, ne, samo kad zetovi dolaze, evo je, vadi rakiju i na zdravlja. Nema veze lijekove,
0: nema
11: veze ništa.
0: Joj, hvala ti Kristina, ali jako mi je dobro što je, kako je uvela u priču. Bila je tipična baka, valja tijesto, radi sarme, pije lijekove.
8: Da, da, da.
7: Pa je, mislim, ja sam se smijala kad je nedavno moj prijatelj, nešto smo pričali, onda je rekao, pa znate li vi da bake, sve bake vole cuca od bombone? I onda kad malo razmisliš o tome,
0: Isuse Bože, to je istina. To je istina, da.
7: Bake cucle bombone.
0: To što mogu čuti zvuk, čujem sad zvuk.
7: E, jer je on htio našem, išli smo ovaj u posjet baki od prijatelja. Aha. I onda je rekao što da je donesemo, kao idemo prvi put kod nje, i onda je rekao, znam, mogli bi joj bombone, bake vole cucle od bombone.
8: Ali tvrde, da.
7: Da, ne, ali bombone, ova da. Nije voljela i to ga jako...
0: Molim, to nije baka,
8: to nije baka,
0: to je Vuk bio. Vuk, buče, nema šanse, svaka baka voli. Okay. 099-616-7002. Slušat ćemo dalje u skoroj budućnosti vaša baka priča. Ko ima neku dobru, aj podijelite da bake uđu u legendu. Pa možemo se vratiti tome kroz 10-15 minuta, ali tako nešto. Do tad, Massimo Savić, Jura Stublić, iza njih Lynyrd Skynyrd, pa se čujemo onda.
8: Može.

0: igrašu, evo ga, dogura smo skoro do 8 sati, minuta je do 8.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dakle, tema dana danas je najbolje baka priče. Krenulo je sve od naše producentice Pavle, koja nam ispričala da je njena baka skrivala dečka godinama i išla njemu u tajnosti u posjete, govoreći svojoj obitelji da ide u toplice. Iza toga, spomenuo sam ja da moja baka je molila Boga da joj popravi TV, pa kada on nije, onda sam morao ja. Dorina baka je plaćala da psuje, Hrvojeva baka je pobjedila na jednom natjecanju u plesu. Gdje si rekao, u Esplanadi?
3: Da, Esplanadi.
0: Zamišljam da je breakdance, iako vjerojatno nije.
3: Pa ne bi me čak ni to začudilo. Malo prerano možda, čak i za rock'n'roll.
0: Da. Čuli smo već neke dobre priče ovdje, ima još puno poziva tu. Dorice, ajmo prvo čuti neku koja je tipkao svoju priču.
2: Dakle, nasmijela me Dajana, koja kaže da je obožavala svoju baku, da bi rađe išla njoj nego u školu njezine palačinke, koje dan danas nije pogodila okus kakav je baka radila. Kad bi dobila mirovinu, išla bi s tatom po nju udaljeno 20 km, dovezao bi joj do grada, otišla bi frizerki u trgovinu i svaki mjesec bi ona njoj kupila parizer. I kaže, to je uvijek bilo subotama kad nije bilo škole, da bi ja mogla raditi društvo da nije sama, i njezina kuhinja je uvijek mirisala po odličnoj hrani. I sad ovaj dio koji me nasmijao i kaže, moja baka je pričala samo talijanski, aha, a razumjela je sve na hrvatskom. A tata je pričao samo hrvatski, a razumio je sve na talijanskom. Tako da se njihov razgovor vodi tako da je ona pričala talijanski, on hrvatski, ali su se razumjeli.
0: Wow. A to je tako, dobro, tako mi je cool. To si ti, ja mislim, isto jučer spomenula. Kako kad neko postane baka ili djed, ali ajmo se danas fokusirati na bake, ko da otkriju novu mladost, odjednom otkriju tu neku vragolastu stranu svoju,
2: znači,
0: nikad nisu imali prema svojoj djeci.
2: Samo naprave puni krug, vrati se u djetinstvo.
0: Koga još imaš?
2: Evo ovako, kaže Goran da je njegova baka isto bila jako, jako super žena, s obzirom na to da žive na selu, djece kao majstor, stolar bavio obradom drveta, a baka je bila zadužena za sve ostalo, uključujući domaće životinje, krave i konje koje su oni tad imali, i obožavala je konje, ali su tada, kaže, životna pravila bila malo drugačija nego danas. Nije se smatralo baš pristojnim da žena jaše konja. I onda bi ona svakodnevno vodila krave i kobilu Cvitu na ispašu u polje i hodala bi uz njih dok prolaze selom. Međutim, čim bi zašli iza prvih kuća van sela, baka bi uvela kobilu u jarak, uzjašila i pošla s njom u polje. Kaže, po povratku
0: Zamišljam
2: doma
0: Biori se plašti iza.
2: Po povratku doma jahala bi do istog mjesta u kanalu, onda bi opet sišla i pješice nastavila do kuće. Bila je sitne građe, niskog rasta, ali velikog srca. Kako je iskoristila ovu priliku savršeno.
0: Tako lijepo. Ajmo čut Sanju.
4: Evo, jedna priča o baki. Bila je baš specifična i jako teškog karaktera. Nije nam dozvoljavala da je zovemo baka, zvali smo joj svi majka, stara majka. I do trenutka dok moj sadašnji muž, sadašnji dečko, nije u svojoj brzopletosti njoj par puta rekao baka, a dok mu ona nije na to odgovorila. I sam ja spavala s tvojim djedom. On ju bljedu gleda, ne, kak ja tebi mogu biti baka? I tu je sve završilo.
0: Jesam ja spavala s tvojim djedom. Čudne stvari za reći. Hoćemo još nekoga, evo Marine za sad, pa ćemo onda pići dalje.
5: Sad kad ste spomenuli bake i lijekove, da, to je priča o moje baki, koja je isto uzimala dosta razno raznih lijekova, i koje je trebalo i koje nije trebalo, i nerijetko je i pretjerivala malo u tome, i onda smo moja mama i ja doskočile toj situaciji, tako što sam ja u tom trenu radila u ljekarni i ja sam onda uzela prazne kapsule i napunila ih sa šećerom, i to smo onda spremila onako neku kuticu, stavila signaturu i sve. Ja sam je to prodala, kao, mislim, sam prodala, nego prodala priču kako je to novi lijek za spavanje, i prolazila je, pokoj joj duši danas.
2: Wow!
0: Znaš šta, ako je ona druga baka mogla lagati da je Robert Prosinečki podmornicom došao po nju, ovo je bijela laž praktično.
3: Tako je, da, bijela laž.
0: Još priča, čekamo na 099-616-7002. Sad, za početak ovog sata, Elton John, koji je na ovaj dan prije, Isuse Bože, 56 godina odsvirao koncert koji mu je promijenio život. Ako ste gledali film Rocketman, ona scena kad počne lebdit usred pjesme, to je bilo na današnji dan.
2: Moram priznati da mi je da cijeli taj dio, pogotovo kad znam da on još uvijek živi, da je sudjelovao u tom filmu, vrlo pretenciozno bilo.
0: Ne znam. Ali, da neko snima film o tebi gdje letiš, ti bi rekla ne, oprostite.
2: Odličan je film, ali jednostavno, znaš, malo...
0: Meni je odličan bio.

0: Slušali smo TBF i Uve zrake, 8 i 12, hvala što ste uz drugi. Ajmo čuti još par baka priča. Dakle, danas najbolje baka priče koje imate, podijelite s nama 0996167002. Čuli smo Juru, ali mislim da vrijedi ponoviti tu priču za sve one koji nisu čuli.
1: Ekipa, jutro još jednom, što se tiče bakinih priča, mislim da bi to mogao sigurno cijelu emisiju pričati, jer žena ima maštu, a i radi stvari koje radi rijetko koja baka. Pa evo jedan recimo primjer lažne priče koje sam ja bio šokiran s 15 godina kad sam shvatio da to nije istina, kad sam bio manji. Bio sam opsjednut nogometom, baka je to naravno znala i ispričala mi je kako je ona otišla na plažu. Na istu plažu se vezala podmornica i ni manje ni više iz podmornice je izašao Robert Prosinečki i naravno od svih ljudi pozdravio je baku i pitaju gospođo jeste možda za jednu vožnju podmornicom, na što je ona naravno rekla da kako ne. Tako da evo, ne znam da li još koga, ali moju baku je Robi Prosinečki vozio u podmornici.
0: Pa da. Uči kao nešto što bi Prosinečki.
2: Pa normalno, zašto ti misliš da je to izmišljena priča? Možda je to se stvarno dogodilo.
0: Slušaj, ovo, ide Filip.
3: Bakama bi se dalo cijeli dan pričat, pogotovo moje, koja je bila među prvim ženama što je imala vozačku, među prvim ženama u Hrvatskoj što je uopće vozila kombi, tako da bavila se od šverca mrtvaca, šverca deviza u pečenom pohanom mesu, do razno raznih gluposti. Ali najdraža priča mi je bila, s obzirom da je volila jako pirotehniku, bila je sretna kad je dobila nekakve petarde za Božić. E onda tako u to blagdansko vrijeme, dok smo bili vani, jednom je zapalila petardu, stavila policajcu u džep, potapšala ga po ramenu, zaželila mu sve najbolje i maknula se. Ovaj bogec se jadan sav scimo u tom trenutku, ali kad se okrenuo i vidio nju da se smije, znao je da je ona i on je umro od smijeha. A, svi su je znali. Tako da, eto, baka je bila uvijek vragolan.
4: Umro od petarda, ali ona okolo priča da je smijeha bilo.
0: Znači, uvijek kad dođe ovo vrijeme Božića i nove godine, nekako pretpostavljamo da su to djeca koja pale petarde. Čini se da smo fulali.
2: Pa vidiš da kažu da stari ljudi kao da se u dijete pretvore.
0: Slušaj, ima još, Jure je javio još jednu priču o svojoj baki, molim te oslušaj.
1: A jedna istinita priča, recimo moji su iz Kučišća i sad došao je bio neki turist sa nekim ludim kabriom i brzo je vozio, naravno, no ono tu se to nije nikako svidjelo i on je tjedan dana pokušavao uloviti tog lika da mu kaže neka sporije vozi, ali nije uspio. Sve do jednog dana taj isti kabrio doslovno ne staje točno ispred njega, a iz kabrija izlazi ni manje više nego baka, mislim sa suvozačevog mjesta, izlazi iz auta, no ono ju gleda, ne može vjerovati, ta žena govori, tip je totalno lud, tako da lagano je zamolila čovjeka da napravi s njim džir, žena živi, život boli u briga.
0: Bake su mi postale inspiracija, ovo je život koji
2: treba. Stvarno, Prosinečki možda vozi.
4: Pa da.
0: Imaš ti još koju za pročitati?
4: Da, evo kaže Stole, on je onako jednu klasičnu priču, odmah me sjetilo na našu malu kliniku, kaže moja baka Mara je probala i zavoljela čokoladu s lješnjacima. I naravno da kad su jednom došli kod nje s dijelica lješnjaka i svi po par komada lagano usta, pitali joj takli lješnjaci, kaže ona to pocuslala.
0: Obratno. Slično se javio Franko isto. Ne znam ko je malo prije pričao da baka i radila posebne palačinke koje nikad nisu uspjeli reproducirati taj okus bake palačinke.
2: Da.
0: Franko se javio pa evo možda nekakav trag koji je bio tajna okusa. Rekao je da je od njegovog frenda baka im isto radila palačinke stalno koje su bile odlične i stalno je djecu zvala na palačinke. Dok nisu jedan dan išli kod nje dok je radila palačinke i onda su skužili da liže nož svaki put od marmelade i onda ga umoči opet. Pa tako je taj šmek posebni. Posebno u tom okusu,
2: bakine,
0: ne mogu primijeniti.
2: Bakine palačinke.
0: 099-616-7002, tu je za vaše najbolje baka priče, imamo vremena još, pa sigurno 45 minuta. Sad u nastavku, George Michael, slušamo Faith. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Slušali smo Ninu Badrić i ja još uvijek imam istu želju. 8:22 nam je došlo. Ajmo čuti još koju baka priču. Jeste li za?
1: Može, može.
0: Naravno, ako se vi sjetite nekih svojih baka priča, slobodno možete i to. Lucka, slušamo.
2: Moja baka Iva je u 5. mjestu proslavila 90. rođendan. Pre 20 godina imala rak želuca koju je operirala i usput su joj izvadili još pola drugih organa. Ima cijelu životnu priču, ono, jedva i na rođenju preživjala, onda je ostala udovica s troje djece. Cijeli život je bio borba, ali ono što je posebno kod nje je da nikad nije nikakav duh ju napustio. To je tako jedno borbeno, prekrasno biće, puno energije, koje, evo, dan nakon što smo imali feštu za taj 90. rođendan, još plesala i eto, mislim da je zaslužila biti spomenuta u ovoj rubrici.
0: Pa bome, zvuči kao da je. Rasplesane bake su mi tako dobar koncept. Bilo da se radi o tvojoj koja je osvojila ples, ili o Luckinoj, ili onoj pjesmi Baka pleše rock'n'roll, ima nešto posebno u toj ideji. Dalje, slušamo ovo.
3: Meni je jedna baka kupovala autodijelove. Ja dođem kod bake, sutra dobijem Ricaro siceve. Prekstra dođem kod bake, dobijem felge. Baka je bila, baka je još baka.
0: Ja se bojim da je tvoja baka možda krala te auto.
4: Da, to je moje bilo prvo. Ti
0: rekla brzo uzmi ovo i makni se.
4: Poznata iz bande baba.
5: Da.
0: Imaš još koga za ubaciti?
4: Imam,
0: recimo... Jedno čekam da postaneš prava baka, onda ćeš ih morat nositi, ali one polu mjesec naočale.
4: Naravno.
0: Ali ove sad odlično.
5: Na nosu, dole, niže.
4: Gabi kaže da njezina baka nikad nije prala čaše plastično od jogurta, odnosno vrhnja, jer kaže šteta je bilo bacit, pa je vječito pila vodu iz tih čaša. Svinjska mast je naravno liječila sve. Mm-hmm. I kaže da je stalno naručivala kreme s onih reklama, jer ako je skupa, onda pomaže. Tako su je uvjerili za jednu kremu iz ovako dućana, da košta 30 eura i stalno su je donosili i nikad nisu htjeli uzeti novce koje je davala, jer je zapravo koštala 2 eura. Što njima nisu rekli, naravno da je pomagala za sve bolove, zglobove, glavu, za sve. I kaže, dok smo jednom slučajno poslali po nekome kremu i pitala je za novce, ta neko je rekao, ma ne treba, košta 2 eura. I kaže, od tad krema više nije pomagala.
0: Baka voli skupo.
4: Kakav placebo.
0: Ja sam ono za baku i kreme, kad bio sam u onoj nekoj ljekarni i vidio gospođa ispred mene koja je odokativno tipa 95 godina.
5: Dobre.
0: Ona baš je jako stara i došla je po nekakvu anti-age kremu za tezanje lica, sam mislio, gospođo.
4: Dakle,
0: kasno je za to sad.
4: Znači, mi smo upravo dobili od Nives najbolju priču ikad.
0: Ok, slušaj mi.
4: Kaže, definitivno priča moje bake pobjeđuje. 80. godina su na Krku optužili da je ključem ispraznila sef banke. Okay. Završila je u najstrožem ženskom zatvoru u Požegi.
0: Bože, okay.
4: A na otoku je nastao opći skandal. Na kraju je njezina obrana dokazala da je banka bila u takvom računovodstvenom kaosu da je svatko mogao uzeti ključ. Vrhovni sud ju je potpuno oslobodio, a banka ju je morala isplatiti odštetu i otpremninu samo da se ne vrati na posao. Cijeli Krk je godinama pričao da je milionašica, a mi smo živjeli kao obična srednja klasa. Ja kažem, da je barem uzela tu lovu, ljepše bismo živjeli.
0: Wow!
4: Banka, Bože, proti bake.
5: Banka,
4: wow,
5: baka.
0: Znači, ovo se film mora snimati. Krve, hoćeš glumit baku?
5: Hoću.
0: Doslovno, samo stavi onu maramu i to je to.
5: To je to, da. Moramo obrijat bradu možda, ili ne moram.
0: Mislim
5: ne
0: da ne, moraš. Trebaš ostaviti samo brkove malo i to je to, da bude realistično. Wow, kakva priča je.
4: Pazi ti to,
5: je.
0: Ok, ko još ima ili ovako nešto, ili ne mora biti ovako spektakularno? Majke ti, ovo je Ocean's Eleven.
5: Ovo je, ja mislim da je za ranije spomenutog Sean Connery-a bio glumački zadatak.
0: 099-616-7002, ko još ima neku svoju baka priču, slobodno može podijeliti.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
8: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: my soul, sisters. Let me hear ya.

0: Slušamo Lady Marmalade. Bože, sjećam se kad je ovaj spot izašao na MTV, bio najpopularnija stvar na svijetu, ja mislim. Christina Aguilera, Lil Kim, Mia i Pink. Slušali smo Gigi Gigi Jaja Tata. U nastavku Parni valjak i u prolazu vraćamo se uskoro i baka pričama, ali prije toga imamo vidjeti što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Spremne su nam novosti.
1: 8:30. Drugi program. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. HGSS je jučer uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se četvero planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-a u Šibeniku Zvonimir Cigić.
2: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: Jahta na kojoj je jučer kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
3: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, ovo i kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijeva u morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika, tako da on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
1: Nogometna lopta kojom je Diego Maradona postigao svoj poznati gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. prodana je na aukciji za 2,5 milijuna funti, objavio je BBC. Maradona je rukom gurnuo loptu pokraj vratara Petera Shiltona u pobjedi Argentine protiv Engleske 2-1 u četvrtfinalu. Nakon utakmice rekao je novinarima da je gol postignut malo Maradoninom glavom, a malo Božjom rukom. Poslije je u istoj utakmici postigao ono što je postalo poznato kao gol stoljeća. Iako je prodana za nešto više od 3 milijuna dolara, očekivalo se da će lopta postići cijenu bližu 10 milijuna. Bile su ovo novosti. Na drugom tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. O vremenu danas, na oblaka s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28 stupnjeva na istoku i u Dalmaciji do 33.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu.

0: programa za Euro 69. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Zagreb-Macelj pojačan je promet pred čvorom Zagreb-Zapad. Vozi se usporeno u koloni, kao i na zagrebačkoj obilaznici. Kolone su u pokretu u zastoje u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko, a u smjeru Bregane između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad. Vrlo je gust promet duž Jadranske magistrale, osobito na prilazima Splitu te na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je i promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery, so drivers are advised to drive cautiously. Traffic is increased and proceeding slowly in occasional queues on the following roads. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Buzin and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. And on some sections of the DC8 Adriatic road. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Da se sada je neko poslao da je baka stavila natpis umjesto prodajem sijeno, da je stavila prodajem travu. Budemo, ima još hrpa sad baka priča, nisam siguran da ćemo stići to sve danas, pa ako ne možemo produžiti malo i na sutra, ali prije toga volio bi se zapravo mrvicu uozbiljiti. Marin nam se javio s nečime, pa molim vas poslušajte Marina.
6: Društvo, ajde molim vas ako može objava, znači nestao nam je naš Teddy u nedjelju, tražimo ga, znači na području Novog Jelkovca u Sesvetama. Eto, ako ima neko kakva saznanja, bilo šta, znat ćemo to cijeniti, vjerujte mi, to je dio obitelji. Ako može objava, hvala vam puno.
5: Užasno mi, ako ću, mogu samo zamisliti kakav je osjećaj. Daj Marine, molim te, ako nam možeš javiti kako izgleda.
4: Poslao je nama sliku tog prospekta kojeg su napravili, uglavnom smeđa pudlica, ali baš smeđa ima jednu godinu, dakle godinu dana je star, dosta je plašljiv, srednja pudla i evo, traži se dakle od 23.8. odnosno nedjelje navečer, Novi Jelkovec.
5: Mislim, Marin nam se redovito javlja i stvarno je veći dio šova na neki način i grozno mi je znat da prolazite sad ovo i nadamo se da će sve biti najbolje. Ako možemo pomoći na ovakav mali način, bit će nam drago. Marine, molim te javi kako prođe cijela ta priča. Nadam se dobrom završetku. Slušamo sad Parni valjak, iza toga Beatles-e, a onda možemo nastaviti s ovim pričama.

0: Ok, slušali smo Beatles-e i All You Need Is Love. Ljudi, niste spremni na ovoj priči sad, naprosto niste spremni. Čuo sam neke od njih već unaprijed. Dakle, tema danas
1: što
0: je...
1: Što su te bake spremne?
0: Da.
1: To je nevjerojatno.
0: Tema danas je vaše najbolje baka priče. Krenulo je sve od naše producentice Paola, koja nam jučer otkrila da je njena baka skrivala dečka dugo i da je lagala obitelji da ide u toplice, a je zapravo išla kod svog dečka. I to ne kad je bila mlada, nego kad je već bila baka vreme. E sad, i onda smo i Dora i Hrvoj i ja podijelili neke priče svojih baka, ali smo tražili naravno i vas. 099-616-7002, čuli smo hrpu toga baka koja laže da je Robert Prosinečki došao po nju odmornicom, mislim, tam je odlično. A, slušajmo sad malo dalje, ovo je Matea.
2: Moja pokojna baka imala je pametni telefon i s obzirom na njezine godine, odlično se služila njime. Međutim, početci su bili pomalo zahtjevni. Memorirali smo joj brojeve telefona, naravno telefon, ali učinili smo pogrešku jer smo tetin kućni broj memorirali bez slova Č. Dakle, pisalo je tetino ime i kucni. I baka bi se često znala namučiti da joj se javi na telefon, zato što bi umjesto da podigne slušalicu, kucala po ekranu.
1: Kucni.
0: Ludilo. Slušamo sad dalje ovo.
3: Bakina slina, imunobooster. Znači, kakav imunitet smo mi svi imali, odnosno još uvijek imamo. Jedeš normalno jaja, baka po slini prsta brišete oko usta. Baka radi svoj kruh, naravno, mijesi ga rukama, oprala ih je, ajde. Malo si uzme, proba, je li dovoljno slano, pljune nazad, nije, idemo dalje. To je sve bio čisti imunitet. Pozdrav.
0: Ne uništili smo danas. Slušaj, ovo, uopće ne znam kojim redu slijedom ići. Ajmo o Tonija, Tonija krenuti.
4: Baba mi je govorila za vrijeme Prvog svjetskog rata, ljudi su odavde odlazili u Ameriku, bježali do Austro-Ugarske vojske, nisu htjeli služiti. I onda su, kad su došli tamo u Ameriku, bili su nepismeni, nisu znali ništa raditi, međutim zaposlili su rudniku. Jedan moj dan je rođak, to je bake rođak, je bojao se malo mraka i on ima govorio ako on slučajno nešto se desi, da su on volio kopat u selu, dakle je krenuo. I igrao slučajno, on je poginuo i sad ovi ostali, kako je iz Amerike nezgodno u to vrijeme bilo poslat mrtvaca ovamo, su odlučili njega po američki, znači kremirat, spremi pismo, objasni zašto to napravo, šta je se desilo i tako. I on su to napravo spremili, to spremili pismo, međutim urna je došla s pepelom. Oni nisu znali, otvorili su tu posudu, probali, njima to izgledalo da je koliko su bibera. Tako da su oni njega pola pojeli u čorbi dok je pismo došlo.
0: Slušamo, ovo je Ivana.
5: E, ja sam imala super baku i mogla bih 1000 priča ispričati o njoj, ali jedna je baš onako meni poseban highlight koji znam spomenuti. Uglavnom, moja baka je, s obzirom da u vrijeme kad je ona živjela svoju mladost tamo, jel, nekakve 50. godine možda prošlog stoljeća, dlake i nekakve depilacije nisu, jel, bile aktualne, nego je bilo sve naravno prirodno. Međutim, moja baka čak i tih ranih 50-ih nije voljela dlake. Zbilja nije voljela biti dlakava i ona je zapravo, pošto nije postojala neka druga opcija, ona je uzimala sebi novinski papir i zapalila ga i zapravo je samoj sebi, mi tu kažemo, na mom mjestu smudila dlake. Ona zapravo ih je palila da, evo, da bi imala fine, glatke noge.
0: Mislim kako je mirisalo.
6: Kožujak prije pečenja.
1: Ofori.
0: Aj, hoćeš vam ubaciti još par priča.
6: Suzana se pohvalila sa svojom bakom, rekla je, kraljica najveća ikad, totalno bila ispred svog vremena i atipična baka, svi prijatelji su obožavali jer je vozila auto utrke, imala je položeno za upravljanjem brodom.
0: Čekaj, ne možeš samo preći preko nečega.
6: Ali zato što ima toliko toga.
0: Aha, okay.
6: Imala je položeno za upravljanje brodom. Sama je odlazila u Austriju po špeceraj. Kaže, to je bio praznik za nas jer je uvijek nakrcala auto s poklonima. U razmišljanju naprednije od mlađih generacija, jednom je, kaže Suzana, moj gej prijatelj došao kod nas i onda ga je ona zahaltala da je sve ispriča jer ona ne poznaje niti jednog geja i sve ju to jako zanima.
0: Okay.
6: Naša ekipa je uredno dolazila kod nje na kavu i kad smo bili na moru, kad je došlo vrijeme da ide u dom, stalno se sprdala da je za dom spremna i bila je najveće bogatstvo u našim životima i dan danas svakodnevno živi u našim pričama i sjećanjima.
0: Predobro.
6: Vozila u utrke.
0: Znači da ne možeš preći samo preko te priče, samo reći da baka mi je vozila utrke. Moramo znati više o tome. To je Suzi bila, jel tako?
1: Sa koliko godina? To me zanima.
0: Znači ja moram znati više. Suzi, molim te, znaš broj, javi nam kakve to utrke vozila baka. Hoćeš još neko? Vidim da ima milijun priča.
6: Ante kaže da nije u pitanju baka, nego prabaka, koja je inače cijeli život ujutro pila čašicu rakije i kad je otišla u dom, tamo je naravno to bilo zabranjeno, ali se snašla, tako da je sakrivala rakiju u unutarnjem džepu od kaputa koji onda visi u ormaru i onda je tako uvijek imala za goste ako dođu. I kaže, jednom je i ruku slomila kako je živjela u Lici u jednom malom selu gdje baš nije bilo ljudi i gdje je većinu stvari sama morala raditi. Odlučila je da nju gips na ruci samo usporava. I smeta joj, tako da je sama lijepo skinula i nastavila sa životom.
0: Zakon. Bože, te bake, ej. Baš smo rekli jutros, postanu djeca u nekom trenu. Stvarno je.
1: Pa da, jednostavno, znaš, nema više nikakvih kočnica. Šta sad može? Da. Ko je šta može? Kako je možeš nauditi?
0: Ne u ništa. Ok, slušamo sad Robija Williamsa. Možemo se možda vratiti ovim pričama, ako ne, onda su...

0: Tu smo Dina Dvornika.
1: Imam jednu priču o baki, o baci.
2: O baci.
1: Koja je odličan uvod za ovo što nam slijedi. Kaže, moja baka nije bila školovana kao i puno ljudi u to doba i bila sam 5. i 6. razred, Tanja nam šalje. S prijateljicom sam igrala igru Grad država i bilo je slovo O. I nikako prijateljica i ona nisu znale državu reći na slovo O i to je trajalo i trajalo i baka je rekla da ona zna. I kako su one dugo razmišljale, predale su se, više nisu znale što bi rekla i onda su pitale baku, ajde baka reci nam, i ona je rekla Olandija. Tako da, s obzirom da na liniji imamo nekoga tko je otišao u Olandiju, onda nam je ovo idealan uvod za ono što slijedi. Marina, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ja već mislila, rekao, kad ste krenuli, baka se nije školovala, pa to savršeno paše za ko što?
1: Odmah vrijeđamo, da, tako smo. Mi ti izvrijeđamo sve i to je to.
0: Čekaj, ti si sad, dakle, nisi niti u Olandiji, ali nisi još ni u Hrvatskoj, nego si u Ljubljani, jel tako?
3: Da, trenutno se nalazim u Ljubljani. Imali smo 2 dana za redom, znači prvo balkansku večer koju sam vodila na Ljubljanskom gradu Punch festivala i jučer na engleskom večer koju sam vodila. Tako da, eto, sad sam se probudila, grlo mi je tako kako je, ali dobro je, neka je.
2: A čekaj,
3: i nastavljamo sa Punch festivalom po Hrvatskoj.
2: Na otvorenom je bilo, ili?
3: Da, znači to je 19. godina već, znači sljedeće godine 20. godina, to je na Ljubljanskom gradu, gore u dvorištu od dvorca. Mm-hmm. Tako da je stvarno, stvarno prekrasno i onda smo mi zapravo odlučili u Hrvatskoj također nastaviti u tom džiru, tako da je isto tako sve na otvorenom. Naš Punch festival je u Istri, Morožini, Grimani i Dvorac.
0: U Savičentu?
3: U Savičentu.
0: Isuse, Bože, pa to je kod mene tamo doma. Pa idete doma. Kod mene u kvart praktički. Tamo ti je jako lijepo. Jesi bila već tamo prije?
3: Jesam, nastupala sam tamo već nekoliko puta i organizirala neke stvari, tako da da, zaista je ono prekrasno i jedva čekam da ovi stranci se šokiraju. već su šokirani bili s ovim dvorcem, a onda s ovim govorim, rekao me, ajme, čekajte da vi dođete prvo do Hrvatske. Tako da, ali samo jednu malu sitnicu da kažem, što se tiče Holandije, to smo zafrkavali kolege iz Srbije, da oni potpuno krivo, znači Nizozemska je, nije Holandija, zato što je Holandija samo jedna pokrajina unutar Nizozemske.
1: Dobro, hvala ti.
3: Sad ćemo se mi
1: svakako moramo se malo svrnuti na tvoj život u Nizozemskoj, da čujemo kako funkcionira sve tamo i kako si zadovoljna sad kad je prošlo već neko vrijeme.
3: A znaš šta, evo se to budem iskrena, moj životopis, s obzirom da nažalost svaka čast kolegama u studiju trenutno, muškim, ali nažalost znamo gdje živimo. I kao žena i kao javno dežurna lezbika Hrvatske, moj CV recimo u Nizozemskoj, ima životopis u Nizozemskoj, u 4 mjeseca znači je puno više nego 20 godina ovdje. Tako da recimo ono što mi je jako bilo zanimljivo, unutar 4 mjeseca što sam već bila gore, ponudili su mi i jesam u konačnici, producirala sam 2 festivala, wow. Međunarodni festival u Eindhovenu, stand-up comedy, određene showove i na Summer Comedy Festivalu u Utrehtu. I evo, došli smo sad već negdje nekih 10 nastupa mjesečno.
0: Čovječe.
3: I sve više nastupam, da, tako da mi je baš onak vrlo iznenađujuće dobro gore krenulo, a i moje drago isto posao i sve fantastično. Recimo jedna jako zanimljiva stvar, ona radi sa administrativnim ljudima i skužila je, uopće nismo uopće razmišljali o tome, jednom trenutku skuži nakon par mjeseci, meni nitko još nije došao u uredu sa tračem. Nikakvim.
2: Da.
1: Je li pali malo?
3: Je li to moguće?
2: Sve u fino. A da, na tragu toga, s čim se najviše sprdaju, da tako kažem, nizozemski stand-up komičari? Koje su im teme, ovako, kao?
3: Ja se najčešće krećem svojim, što pričam na engleskom, tako da se oni svi zapravo sprdaju sa činjenicom da se Nizozemce je jako teško nasmijati, da su vrlo ukočeni i zatvoreni i tako to. sa nizozemskim jezikom dosta, jer ima onih puno to. I to ako zapravo tim nekim sitnicama, ali ako ćemo o nizozemskim komičarima, onda se oni najviše pod navodnicima sprdaju sa Belgijancima. Svako ima svoje Slovence.
1: Odlično.
3: Tako da recimo u tom nekom smjeru.
0: Ti pretpostavljam nastupaš onda tamo na engleskom, je li tako?
3: Na engleskom, ali isto tako i na hrvatskom. Znači, dijaspora gore je stvarno fantastična i počela sam producirati nastupe i na hrvatskom i srpskom i bosanskom i tako to. I odlučila sam, s obzirom da ne mogu trenutno sa stand-upom parirati financijski ženi, jer ona nikad ne zna gore fosa, niti ništa. Zapravo jako zanimljivo počinjati s početka nakon 20 godina, moram priznati, baš je nekako osvježavajuće malo. Tako da sam odlučila i ove hrvatske raditi. I evo, imala sam čak i koncertni dio, tako da ću i koncerte producirati. Imala sam Elemental u 5. mjesecu, bilo je fantastično. Tako da da, eto, ide i nekakav taj produkcijski dio, jer to radim zadnjih 20 godina, pa što ne bi nastavila je gore. I razveseljavala malo dijasporu, tako da napokon ne dobijaju gore samo cajke i taj dio, nego su bili jako sretni što ima neki drugi, tako da slijedi još i Marcello i Rundek.
1: Super, odlično.
0: Baš me, sjetila sam jednog mog prijatelja koji se isto preselio se u Amsterdam, pa mi je, sjećam se kad sam ga išao jednom posjetiti, pa je pričao kao kako je šokiran time, upravo to kao količinom, što sve možeš raditi, koliko ti se prilika otvara na sve strane. Rekao je, gle, ovdje ako dobiješ otkaz ili odlučiš dati otkaz, nema beda, sutra znaš već da ćeš naći nešto novo.
3: I
0: da je baš ono kao puno više prilika ima nego što smo navikli zapravo mi ovdje imati.
3: I ne možeš dobiti otkaz, to je recimo fascinantno. Znači, ono baš je, ne znam šta treba čovjek napraviti.
0: challenge accepted, to ono...
3: Da. I recimo, evo čisto da šokiram Hrvati i Hrvatice, što je mene šokiralo, pogotovo zato što, primjerice, ja sam radila, dok sam stvarala scenu, došlo mu 7 poslova odjednom, znači ne znam kad sam spavala uopće, i onda dođemo gore i jedna curka nam priča, a da, evo, ja sam sad već 1.5 godina na plaćenom bolovanju, ja rekao, ma da, pa šta ti je, a zbog burnouta. Ja kao, volim? Kao, pa da, jel si ti imala, rekao, moj burnout je imao 15 burnoutova, kako misliš? Kao, šta, zbog burnouta? I ona kao, pa da, ja onak ne mogu. I onda, da me još više šokiraju, ne znam da ste uopće spremni i vi za ovo. Znači, osim burnouta, kao bolovanje, postoji i bore out bolovanje, a to je za poslove koji su toliko repetitivni da ti postane dosadno nakon nekog vremena. I to može loše utjecati na mentalno zdravlje i imaš pravo na bolovanje zbog toga što ti je posao dosadan i repetitivan.
1: Mislim, dobro, ima stvarno logike i da,
3: tu
1: svaka čast.
3: Logike, ali kao, ne znam, nas Balkana je kao, molim.
2: Da, kao, smanjena ti je produktivnost, onda je to.
0: Ne možeš ti. Imamo ono interni glas koji ti kaže šuti i radi bić, onaj neki, imaš raditi i ne prigovarati ništa.
2: Postoji li neka komisija koja to procjenjuje, jel ti dođeš pa i vjerujete na riječ?
3: Nemam pojma, Dono, ali valjda na sve neke baš jako repetitivne poslove, nakon karikiram, ne znam, koje određenog vremena valjda daju. Ne znam, ali uglavnom baš je bilo kao, what? Ok, dobro, mi na blokadu ne razumijemo to. I dosta, recimo, stvari koje se događaju tamo ispadne, recimo, 37 stupnjeva je bilo u jednom trenutku u 7. mjesecu. Tada, opa. Oni su proglasili code red i nitko nije, otkazane su škole, otkazane su fakulteti, niko nije morao doći na posao, otkazani su javni prijevozi i to, a svaki Balkanac je vani na cesti kao, šta vam je, ljudi, ovo je običan grad, ono, gradski vrući dan.
2: Da.
3: Tako da je.
1: Dobro, reci Marko.
0: Htio sam samo pitati, pošto si spomenula malo prije da si kao u principu moraš počinjati s početka nakon 20 godina. Pada mi na pamet kao, Ako gledaš ovo sad kao nekakav novi početak, jel mi možeš to usporediti sa svojim prvim početkom ovdje u Hrvatskoj? Jel ti opet bio jednaki takav stres? Pretpostavljam koliki može biti stres prvi put raditi nekakav stand-up, imam oči da bi mi srce stalo od toga. Jel ti isto bilo tako ovdje ili je kao, ok, nova publika, nikome ne zna, mogu raditi sve iz početka što želim i da ti je bilo mrvicu lakše onda?
3: Pa moram priznati da bi čak i bilo lakše. loše, mislim, ok, drugačije je potpuno, jer ono je prvi nastup ikad u životu, nisam nikad prije stala na stand-up pozornicu i tako to, i zapravo je prvi općenito u Hrvatskoj bio, tako da je stvaranje povijesti bilo, tako da puno je drugih nekih aspekata utjecalo na nervozu i tremu tada, iako je bio definitivno ono, cijela priča stvaranja scene jedan od najljepših osjećaja kad si dio nečega, pogotovo kad si zapravo pokretač cijele priče. A ovdje je bilo, moram priznati, možda nakon samo zato što biti javna osoba, odnosno biti to što, javna osoba poput mene, koja nažalost je najčešće jastuk za udaranje za sve ljude koji ne vole LGBT zajednicu i tako to, online do duše. Malo je bilo onako ono, stanete na pozornicu i shvatiti, aha, nitko ovdje u publici ne zna ko sam, niko nema već uspostavljenu predrasudu prema meni ili neko određeno mišljenje, nego je potpuno sve otvoreno i ono, bilo je stvarno, mislim, dalje sam ja koji jesam, nije da sad ja glumim neko drugog ili nešto, ali moram biti da je malo bilo olakšavajuće, iako nije na materinjem jeziku, ali stvarno mi je engleski već toliko, ono, kroz zadnjih 40 i nešto godina, toliko ok, tako da praktički se osjećam kao da je na materinjem. I je, moram priznati da je ono jako zanimljivo, iako moraš paziti točno, znači ono, ima stvari koje tamo ne prolaze, ima stvari koje ne razumiju oni i tako to, tako da i malo recimo energija balkanska je njima, znači oni su dosta ono, ali sam već počela to i koristiti, ono, kažem im namjerno na pozornici, rekao, ja znam da je vaša ono, moja ADHD i balkanska energija vama previše, vaša stoička energija je meni previše, pa idemo podnositi jedni druge, i onda se oni već opuste i smiju, tako da tako da je ok, ali da, bilo je malo opuštajuće što onak nakon nekog određenog vremena kao, niko sad ne zna ko sam, mogu reći da god hoće me pozornici, tako da, super.
1: Zakon. To je sigurno super osjećaj. Drago nam je da si našla veselje i sreću i u Nizozemskoj. Doduše, sad nam je drago i da si tu i da najavljuješ taj festival koji se događa. Dakle, to je 28. i 29. Jel' tako u Istri?
3: Tako je. 28. i 29. 8. u Savičenti, Svet Vinčenat, u Marožini Grimani dvorcu. Imamo 28. International Night in English sa komičarima i komičarkama iz Ukrajine, Nizozemske, Velike Britanije, Sjedinjenih američkih država i iz Grčke.
1: Super.
3: I to super je bilo, evo jučer sam ih zapravo prvi put konkretno sve gledala, nakon što smo ih bukirali i baš smo zadovoljni sa odabirom, bilo je stvarno fantastično, tako da pozivam ljude, jer ono, uvijek možemo gledati samo velike zvijezde strane, jer ove ono, manje nikad ne dolaze, a mi volimo uvijek pružati priliku i ovima pod navodnicima manjima, mislim fantastični su komičari, samo eto. I 29. je XU večer gdje imamo komičare iz Hrvatske, BiH, znači Bosne i Hercegovine, znači imamo jednog iz Bosne, jednog iz Hercegovine i Jelenu Radanović iz Srbije, za što se, ono, jako sam eto sretna što se ona ja družimo napokon ponovo nakon dugo vremena, 7 dana za redom, ali bi bilo isto tako dobro da kažem i da za ostale nastupe, znači 26. to je sutra. U Zagrebu imamo XU večer gdje je Igor Drljo iz BiH, Jelena Radanović i moja malenkost u Mrav Burger Beer Baru u Trnskom. Također engleska večer je 29.8. na istom mjestu, a kako bi nekako ponovili tu tradiciju dvorca, recimo to tako, 27.8. sa besplatnim upadom, jer to poklanjaju muzej grada Karlovca, imamo u dvorcu Dubovac isto tako International Comedy Night, tako da pozivam evo su ekipu iz Karlovca ako nas slušaju da svakako dođu, potpuno je besplatan upad, tako da eto možete naletiti i to je baš super.
1: Dobro, raširili ste se po Hrvatskoj za sve ovisno o tome gdje se nalazi.
3: Evo samo jučer je bilo u Sloveniji, Slovenci stvarno evo po 1200 ljudi dođe na taj festival engleske i balkanske večeri, zato što nam publika odumire. Nažalost, ono, klinci više ne uče hrvatsko-srpski u školi, jel? I onda to ono, ne razumiju nas više, pogotovo kada brzo pričamo, pa je jako zanimljivo da recimo recimo, ne znam, me zna konobarica koja je 20 i nešto godina ima, pa me pita nešto, ja govorim na hrvatskoj, ona, can you please switch to English, onda na engleskom.
1: Pričaš sa Slovenkom na engleskom.
3: I bilo je jako puno ljudi, bez obzira na to je bilo oko 400 ljudi na svakoj večeri, tako da sam samo htjela reći, kao man, Hrvati možemo mi bolje od Slovenaca. Blizu smo te brojke, tako da, eto, požurite da ih prestignemo.
0: Može. Hvala ti puno Marina što si nam se javila danas. Ovo je sve vrijeme koje nažalost imamo, moramo ići na reklame, ali sretno danas sa festivalom i pozdravi mi Istrijane kad dođeš tamo.
3: Budem, hvala puno, ugodan dan.
0: Uživaj.
3: Bok.
0: To nam je bila Marina Orsag, sljedeći drop-in DJ za tjedan dana.
4: Sinestar kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica. Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: E, sad slušamo Marinu Orsak i njenu pjesmu Nijedna druga.
1: Zaboravili smo pitati zašto to, ali evo, ovo je bio njezin izbor kao drop-in DJ. Marina Orsak, Nijedna druga.
0: Sorry,

0: Ok, slušali smo Ramonu i evo ga, došli lagano do polovice ovog sata. U nastavku Olivia Dean is So Easy to Fall in Love. Uskoro se pozdravljamo, ali prije toga vrijeme je za novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
3: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
1: Od danas više cijene goriva, litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Benzin od danas stoji €66 po litri, dizel €86 centi, a plavi dizel €32 centa po litri. Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. U Europi je dosad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja, i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. U Zoološkom vrtu grada Zagreba u subotu će se obilježiti Noć šišmiša. Prigodan večernji program posjetiteljima će razotkriti čudesan svijet jedinih letećih sisavaca, te istaknuti njihovu važnost za ekosustav. A poseban naglasak pritom će se staviti na urbanu populaciju šišmiša, ističu iz Zoološkog. U Zagrebu živi više od 20 vrsta šišmiša. Njihovo očuvanje iznimno je važno za zdravlje ekosustava. Naime, te životinje na prirodan način suzbijaju nametnike, a pokazatelji su i stanja okoliša. U Hrvatskoj su šišmiši zakonom strogo zaštićeni. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas, na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28 stupnjeva. Na istoku i u Dalmaciji do 33.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolici su mjestimice mokri, te vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zbog povećane gustoće prometa, kolona je pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko, a u smjeru Bregane između čvorova Kosnica i Zagreb-Zapad. Na Jadranskoj magistrali povremeni zastoj i kolone su na prilazima Splitu i smjera Podstrane te kod Omiša. Na autocesti A7 upozoravamo vozače na predmet na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, ograničenje brzine 60 km na sat. Radovi su između čvorova Orehovice i Škurinje u smjeru Rupe, vozi se jednim trakom usporeno, ograničenje brzine je 40 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajako Đakovo, Maljevac, Jasenovac, Metković, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Brgat, Vitaljina i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Županja i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to road work on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Orehovica and Škurinje junctions in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. Due to an object on the road at the Sveti Kuzam junction in direction Rupa, there is a speed limit of 60 kilometers per hour. Roads are occasionally wet and slippery, so drivers are advised to drive cautiously. Traffic is increased and proceeding slowly in occasional queues on the following roads. On the A2 Zagreb-Macen motorway at the Zagreb-Zapa junction in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Kosnica and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana, as well as on some sections of the DC8 Adriatic road. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Maljevac, Jasenovac, Metković, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Brgat, Vitaljina and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Evo vrijeme da se skoro lagano pozdravimo kroz jedno 5-6-7 minuta.
6: Ali, prije toga, dobili smo neke poklone.
7: O, to može.
6: Marina Orsa, koja nam je malo prije bila, dakle, drop-in DJ, naknadno je još se sjetila, pa je rekla da slobodno podijelimo ulaznice ako netko želi ići na Punch Festival. Tako da, evo, ko se javi na WhatsApp ako je netko blizu, dakle, Svet Vincenta. Uvijek imam problem kad treba, ma da, ali imam problem kad treba deklinirat.
0: Razumijem.
6: Da se dodaje Svet Vincenata, Svet Vincenta.
0: Svet Vincenta?
6: Svet Vincenta.
0: Tako je, ali možeš reći sa Vincenta, da pače zvučiš kao da si od tamo zvučiš.
6: Hvala ti, odlično. Uglavnom, u svakom slučaju, ako netko je u blizini, dakle u Istri, želi ići, ili slučajno možda sutra u Zagrebu, onda nam se javite pa ćemo proslijediti vaše podatke i malo vas počastiti jednim izlaskom na stand-up komediju.
0: Eto ga nam. Uz to, htio sam još nešto reći. Jedan kratak update, znam da nikog nije briga, ali mislim da nije da nikog nije briga, nego jednostavno zadatak je bio pretežak. A zadatak je bio naći identičnog brata blizanca Kape, Gorana Ivaniševića. I tražili smo slušatelje da nađu nešto tako doma i pošalju nam. Problem je prvo što te kape više nisu u modi, niko ne nosi više takve glupe kape.
7: Da.
0: A drugo, nisu ni tad bile baš nešto.
7: Nikad ni nisu bilo.
0: Ne znam zašto vam baš tu je dobro. Mogu je neku crnu šiltericu normalno i čao, ali ne. Ne bi to bila ta presica bez te kape. I uglavnom, tražimo tu kapu da mu pošaljemo za rođendan koji je 13.9. Jel tako?
6: Tako je.
0: S obzirom na to da se niko nije javio jer niko nema takvu kapu, hvala Bogu da niko nema, ali uspjeli smo naći na internetu jako, jako, jako sličnu. I to
7: dobra.
0: Polovnu. Tako da nije, ne novi model, nego polovnu smo uspjeli naći od nekoga i naručili smo već.
7: A polovnu?
0: Tako je.
7: Aha, pa dobro.
0: Gle.
7: Ne za...
0: Razumijem, ne možemo forsirati ako nečeg nema, nema. Onda smo morali se ipak malo sami zasukati
7: kraje
0: i riješiti što se riješi, da.
7: A tako smo i u startu i najavili.
0: Da. Tako da, eto, kapa će biti poslana. Onda, jesmo još što bitno imali za reći? Aha, bake. Hvala svima još jednom novim bizarnim pričama o bakama. Mislim, stvarno.
7: To je nevjerojatno. Ima toliko toga još, jel da? To ćemo morati sutra ovoga još malo produžiti, jer je zabavno baš.
0: Morat ćemo sutra, ali hvala svima za danas. Budemo i neki video smontirali od toga, pa nekad... danas, sutra.
7: Ma da.
0: Nećete,
7: ja. Ma da.
0: Zaboravite već.
6: Lagano.

0: jer jedino postojim dok te sanjam.
1: Roko Blažević, Još te sanjam.
2: Pjesma dana.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
2: Evo ga, vratili smo se nakon kratke stanke i još kraćeg odmora. Evo nas ponovno na prometnicama, zajedno s vama cijela ekipa. Lidija Balija bira glazbu, Daniel Blagec je ovdje u ovim našim pokretnim kolima. Mija Stepčić također zadužena za društvene mreže, pa ćete sve to moći pratiti i na njima. Damir Hajduk za tonskim pultom na Prisavlju. Ivan Fedor zajedno s vama u prometu u ovom našem još uvijek ljetnom izdanju druge brzine. Još uvijek se držimo ovog šireg zagrebačkog prstena. Tu prolazimo kroz grad po ovim avenijama. Za sada smo relativno blizu izlaska ovog istočnog iz grada. Ona neka naša uobičajena ova ljetna ruta da malo obiđemo ponovno obilaznicu na kojoj su trenutno gužve. Prema onome što vidimo, bit će tamo intenzivno, pa evo, idemo i mi biti dio njih. Malo ćemo proći i statistiku ovog proteklog vikenda, malo se osvrnuti i na ove neke prometne nesreće koje su se dogodile, a naravno, kao i uvijek, čuti i vaša iskustva. Jeste li bili na moru, odmoru, jeste li iskusili ove gužve na našim autocestama, što mislite o njima? Jedan oblik javne prometne ispovjedaonice. Tu smo za vas, brojevi još jednom 01616 7002, 099616 7002. Krećemo prema istoku grada pa na obilaznicu. Čujemo se, čekamo vas, nadam se potencijalno i vidimo. Ostanite s nama.

Kratki osvrt i na situaciju u gradu Zagrebu. Ako vas to zanima, ako ste negdje daleko izvan njega i Zagreb vam je pri srcu, ovako, sipi kiša, padati je možda i preteška riječ, onako ugodno sipljenje kiše, tako da su kolnici dosta, dosta mokri. Prometa još uvijek onog uobičajenog zagrebačkog užovitog nema, ali to se sve i očekuje s početkom školske godine, tako da još koliko toliko se može uživati u relativno praznom Zagrebu. Trenutno ovaj izlaz iz grada, recimo ovaj istočni dio i penjanje na obilaznicu, evo, bez nekih većih problema. Poneko stajanje, ali to je više manje zbog semafora, ne zbog nekih velikih guži. Trenutno, evo, ispred nas, da vidimo, dva kamiona i jedan autobus, tako da prometa u svakom slučaju ima, što teretnog, što osobnog. A evo, sretan put i svima koji su u ovom autobusu ispred nas. Tko zna, imam provjerene informacije, danas se i u autobusima sluša. Pa evo, ako možda, vidjet ćemo, ako uspijemo saznati kamo ide taj autobus, pa onda i tim putnicima zaželjeti sretan put. Opet smo na obilaznici, to već, mislim da znate, najprometnija cesta u našoj zemlji sa iznimno velikim brojem automobila, teretnog, kamionskog prometa. Sada situacija, barem prema ovim kartama, pokazuje da bi uskoro mogli doći i do nekog zastoja, do nekih izazova, problema, pa ćemo vidjeti kakva je situacija tamo. Prema sjeveru se razvedrava, prema jugu se tamni, to nisu nikakve političke poruke, već evo jednostavno činjenična vremenska prognoza. U daljini evo i avion se diže iz zračne luke dr. Franjo Tuđman, tako da za sad još nam samo fali vlak negdje i eventualno brod i onda bi više manje prošli sva prijevozna sredstva u samo jednoj sekvenciji, u samo jednoj vizuri. Za sada evo na obilaznicu gužvovito, ali promet teče, kako će biti vidjet ćemo. Tu smo naravno za vas, javite nam se ako ste ili negdje u gužvi, ali ako imate iskustva s gužvama, sada evo njih komentiramo i na neki način prolazimo sve ono što je za nama. Jedan zaista intenzivan vikend, uskoro ćemo evo čuti i policijske podatke što se tiče broja prekršaja i svega onoga što se izdogađalo na našim prometnicama. Kamo god putujete, gdje god da jeste, čuvajte se, sretan put i čujemo se.

Evo, nekako smo se uskladili sa pjesmama, taman sa završetkom pjesme, mi smo došli na kraj ili početak ove, pa nešto ozbiljnije gužve, čini mi se, na Zagrebačkoj obilaznici. Dakle, taman kad prema zapadu prođete zračnu luku Dr. Franjo Tuđman, doći ćete evo tu do gužve, dakle to je ovaj čvor Buzin. Što se dogodilo, ne znamo, provjerit ćemo, tu smo, ali ako vozite u ovom smjeru, ako koristite obilaznicu, tu ćete naići na gužve. Nije da smo u potpunosti stali, ali kako kaže ona formulacija, povremeni zastoj i kolone u pokretu. Evo, tako je trenutno. Što je bilo, provjerit ćemo, ali uglavnom, evo, gužve na Zagrebačkoj obilaznici, tko bi rekao, i to je moguće u utorak prije podne. Ako ste negdje u blizini, još jednom javite se, čekamo vas, sretan put svima!

0: E sad, jedan, pa čini mi se da je to već univerzalni, pa prometni problem, prometna situacija. Dakle, nešto prije ovoga čvora Buzin, kamion, pretpostavljamo u kvaru, dakle stoji u zaustavnoj traci na sva četiri i zaista ne ometa promet, ne sudjeluje ni na koji način u prometu, niti ga na bilo koji način zaustavlja. Međutim, čini se da od te ili zbog te situacije nastaju sada ove kolone u pokretu i koji je razlog toga, ne znam. Možda ljudi evo jednostavno uspore ili gledaju ili što god, ali sasvim jednostavno i bez nekih većih problema sa jednom pristojnom brzinom može proći kraj tog kamiona koji evo po svim propisima i pravilima stoji u toj zaustavnoj traci, sve je označio i zaista nema nekog, pa ne znam, osobitog razloga da se kod njega usporava. Nekih, ha, možda 500, 600, 700 metara nakon njega, dakle ovo je bio kamion rumunjskih registracija, kamion srbijanskih registracija također stoji, također sva četiri, pretpostavljam da je tu neki kvar, ali kraj njega se nešto lakše i bezbolnije prošlo. Dakle, od tog čvora Buzin, pa onda prema čvoru Lučkom na Zagrebačkoj obilaznici, dakle, prema moru vozi se, nije da se stoji, ali su, evo, nešto zbiljnije kolone u pokretu. Ova signalizacija i moli da se uspori na nekih 80 km na sat, to se vozila teško da se može više, je li to 80 ili 60, 80. 80 stoji kao oprez, kao napomena i kao molba, evo, vozačima da se vozi, ali teško da se trenutno može voziti više od toga. Javio nam se naš redoviti slušatelj Miro i baš evo vezano uz tu signalizat pita za svjetleće portale po našim prometnicama. 80% njih nisu uopće čitljivi, ti portali. Čini se kao da ih je sunce spržilo ili je neka općenita situacija. Moram priznati da sam evo ja to nešto primijetio malo po autocestama, da jedan dio tih portala uopće zapravo nije čitljiva, onda naravno da gube svoju funkciju i smisao. A evo, javlja nam se Miro, on je iz Dubrovnika na putu za Zagreb. Ima nešto čarobno u tom Dubrovniku jer evo javljate nam se iz okolice. Kaže slušatelj, jedno iskustvo, u subotu slano do Dubrovnika prosječna brzina je bila manja od temperature zraka. Uf, što stvarno nije dobro, pogotovo kad je temperatura zraka u celzijevim stupnjevima. Da je, ne znam, recimo u kelvinima ili farenhajtima, onda bi se ta prosječna brzina dala izdržati, ovako ne. Ali kaže slušatelj, nije ni gužva od velikog broja vozila, već može biti od jednog vozila i vozača koji vozi sporo. Ima i tu neke istine, evo jedno iskustvo sa prometnica tijekom ovog ljeta, dakle vozač osobnog automobila u desnoj traci na autocesti je vozio takvom brzinom da ga je vozač autobusa morao preticati po lijevoj traci jer je ovaj bio prespor, dakle, ali bez ikakvog razloga, bez gužvi, bez nekih prometnih nedaća, scili haridbi ili čega god, dakle samo je čovjek odlučio 80 km na sat voziti po autocesti i naravno da onda stvara probleme. Evo još jedan pozdrav iz okolice Dubrovnika, za sad u redu bez problema. Pa evo, drago nam je da je tamo ovoga jako lijepo i da vi uživate. Evo, mi za sada na ovom izlasku iz Zagreba, ovo putovanje od Buzina prema Lučkom se nešto malo odužilo. Pa ćemo vidjeti kakva će biti situacija. Nastavit ćemo mi i nakon Lučkog, jer čini mi se da je i tamo dosta gužvovito. Slušamo vas, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo, htio sam vam samo reći, znači, ovo je rumunski kamion koji je označen u kvaru, a ovaj srbijanac koji je stajao samo sa sva četiri, radi pauzu 45 minuta, jer u takvim gužvama nama...
0: Pa dobro, ali teško, mislim, on može tako stati... On može tako stati na ovom zaustavnom traku i tu raditi pauzu?
1: Pa u pravilu se to ne smije, ali mi smijemo voziti 4,5 sata, nakon toga moramo raditi 45 minuta pauzu. U ovakvoj situaciji se nama može dogoditi da ćemo nabubati 5,5 sata, ne? A nekim urijakićem poslije kazniti zbog toga. On će odčitati stahograf i vidjeti ovoga da sam se ja cimo polako, ali ga to ne zanima. Ovoga, naročito na našim prostorima bivše juge, nema nikakve tolerancije, nema ništa.
0: A čekajte, je li onda ovo kao neka siva zona, pa se tako stane čisto da se zadovolji taj neki slovo na papiru, ili se to ovoga stvarno smije raditi?
1: Pa ne smije se u pravilu, ali to radimo, znači da ne bismo bili u prekršaju. Znači, ja sam imao...
0: Dakle, vi ako objasnite policiji i kažete... Oprostite, a vi ako objasnite policiji i kažete, gledajte, bila je gužva, bio je sudar, nisam imao gdje stat, nisam se mogao pomaknut, on nema razumijevanja za to?
1: Ne, ne, on će jednostavno reći, pa trebali ste o tome prije, razmišljali sam negdje prije sad, ne, mislim, znači ja sam danas jutro pijući kavu, gledao, sve je bilo okej, okay, i za nekih 45 minuta kad sam krenuo, više nije bilo okej, ne, i evo isto mi se sad događa Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, uopće ne znam zašto stajem u auti, se još nekak voze, ali mi ovoga s kamionima više stojimo nego što se
0: vozimo, ne? Da, evo, mislim, ne znam, ovo mi je malo, mislim, teško je predvidjeti budućnost, kad bi ljudi znali gdje će i kad biti sudar, ili kad će biti gužva, ili gdje će biti problemi, pa drugčije bi to
1: tako,
0: sve
1: da.
0: Ovoga
1: da.
0: Funkcioniralo, ali mislim da je puno opasnije ovako stati, raditi pauzu 45 minuta, nego, ne znam, biti u gužvi i onda kad se dođe do prvog odmorišta tamo skrenut, baš jedna čudna siva zona. I čudno mi je da zapravo nemaju organi reda razumijevanja za to.
1: Da, mislim, po vani imaju. Ja sam imao situaciju u Njemačkoj, znači svaki dan mi smijemo voziti 9 sati, dva dana u tjednu po 10. Meni se dogodilo, ja sam stao na Ebenu, da sam imao 9.54 vožnje, bilo je snijega nekakvih 7 cm plantanog, i ja se nisam mogao naparkirati, znači ja sam šlajdrajući nabro 10.40. I nakon toga uvjerno što može 28 dana je bilo onda ovoga počitati natrag, sad je 56. I sad kad su nas kautali, bili smo frendovim kamionom koji još bio na listiće, i veli Murjak, kao ja mu dam samo jedan listić, ne, i dam mu karticu, veli on mu sve ok, ja mu velim, ne, preko nije, imam 10.40 vožnje, joj pa kako, ja velim snijeg, ne, veli dobro, veli, mi sad to moramo proslijediti dalje DAG-u, to je poput naš centralni inspektorat, ne, pa će ti doći doma nešto pismeno, hoćete oni namazati ili neće, i na kraju nikad ništa ne došlo, ako nas bi formirali streljački vod i ubiti.
0: Dobro. Da,
1: znači, ne znam. Fred je doživio na Ipsilonu, ide u nekog Istre, i ono s nekog sparking, ne, i njega očitava jedan Murjak, drugi očitava Romunja, i veli ili krendo mom Murjak, još super, sve ok, pauze previše i nešto. Ovo je očitavao Romunja, veli, vidi ovo, 10.02, čada mu ja radim, i to jedno 7 puta ponovio, ja veli Ivo, pa ubi da je, a veli ovaj, da kao, o, gospodina, časa mi mišate, a veli Ivo, čuj, pa da odi prek bare, kad prek ti je Italija, pa gledaj da već, ne znam, pol, pet, sve je krto po kamioni, tu je punkti parkinga, da se staje po SOS-ovima i tak dalje, jer se nema gdje. Ne?
0: Da. Da, da, to sam isto čuo da je...
1: Da, svaki normalan vozač se ne zaletava da će voziti do ne znam kojeg doba, pa da nema nije stati. Ali problem u gazdama koji posiraju. Znači, kod mene to nije slučaj, moj gazda je perfektan. Ja danas ću natovariti u Nazariju i jedva doći do nekud, i to je to za današnji dan. Ja na ono kad englesku vozim, i kad ja vidim da je na švarskom puntu, znači suben pasal crveno, jer ono kao tek toliko zbog ovoga imigranata nečega, su kontrole nikud. Znači ostajem negdje u Austriji da ne moram ni tih 45 minuta pauza raditi. U tom danu ja sam vozio jedva 6 sati, a da radim kod nekog nasjetog, te bi rekao, joj, pa gospodina, mogli ste bar 8.50, ne? A to što u 8 navječe neću imati gdje sad, to nema veze. Ne?
0: Da, evo, to su isto iskustva, hvala vam puno. Hvala vam puno na pozivu, evo mi se polako i približavamo novostima, čujemo se i nakon njih. Lijep vam pozdrav, mi smo sada dakle prošli ovo skretanje za Lučko na obilaznici, nastavljamo dalje, idemo po njoj. Opet, mudraci, pametnjakovići, zaobilaze ove kolone i po zaustavnom traku i po ovom traku za skretanje dolje za Zagreb jug, i onda se lijepo ponovno ubace na obilaznicu, što pa je, mislim, protivno prvo o moralnom, a onda i ovim ostalim prometnim zakonima. Tu je sada velika i ozbiljna gužva i tu se sada stvarno stoji. Zašto? Ne znam, provjerit ćemo, ali ako idete obilaznicom, recimo od Buzina prema Lučkom, ako idete na more, ovo skretanje dolje za A1, barem ovako odokativno, za sad ne bi trebalo biti nešto pretjerano gužvovito. Javljate nam se i sa A1, Lučko Karlovac, jedino je puno situacija, kažete, gdje kamion kamiona prestiže. I kažete da ste vidjeli ovoga koji odmara, da to zna biti dosta suludo. Ovo s pretizanjem, to je s preticanjem kamion kamiona, to smo već puno puta imali kao iskustvo i razgovarali o tome u emisiji, možemo i o tome dalje. A mi sada evo do novosti, a pretpostavljam i nakon novosti kolika je ovdje gužva na obilaznici. Dakle, nakon skretanja za Lučko vidjet ćemo što se dogodilo, kakva je situacija, pa ćemo vas izvijestiti. Ostanite s nama, hvala vam na javljenju, svima sretan put. I poštujte naše znakove. Da, evo, Nizozemci tu u autu gledaju naravno na karte i križaju se. I vozač i suvozač, jer će tu sad neko vrijeme stajati. Ostanite s nama, čujemo se.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Dvije su osobe poginule, a dvije ozlijeđene u ukrajinskom napadu na jednu od najvećih rafinerija nafte na jugu Rusije. Regionalni guverner objavio je da se rafinerija zapalila nakon napada bespilotnim letjelicom, a ljudi su stradali zbog pada krpotina na željeznički kolodvor. Rafinerija Afipski uglavnom je usmjerena na izvoz. U 2024. godini preradila je više od 7 milijuna tona sirove nafte, to jest oko 144 tisuće barela na dan. U posljednjih nekoliko mjeseci više puta bila meta ukrajinskih dronova. Pakistan i Iran ostvarili su velik napredak u pregovorima koji su bili usmjereni na rat SAD-a i Izraela protiv Irana, te na pronalaženje puta prema miru, izjavio je pakistanski ministar unutarnjih poslova na kraju posjeta Teheranu. Teme razgovora bile su mjere za sprječavanje daljnjeg jačanja sukoba, ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca i ubrzavanje završetka sukoba. Dvije su strane razmijenile i mišljenja o regionalnom miru i načinima da se postigne dogovorno rješenje spora. HGSS je jučer uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se četvero planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-a u Šibeniku Zvonimir Cigić.
2: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Jahta na kojoj je jučer kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas na oblake s kišom i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernome Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji do 33.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 nakon mosta Maslenica u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom otežano u koloni. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, a u smjeru Bregane između čvorova Kosnica i Zagreb Zapad. Povremeno se vozi u kolonama uz kraće zastoje. Na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima turističkim središtima, osobito između Podstrane i Stobreča u Makarskoj, te između Lokve Rogoznice i Omiša. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway after the Maslenica bridge in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane. Roads are occasionally wet and slippery, so drivers are advised to drive cautiously. Traffic has increased and proceeding slowly in occasional queues on the following roads. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac and between the Kosnica and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana, as well as on some sections of the DC8 Adriatic road. Traffic is dense at the following border crossings: Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Drugi program Hrvatskog radija.
6: Super sport Hrvatska nogometna liga.
7: Hrvatskog radija.
8: Hrvatskog radija.
9: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
10: Prijenosi HNL-a na drugom.
11: Slušajte nogomet na radiju
12: samo na Hrvatskom radiju.
13: Hrvatski radio.
14: Hrvatski radio.
13: Hrvatska radio televizija.
14: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
13: Odlično.
12: Samo na Hrvatskom radiju.
1: Drugi.
15: Druga brzina.

0: se i evo u ovom smjeru od čvora Zagreb zapad pa prema Lučkom. Gužvi nema, ni zastoja nekih prevelikih nema, kao što je rekao i slušatelj, prometa ima, ali ovoga gužvovito nije. Imamo još jedan poziv, hajmo još kratko pa malo i zasvirat, a do tad ćemo mi, ja vjerujem, već i ući na A1, jer uskoro skrećemo ovdje prema čvoru Lučko. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivane, vama i vašim slušateljima i pozdrav svim kamionđijama i učesnicima u prometu. Htio sam vam nešto reći, evo vidite, tu se sad priča oko toga kako je taj vozač kamiona stao da napravi pauzu. Da vam kažem samo jednu stvar, od Lipovca do Bregane nemate ni jednu ugibalište. U Italiji imate na dužini od 300 km svakih 500 metara. Znači, u gibalište gdje se vi sklonite s kamionom i između vas može proći još jedno putničko vozilo i vozne trake. Druga stvar, dozvoljena brzina na svim autoputima za kamione je 80, a toleriše se 90. Da svi kamioni voze 80, niko nikog ne bi pretjecao, kao što je zabranjeno u cijeloj Sloveniji da se pretiče i svi stignemo na vrijeme. Međutim, kolega je u pravu kad kaže, ako ja prođem tebe, prije tebe sam na benzinskoj, prije tebe sam na parkingu, prije tebe sam na istovaru i tako dalje. Treća stvar, platio sam kaznu prije par godina u Novskoj zato što sam vozeći se prešao preko pune linije, to jest zašao sam u zaustavnu traku, ali sam nastavio voziti. Znači, izbjegavao sam ona ulegnuća na cesti. U Novskoj su me skinuli jedan stariji policajac koji je ovako bio šutljiv, a mladi policajac kao mali Pjetlić, prešli ste to, snimili ste kamerom, otvaraj sa gepek, prikazuje se, kaznu morate platiti, ok, reko šta je, u čemu je problem, kaj, prešli ste preko pune linije. Znači desno u zaustavni trak.
0: Da, da.
1: I ja sam plaćao kaznu, nisam htio ulaziti u zakon. Neki dan sam plaćao kaznu 300 eura, to je 150 odmah na licu mjesta, zato što sam u Sloveniji stao na benzinskoj pumpi gdje ne smetam nikome da me prođe, nisam stao na požarni put i tu je bilo jedino mjesto za parkirati. Čovjek mi je lijepo i dao izvodak iz zakona gdje su prije otprilike godinu dana donijeli u Sloveniji zakon, to je dopunili zakon o zabranjenom zaustavljanju parkiranju, gdje je navedeno i pokrili su sa tom rečenicom sve. Zabranjeno je teškim teretnim motornim vozilima parkirati na mjesto za koje to nije ubilježeno. Znači, ako nije ubilježeno za kamion, a vi sad dođite na sve jednu pumpu, eto, dođite na gradnu sjever jug, pa ćete vidjeti koliki je ogroman parking, a pored toga ima još jedno 30% kamiona koji su parkirani ono uz ogradu, ovamo,
0: da,
1: tamo,
0: da,
1: gdje su zavuteni i ne smije tamo nikome. Znači, jednostavno, ovaj posao je jedini posao gdje vozač plaća prekovremeni rad, plaća kaznu. Ako je kazna od 1200, 300 eura, 1600 eura, pa bolje ću plati onda 300 eura za ovo. Međutim, on je mene otjerao sa tog parkinga i ja sam ušao u problem onda sa tahografom. Meni tahograf non stop počitava da moram praviti pauzu, ja više nemam pregleda da znam koliko mogu voziti. Pa sam sve to štoper sam radio na telefonu kad se vozim i to. Evo me sad u koloni preko 10 km u Italiji iz pravca Venecije prema Trstu, dizalca je prošlo upravo kraj nas, dvije su trake, napravili smo onaj pas kod, kako se već, koridor, kako se već zove.
0: Da.
1: Ali ako je neko ne može, kada popravlja cestu između Slavonskog Broda i Nove Gradiške, reći ajmo napraviti ovdje barem jedno ugibalište. A da vidite retakciju, i sjećate se kad su oni putari poginuli što su bili što su bili na zaustavnoj traci. Da su bili tamo desno još 2 metra, vozilo bi prošlo, ne bi niko stradao. Ja ne mogu shvatiti da je neko u Europi da mu je data dozvola za rad toj autocesti, da se vodi kao autocesta i naplaćuje se kao autocesta, a vi nemate od Srbije, znači gdje ljudi čekaju po 5-6 sati u koloni i pomjeraju kamione, znači tahograf je taj uređaj koji mjeri vašu aktivnost. Oni su nama uveli još jednu dodatnu sada na ove nove tahografe, da mi moramo svaki put zabilježiti gdje smo utovarili i gdje smo istovarili robu i tahograf izbaci koordinate. Zbog čega je to? To je zbog financijske i inspekcijske policije. Nije to zbog nas. Šta tebe briga gdje sam ja utovarao ili istovarao? A ako ja to ne unesem, ja platim kaznu i za to. Znači, pod tolkim smo pritiskom da je to jednostavno nevjerovatno i onaj ko nije u ovome, ja vidim vašu reakciju kako ste rekli da je

0: ovaj nije normalan, stao je ovdje na ovaj, u zaustavnu traku. Pa on nije mogao da predvidi ništa naprijed. Ako naiđete na razumnoga policajca da se ponaša prema vama ljudski, a tek onda kao policajac, nemate nikakvih problema. Pa ja sam znao stati na ježu, na naplatnim i stanem kod policajca i kažem, ajme prekontroliš kartu. Ali, dođem u Italiju, mentalijan kaže, ta kontrola ne vrijedi. Ne znam da li sad vrijedi kad je Hrvatska ušla u Schengen. On jednostavno to ignoriše. Ne, ti si hrvatsko vozilo, hrvatska firma, ma mi to ne priznao. Kao da je ovaj policajac u Hrvatskoj sad manje vrijedan od policajca u Italiju. I ako znate jezik, nemate problema. Ja nemam ni u Austriji problema, ni u Njemačkoj, ni u Francuskoj. U Italiji, kad sam počeo voziti Italiju, bilo je nema vade oči. Ja sam 4x5 kontrolisan za 3 godine. Apsolutno nikakvih problema nemam i ušao sam kroz zabranu i znam da sam ušao i čovjek mi kaže što ste ušli. Reko, radovi su gore, neću da idem gore 20 km, plaćam autocestu, prelazim preko nadvožnjaka, pa se vraćam još 20 nazad. Kaže on, kamera vas je registrovala, mora vam naplatiti kaznu. I on je meni naplatio kaznu.
1: Sve jasno.
0: 29 eura.
1: Jasno, da, hvala vam puno, evo kažete da ste u koloni tamo u Italiji 10 km, držite se, nadam se, ajde, samo polako i hvala vam i na iskustvu i na svemu, čujemo se svakako, mi smo evo ušli na A1, kolona ovakvih kao u Italiji trenutno ovdje nema, vidjet ćemo kakva je situacija za sad, evo naravno jedino pred naplatom nešto malo gužve i ovo prvo stajalište, evo puno i kamiona, a ima i nešto osobnih automobila. Pratit ćemo situaciju, malo sviramo pa se opet čujemo s vama. Druga brzina.

0: Druga brzina do 13 sati. S vama vozi Ivan Fedor.
1: A mi smo taman trenutno stali i stali smo na desnicu, ovaj potez autoceste, dakle od ulaska na nju, dakle od čvora Lučko pa evo do odmorišta Desinec, zaista bez ikakvih problema i bez nekih većih gužvi, tako da vrijeme se popravilo, vrijeme onako ugodno, idealno, fina temperatura, nešto malo oblaka, dosta, dosta lijepo, ali naravno kao i uvijek vrlo zanimljive situacije. U samom prometu, kombi slovačkih registarskih oznaka, lijepo gospodin vozi, ali sa nogom na volanu, odnosno na ovoj šofer šajbi, recimo to naprijed, pretpostavljam da je kombi ovoga u, da vozi ovoga, sad sam ostao bez riječi jer ovi tu šta rade, ovi Mađari, to ne znam, nisam vidio već, već godinama. Dakle, kako se, Blagec, molim te, mi reci kako se zove, na tempomatu, hvala. Dakle, Slovak na tempomatu sa lijevom nogom u zraku, desna tko zna gdje je i tako vozi, a do nas, evo, mađarske registracije sa puno djece i mislim da je tu, nažalost, došlo do jedne ovako nezgode, ali ne nešto pretjerano strašno, to je sve u čarima djetinjstva i vjerujem da će sve biti u redu. Možda je malom samo je to bilo slabo tijekom vožnje, pa sad to sve treba počistiti. Sretno, hrabri roditelji. Samo jako, na samom odmorištu ima nešto osobnih automobila koji stoje na ovim parkinzima za kamione. To je isto jedna stvar koju treba izmijeniti, treba promijeniti, jer naravno, ako je nešto za kamione, neka bude i za njih. Čuli smo koliko je zapravo problema sa stajalištima, sa odmorištima i sa mjestima na kojima kamioni mogu doći i ispuniti ove svoje zakonske obveze. Što se tiče osobnih automobila, tu je naravno stvar puno, puno lakša, pa evo, kada već ima mjesta za kamione, poziv svim vozačima automobila da ih ne zauzimaju svojim automobilima. Imamo jedan poziv, kratko, pa ćemo onda nastaviti dalje. Halo.
2: Dobar dan.
1: Ali dobar dan, recite.
2: Poštovanje vama i svim sudionicima u prometu. A osunuo bi se na ono što ste rekli na zagrebačkoj bilaznici, na ona dva kamiona, ja sam prošao pored njih. Uh-huh. Opravdavam i ne opravdavam. Ja sam isto inače vozač. Trenutno idem za Austriju, kod Maribora sam. To su oba vozača koji često prolaze pored Zagreba, sigurno. Vidim to prvi puta. I ako ti na Ježovu ili na Heleni imaš 4 sata vožnje, nemaš ti šta tražiti prolaziti pored Zagreba. Jer za prvog sljedećeg odmorišta ne možeš doći. Ali to vam je ono što oni si gleda da voze 4.30, ali to je maksimalno dozvoljeno. Niko ne kaže da vi morate voziti 4.30. To je maksimalno dozvoljeno. Ako me razumijete što želim reći. Znači, na Ježovu si imao 4 sata vožnje, nemaš ti ako ideš za Italiju, šta ti pokušava doći do gradne, jer nećeš doći. Ali tu se pojavljuje još jedna stvar, a to je da nema ni jednog parkinga na zagrebačkoj bilaznici. Bio je jedan i to su zatvorili i to je veliki problem.
1: Je, to je isto istina.
2: Ako
1: da,
2: se radi lijeva strana, zašto je zatvorena desna? Zbog čega? Mogli su ostaviti desnu stranu otvorenu, a raditi lijevo, pa niko nije branio. Ako opet ne razumijete što želim reći.
1: Razumijem, da, jasno.
2: Isto
1: sve.
2: Tako i ovaj kolega koji je zvao, pretpostavljam da je negdje iz okolice Broda. Nije točno da je za kamione u Hrvatskoj 80 na sat. Imate znak za zagrebačkoj bilaznici koji kaže zabrana prometa za teretna motorna vozila preko 90 na sat. U Hrvatskoj je 90 za teretna vozila. Hrvatska, Slovačka i Francuska. Jedine europske zemlje. Ove druge sve su 80. Mm-hmm. Ona se dozvore na 90 na autocesti. I sada, upravo ono što onaj kolega rekao, ako se neko vozi, evo ja sad vozim za nekog Mađara, u Sloveniji on se vozi malo 75, malo 80, pa zašto ga ja ne bi ušao ako mu ja mogu voziti 90 i želim voziti 90? Pa i mi plaćamo cestarinu, kao i osobna vozila. I to puno više plaćamo cestarinu mi nego oni.
1: To je istina.
2: By the way, gospodin... Evo. Zastupnik Saborski je rekao da će tražiti da se zabrani pretjecanje kamionima u Hrvatskoj kao i svim drugim europskim zemljama. A u kojim je to europskim svim zemljama zabranjeno? Bio u dvije, u Sloveniji i Mađarskoj, pa sad misle da su ima. Pa nije točno. Nije točno.
1: Evo, ništa, hvala vam puno na komentaru.
2: ako vi kao radijski voditelj možete otvoriti temu uvjeta za nas vozače na tim odmorištima, pogotovo u Hrvatskoj.
1: Je, to je već, možda ste i vi zvali. Da, da, to ste.
2: Nisam ja,
1: možda
2: ja ne zovem često, nego slušam vas pa rekao, idem i ja nazvat. Eto da se uključim
1: da,
2: ja.
1: Da, da, da. Da, znate šta, hvala vam puno na pozivu, ali ova situacija s ovom mađarskom obitelji tu 3 metra od nas, uf, da im koliko je tu djece. 1, 2, 3, 4, 5 djece. Da, to su, čini mi se, 2 obitelji. Uf. Uf, pobjeglo je malom, ali po cijelom autu, po cijelom autu, naravno, tata nervozno puši, a mama sada apsolutno sve čisti, ali sve, ne znam, nadam se da idu negdje blizu, da ne idu sad recimo do Splita ili do Dubrovnika, jer cijelo stražnje sjedalo je u kaosu, ova autosjedalica dječja, to se sad treba šmrkom oprat, uf, baš ovako jedna divna obiteljska situacija za početak odmora. Da, evo, to je sad već. Osjećaju se, iako ne razumijem jezik, ali ne ovoga, pukotine u braku polako nastaju. Ali dobro, mali je dobro, sve ok, ako je to najveći problem, ajde, ali ovo može samo ojačati brak, ali bit će ovo veselo obiteljsko putovanje. Kažem, nadam se da ne idu negdje predaleko. Auto je blago neuporabljiv. A i ovo što slušatelj kaže, ti nemaš gdje sad tu baš ni očistiti auto, nešto previše, a pogotovo da je problem. A evo nam i tu, dragi slušatelji iz Srbije, jel je, pozdrav. Hoćete stat malo, čekajte, doći ćemo mi do vas. Samo malo, stanite. A, pozdravite. Ovako, tu. Da, idemo, evo, idemo malo do njih. Samo malo. Evo, tu ćemo stati. Pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Ivan, drago mi je. Ko ste? Od kuda dolazite?
3: Boris, iz Loznice smo mi.
1: Mm-hmm. Koliko već vozite dugo?
3: Pa, od jutro osnede, 4 sati.
1: Dobro, je li problem? Kako je sa djecom, sa obitelji? Dobro.
3: Pa, dobri smo, hvala Bog. Hvala Bog, lepo je ovdje.
1: Nije neke guže bilo, nije bilo.
3: Bova suspuse.
1: Ajde, neka lijepo.
3: Poznali smo ovo, da išli ste ispred nas. Mi on, ona je rumunjske table, pa sve ide tako ispred nas, kako slušamo.
1: Sve ste pratili, ha?
4: A kad se ovaj preslači, mi razmišljamo, ovaj, reko, pa gde su? Tako da, i okrećemo se, vidimo.
1: Da, evo, tu sam ih vidio, kažem, stvarno malo nezgodna situacija, ali vaša djeca su dobra, tako, koliko ih je, troje, ali tako?
3: Trojica, jeste, trojica, ali...
1: Di ste, dečki, Bog, kako ste, kako se zovete?
5: Pavle. Jakov.
1: Andrej. Andrej, evo, tu i pozdrav i kolegi. Čekajte, to je što, PSG, za njih navijate?
5: Da.
1: Dobro, okej, okay, ko vam je najdraži tamo?
5: Njemu je Due.
1: Due ti je najdraži, ozbiljno. Dobro, tebi?
5: Dembele.
1: Dembele, a tebi ko? Fabian Ruiz, ko ti je najdraži?
5: Dembele.
1: Dembele, isto, eto, super, dečke. Samo da još sa tatom provjerimo kamo idete.
3: Pa idemo u ostrvo Krk.
1: Dobro, i koliko tamo ostajete?
3: 7 dana ćemo ostati tamo, pa se vraćamo opet ovdje istim putem. Ovo, slušat ćemo vas opet usput, pratit ćemo sve situaciju, tako da nam ne treba ni ovo.
1: Može, ništa, hvala vam puno, sretan put, uživajte, dečki, polako, nemojte da vam se ponovi ko ovima tamo. Što ste rekli, nisam vas čuo.
3: Pratit ćemo vas isto usput sve.
1: Može, može, hvala puno, sretan put, dečki, vidimo se, pozdrav svima, eto, sretan put našim dragim slušateljima i prijateljima iz Srbije, neka lijepo uživaju, a čini mi se da su ovi Mađari riješili ovu situaciju i da je sve u redu. Idemo i mi malo odmoriti na odmorištu Desinec, znam da imamo poziv, ali ovo je odmorište, pa ćemo malo odmoriti, pa ćemo vas onda ponovno uključiti. Ostanite s nama.

0: Evo javlja nam slušatelj, za početak mikrolokacija, čini mi se ovo da je u Zagrebu, ako se ne varam, Božda Rađije tamo pa na Zeleni val, ispod onog podvožnjaka, a neki ili sudar malo ozbiljniji, auto nije, ali je u potpuno pogrešnom smjeru. Evo, tako da na tom potezu u Zagrebu možete za sad očekivati gužvu. Javio se i Darko, kaže, veliki pozdrav svim vozačima kamiona, vezano za situacije parkiranja osobnih automobila na mjesta za kamione. Da vozim kamion, namjerno bi ja parkirao kamion da osobni auto ne može izaći dok se ja ne maknem. Dobro, to je malo osvetoljubivo, ali mogu i razumjeti tu frustraciju i ljutnju nakon, ne znam, toliko dugih vožnji, toliko sati vožnje, i onda kad i nađete mjesto, na njemu stoji ovako jedan mali Fiat talijanskih registarskih oznaka. Ne kažem da je samo do njih, ali evo, njih ima dosta ovdje sada parkiranih, naravno nešto Mađara, ima i nešto naših. Sada komentiramo one koji su svoje automobile parkirali na mjestima za kamione, a evo imamo i jednu ovoga kamp kućicu koja se također tu stala. I sada lijepo, fino, lagano odmor i cigareta na odmorištu Desinec. Tu smo za sada, pa ćemo onda uskoro nastaviti i naš put na A1. Imamo poziv, samo kratko jer novosti su nam pred vratima. Halo?
1: Samo kratko, samo dođite u Istru na Istarski Ipsilon da vidite šta je gužva danas.
0: Gužva?
1: Gužva, da, malo kišice je palo, to je sve pobjeglo sa mora, tako da su plaže prazne danas, idealno za kupanje.
0: Ajde, super, neka, a promet kao otiče?
1: A promet, to je gužva prema Poreću, prema Puli, to je blokada, polako.
0: A žao mi je, ne znam,
1: još, ma dobro, još danas je 25, još 16 dana i gotovo je.
0: I gotovo.
1: I onda počinje moje vrijeme, Milina, more, plaža, sunce, do prvog skoro 11. se kupamo.
0: Je, to je to.
1: E, to je onda lijepi godišnji odmor, a ne ovo 6, 7, 8 mjesec, ovo najgore vrijeme, ne znam, ne razumijem. Znam da idu svi u isto vrijeme, ali ovo je baš, to ljudi ne odmore, svi su nervozni, napeti i svi puni podočnjaka, primijetio.
0: Da. Znači tek od 9. mjeseca.
1: Tek poslije 15. 14. 9. onda počinje pravo vrijeme. Milina, vrijeme je toplo, more toplo i nema guze, i to je odmor.
0: Eto, divan poziv. Hvala puno.
1: Također, lijep pozdrav.
0: Čujemo se. Pozdrav, do slušanja. Idu nam novosti, pa se onda opet čujemo u drugoj brzini. Ostanite s nama.
2: Druga brzina. Hrvatskog radija.
3: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
4: Hrvatskog radija.
2: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju. Samo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično!
3: Samo na Hrvatskom radiju.
4: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
4: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot pozvao je na odgovornost sve odgovorne za odlaganje opasnog otpada u Lici, uključujući i Ministarstvo financija.
2: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dolazi do, dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: U splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu, unatoč povećanju broja plovila. Najčešći su prekršaji i glisiranje preblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
3: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno u biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem prvo, kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja da se provjeri vremenska prognoza tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznati se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali neće biti problema.
0: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao.
4: Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za danas. Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28 na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, ali se vozi bez zastoja. Nakon prometne nesreće između čvorova Posederi i Rovanjska na mostu Maslenica u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km. Vozi se po dva traka, ograničenje brzine na dionici je 40 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Na autocesti A7 povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Rupe, a na istarskom Y kolona je pred čvorom Matulji u smjeru Rijeke. Na Jadranskoj magistrali kolone su između Vodice i Šibenika pod strane Istobreča u Makarskoj te između Lokve Rogoznice i Omiša, a na otoku Krku u smjeru kopna u koloni se vozi između Njivica i Zračne Luke Rijeka. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Jesenovac, Metković, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Brgat, Nova Sela, Vitaljina i Karasovići, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Posedarje and Rovanjska junctions on the Maslanica bridge in direction Zagreb, there is a speed limit of 40 km per hour and a 2 km long queue. Traffic is increased and proceeding slowly in occasional queues on the following roads. On the A1 motorway between the Lučko and Bosiljeva junctions in both directions. On the A3 motorway between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in both directions. On the A7 Ruparijeka motorway at the Učka junction. On the Istrian motorways at the Matulji junction in direction Rijeka. On some sections of the D8 Adriatic Road and on the Krk Island State Road in both directions, with a queue in direction mainland between Njivice and the Rijeka Airport. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Maljevac, Jasenovac, Metković, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Brgat, Vitaljina and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

0: druga brzina. Utorkom do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Pomalo sebična konstatacija, ali činjenična da evo radeći ovu emisiju za sad godinu dana, stvarno sam puno naučio i o prometu i o načinu vožnje i o toj nekoj, tom međusobnom dijalogu, su vožnji, zajedničkoj vožnji i ovih osobnih automobila i teretnih vozila i tako dalje. Prije ovoga uopće ne bih vodio nešto previše računa o tome kada dođem na neko odmorište gdje stanem, jer ako vidim slobodan parking, to je to, mogu tu stati i nema problema, čak ne bih ni znao za sve ove probleme koji muče vozače kamiona, ali evo, radeći ovu emisiju, naravno da se čovjek upozna i sa tim iskustvima. I sada ovo iskustvo sa odmorišta Desinec. Dakle, ispunjen je taj parking za kamione osobnim automobilima, bilo je evo nešto i kombija i kamp kućica i naravno da se evo, stvorio se čak i mali red, kamion 2, naravno čekaju trube automobilima da se maknu kako bi oni ovoga mogli stati. Tako da evo, poziv, uputa, molba svim vozačima osobnih automobila na odmorištima, nemojte stajati na mjestima koja su predviđena za kamione. Mi smo Desinec ostavili iza sebe i sad evo nastavljamo dalje na A1, ići ćemo, pa čini mi se, jedno vrijeme tu, pa ćemo se onda vraćati nekim drugim putevima. Ali slušamo i vas, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
2: Vlado. Halo? Iz Karlovca. Vlado iz Karlovca.
1: Vlado, redoviti slušatelju nas. Dobar dan, recite.
2: Pa evo, pozdrav vama što se eto brinete svakog utorka da javljate što je više moguće redovni stvari, dobri stvari, a i sitnih raznoraznih problema od naših raznih vozača, od osobnih vozila do velikih kamiona koji su danas ono brzi, nema to više kao nekad. I tako da njima želim sretne putema gdje god vozili. A vama kao prvo što se danas javljam, potaknuli ste me kao prvo da ste čovjek, a onda da ste i čovjek iz medija. Što ste porazgovarali s obitelji iz Srbije, ili tako, iz Srbije su bili.
1: Da, da.
2: E, pa onda
1: slušaju ono nas sigurno god... i dalje.
2: Da, on, ja i pozdravljam. Ono što ste njima rekli, to je za jedno nagrada za ljudska prava. I na kraju ste rekli, pa god ko što mislio, naši prijatelji iz Srbije. E, to mi je uho zapelo, jer tako se čovjek pred čovjekom ponaša. Eto, toliko. A za ovo godišnje... Da, recite.
1: Ne, halo? Kažem ništa, dobro, hvala puno.
2: E, da, ne, to je to. Tu. A drugo, godišnji odmor, ja sam imao 67 godina, a negdje od 75. 6. kad sam išao u srednju školu, išao sam na ljetovanje u Filip Jakov i tako da danas, ali kada? Posle 28. I to je Vilira nekad bila, a i danas je. Manje restorana radi, ali rade i kvaliteta je tu, a more je na dohvat ruke. A mirnoća, tišina, nema ono gure, nema da te švamo, Mađar neko druga oko tebe i ne znam. Mir, tišina, da, ljudima ima... Lokalni ljudi su zadovoljni, moraš sve malo kupiti jeftinije, razgovor s lokalnim ljudima više znači. A ono kad ti gazi po nogama, ne znaš stavkut kuda je i kako.
1: Eto, da, to. Ima nešto i u tome. Hvala puno.
2: Ima.
1: Hvala,
2: ej,
1: pozdrav Karlovcu.
2: Pozdrav, čujemo. Veliki.
1: Čujemo se, pozdrav. Evo, mi što se tiče toga imamo stvarno ovoga tu blagodat da živimo tu gdje živimo i da u ljepotama Hrvatske možemo uživati praktički cijelu godinu. Neko iskustvo kaže možda tamo kasni peti, sredina šestog i onda poslije devetog, prvog devetog, ako to daju obiteljske okolnosti, škole, vrtići i sve ostale aktivnosti, možda u tim trenucima nekako uživati u ljepotama Hrvatske, a ove centralne udarne mjesece, 7. i 8. ostaviti svim dragim prijateljima iz okolnih i drugih zemalja da nam stignu i da uživaju tu. Što se tiče prometa na A1 i dalje, on konstantan, postojan, ima ga, ali nema nekih zastoja, vozi se sasvim u redu, ali to je i ta situacija gdje, dakle, čovjek vozi desnom trakom, a ti ga u lijevoj traci prestižeš i to ne da voziš, ne znam koliko brzo ili uopće iznad ograničenja, čak i po, ako ne ispod ograničenja, a on ovoga u lijevoj traci još vozi puno, puno sporije. To je pretjecajna traka i dakle to se koristi kad pretičete i kad vozite nešto brže od ovih u desnoj traci. Ali dobro, polako, evo, ovi signali gore nam kažu ako trebate zvati 112 da zovite, a mi smo sada evo stigli do Karlovca, pa ćemo se tu onda polako spustiti, okrenuti i onda vratiti ka Zagrebu. Tu smo i dalje s vama, ostanite uz nas.

0: Sada da signal se...
1: E me čujete?
0: E, čujemo vas sad. Da, malo nam signal tu puca, što je i očekivano možda za ovo područje, za ovaj dio. Dakle, ajmo rezimirati. Rekli ste da bi svi vozači osobnih automobila morali provesti... I što ste još rekli?
1: Ništa vas nisam sad čuo, ali vjerojatno ste. I jedna stvar, ja bih zamolio vozače malih auta, ako je od Labina prema Rijeci na magistralnoj dozvoljeno 90 na sat, nije problem u tome što on vozi 40 i 50, ok, nego je problem u tome što se na mogućim mjestima ne želi maknuti i omogućiti drugima da ga preteknu. Jer što je rekao jedan gospodin, meni jedna minuta puno znači, jedna minuta meni znači jako, jako puno. A kad 40 ili 30 minuta moram voziti za nekim ko davi na cesti, to je užas, to je užas. Halo?
2: Druga brzina.

0: druga brzina.
1: Evo, kao što smo obećali, sastanak s Darkom, taman je stigla kavica. Darko, dobar dan, dobrodošli u Eter drugog.
2: Dobar dan.
1: Krenuli ste danas rano jutro iz Zadra, jel tako?
2: Iz Jastrebarskog.
1: Aha, za Zadar i nazad. I kako je bilo?
2: Je dobro, nema gužve, bilo je sve ok, tako da...
1: Fino.
2: Za razliku od ostalih dana koji su bili, ovo je bilo super.
1: Ali dobro, ovaj potez često vozite, jel tako?
2: Non stop, non stop.
1: Ovaj tu dio, evo, baš smo komentirali, to ne znaju baš previše ljudi, pogotovo kad se vraćaju prema Zagrebu. Naravno, ili idu autocestom, ili idu onom starom Karlovačkom, ovaj dio se koristi, ali možda ne previše. Vi ste tu, doma.
2: Da, da, doma sam, glavna cesta mi ide uz kuću, tako da ima ljudi koji znaju cestu, a ima i dosta stranaca koji vjerojatno prate navigaciju. Pogotovo ako je kaos na A1, znači alternativa ili stara Karlovačka ili ovdje, ali ovdje je, znači, auto na auto. U sezoni svaki vikend. Čak i u tjednu zna biti, tako da više nema vikenda, ono, petak, nedjelja, polazak, dolazak, svaki dan je isti.
1: Da, dakle, i tu budu gužve, bude tu?
2: Da, da, da. Bude, baš bude dosta gužve, bude dosta auta i prometa.
1: A baš smo komentirali, je više, evo, danas, mislim, utorak je prije podne, ali su svejedno i dalje gužve, nema više, ono, petak ujutro, nedjelja na večer, a ovo ostalo relativno mirnije.
2: Nema razlike ovoga, znači, izlaziš van iz dvorišta sa svojim autom, možeš otići u dućan, trebate 10 minuta da izađeš van.
1: Da, dobro, to baš nije ovo neki lijepi izlazak.
2: Da, dobro, ali... Zato dobro ste rekli, treba to malo skrivati od drugih taj put, tako da bude čim manje prometa.
1: Da, dobro, je lijepa je ovo tu pozicija, je ugodno hladno piće, malo da se osvježimo. Rekli ste danas ovoga, ujutro put bez problema, Jastrebarsko Zadar, Zadar sad ovdje.
2: Bez problema, bilo je kiše dole od Posedarja do Murvice, znači toliko je padalo da nisi vidio cestu. Em puhalo, em padalo. Ali došao sam dole, parkirao sam se na skladište, par kapljica još palo i to je to. Za nazad sve ok, bila je mokra cesta, vjerojatno isto padalo prije, ali posle nema više padanja i to je to.
1: Super, sad kada si imamo još tu kratko da prođemo ove stvari o kojima smo u emisiji razgovarali, ovo stajanje na zaustavnom traku kad vozač kamiona zapne u gužvi pa mora ispuniti onu svoju normu 45 minuta odmora, što mislite o tome?
2: Pa dobro, slušao sam neke kolege sad dok je bila emisija, to jedan kaže, zašto nisi stao prije? Pa evo čisto iz primjera, znači pred 2-3 tjedna stanem na Dobri, nemam gdje stati, po kavu da odem samo. Znači nemam gdje stati da kavu uzmem, a kamoli pauzu napraviti. Stanem na Brinju, nemam gdje stati. Tek na Ziru je bilo slobodnog mjesta. A od Dobre do Zira je dosta vremena.
1: Da, ovoga, sad i ova situacija sa parkingom, to je nešto što smo evo sad bili na desnicu vidjeli, ljudi parkiraju auta na mjesta gdje kamioni trebaju stati.
2: Da, i isto kao je jedan kolega rekao, zagraditi ga i onda neka čeka da ti pauza izađe, ali nema tu smisla, to znaš da bi moglo doći i do fajta i ono, produžiš, makneš se, gledaš bilo gdje da staneš, ali jednostavno nekad nemaš doslovno negdje stati.
1: Da, istina je, još kratko ovo da pojasnimo, ta preticanja kad kamion pretiče kamion, koliko je to potrebno, te brzine 80, 85, 90?
2: Pa gledajte, ako je to na dužu relaciju, ono, 2-3 razlike ti je već razlika, ali ako se on vozi pol kilometra, kilometra na sat brže od mene, gledaš u svakom slučaju iza tebe da li neko ide, da li ne ide, ali neće sigurno napraviti kolonu sad malih auta, kako se već znalo dogodit, i tak da... Nema smisla.
1: Još kratko, godišnji, kakva je situacija?
2: Budemo na jesen sad. Bude spremanje drva.
1: Na jesen, dakle, vi ste to ono, od rujna, pa onda je lakše.
2: Da, kako je kolega rekao, vi se tamo se kupaju do kraja 10. mjesta, tako da jem nema gužve, toplo je, more još milina.
1: Radni dan sad polako, jel pri kraju ili?
2: Parkiram sad. Evo, doma sam za 10 minuta, parkiram i do sutra ujutro slobodno.
1: A sutra kamo, koja je ruta?
2: Opet isto, svaki dan isto.
1: Opet isto, ništa, onda sretan put sutra. Evo, hvala puno što smo se sreli. Darko, još jednom lijepom pozdrav.
2: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
1: Mi ćemo još kratko tu ostati, onda vas i pozdravljamo za današnje izdanje druge brzine.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
2: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovaj bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava o postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koja je javnosti poznata iz afere Nakaze. Prema optužnici, Dujić nije poslušala naredbu policijske službenice koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i zamalo udarila policajku koju je zatim i vrijeđala. Tijekom svjedočenja oštećena policajka rekla da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha kako postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
3: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li element kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Nagrade je uručio glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb. 77. igre bit će zaključene večerašnjim gala koncertom ispred Dubrovačke katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos na 3. programu Hrvatske radiotelevizije. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na sjevernom Jadranu, na moru umjereno jugo, ponegdje u okretanju na jugozapadnjak. Najviša temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet, povremeno su kolone i zastoji na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između Čorova, Posedarje i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, na jadranskoj magistrali između Vodica i Šibenika pod strane Istobreća, u Makarskoj te između Lokve, Rogoznice i Omiša. Prometna je nesreća na Korčuli između mjesta Vela Luka i Blato u oba smjera, prekinut je promet. Na Krčkom mostu zastoji su i kolone u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je trenutno od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly in occasional queues on the following roads. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions and between the Posedarje junction and Čelinka tunnel in direction Zagreb. on the Zagreb Bypass Road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Buzin and Zagreb-Zapa junctions in direction Bregana. On the Istrian motorway is between the Učka junction and tunnel, on some sections of the D8 Adriatic Road and on the Kirk Island State Road in both directions, with the queue in direction mainland between Nivica and the Rijeka Airport. Due to a traffic accident on the DC-118 Vela Luka-Korčula State Road, traffic is suspended in both directions between Vela Luka and Plato. Traffic is dense at the following border crossings, Gornji Varoš, Bajakovo and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom. Za tonskim pultom i dalje je Damir Hajduk, ja sam Mateo Novaković. Puno je sportskih događaja i uspjeha na mediteranskim igrama u Tarantu. Prvo jučer dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno s vremenom 48.77, zlato je osvojio Toni Dragoja, a 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, bojca su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. A sa sjajnim vijestima na mediteranskim igrama nastavilo se i danas u boćanju. U pojedinačnoj konkurenciji Luka Žure i Ana Juginović osvojili su srebrna odličja. Spomenimo da su se u današnje finale parova plasirali Duje Pirić i Luka Žure, te Neda Ćorić i Ana Juginović. To sada slijedi od 12:50 finale, a medalju je osigurao i Marino Miličević u disciplini brzinsko izbijanje. Novu medalju na igrama pokušat će nam donijeti Hrvačica Veronika Vilk, koja će se večeras boriti za broncu u kategoriji do 68 kg slobodnim stilom. A uspješni su jučer bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, pa idemo poslušati njihove dojmove nakon odrađene utrke.
2: Prva trka odrađena, najbolja trenutno u ovoj sezoni i nadam se da ćemo nastaviti u tom nizu. Bila je jaka kontra, evo, pokazali smo da to nama paše, ipak možemo nešto na snagu, ali evo, za početak zadovoljni. Da, tako je, prva utrka gotova, svjetsko prvenstvo tek počelo, imamo još dvije utrke do kraja i sad trenutno prvo planu odmor do iduće utrke koja je u srijedu.
1: Polufinale su kroz kvalifikacije izborile i sestre Ivana i Josipa Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bilo je to dovoljno da s vremenom prođu u to polufinale, pa evo kako su one vidjele svoj nastup.
3: Zadovoljne smo, mislim da smo puno napravile kroz ovih mjesec dana trena što imamo zajedno. Iznenadili smo sebe, jako nismo posumnjali ni u jednom trenutku, uvjeti su nam zaista bili na stazi nikome u korist, ni nama, ni protivnicama, ali evo, izvukli smo maks, polufinale je tu i sad ćemo vidjeti što možemo polufinale utrci. Evo, mislim da je Ivana sve rekla, uvjeti su bili jako teški, mi smo odveslali na tom nivou na kojem jesmo. Nakon mjesec i pol dana treninga zajedno možemo biti samo zadovoljne i u polufinalu ići još jače i dati još više od sebe.
1: A braća Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariće ušla su u četvrtfinale zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija, pa idemo kratko čuti braću Cinković nakon utrke.
4: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
5: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
1: Danas popodne Sinkovići će pokušati izboriti to polufinale koje će u kvalifikacijama četverca na pariće također pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. A na europskom prvenstvu u Göteborgu u Hrvatskoj odbojkašice su nakon uvodna dva poraza od Italije i Francuske upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D svladale su s velikim preokretom Slovačku 3-2. Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11 za prva dva boda u skupini. Najučinkovitija s 27 poena u našim redovima bila je Samantha Fabris, Mika Grbavica dodala je 18, a Božana Butigan 16. I još jedina dvoznamenkasta u našim redovima bila je Luna Bečić s 10 poena. U četvrtom će kolu Hrvatska večeras od 19 sati igrati protiv domaćina Švedske koji ima dvije pobjede i jedan poraz. Prolazak u osminu finala izborit će 4 najbolje reprezentacije u skupini. Naše odbojkašice nalaze se u dobroj situaciji za prolazak jer im gotovo je sigurno potrebna još jedna pobjeda u preostala dva dvoboja u skupini. nakon večerašnje utakmice sa Švedskom, posljednji dvoboj igrat će se u četvrtak protiv Crne Gore. Tenis. Na WTA 500 turniru u meksičkom Montereju sve tri hrvatske tenisačice okončale su nastup već u prvom kolu. Nakon ispadanja Antonije Ružić još u nedjelju, svoj nastup sinoć su okončale i Petra Marčinko te Dona Vekić. Marčinko je poražena od Amerikanke Perks 2-6, 6-4 i 6-4, dok je pobjednicu ovog turnira iz 2023. godine Vekić s 2-1 u setovima nadigrala Francuskinja Paris, završilo je 6-7, 6-4 i 6-1. Dodajmo još da Dino Prižmić je otkazao nastup na ATP teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena, tako će preskočiti zbog ozljede lijevog kuka. A još su 4 tjedna do početka 11. izdanja biciklističke utrke Cro Race, koja će se održati od 22. do 27. rujna. Utrka će ponovno krenuti iz Splita, a nakon 6 etapa i gotovo 1000 km završiti u Zagrebu na Jarunu. Ruta će povezati hrvatsku obalu i unutrašnjost, a biciklisti će i ove godine proći kroz neki od najatraktivnijih dijelova Hrvatske. Prva etapa vozit će se od Splita do Segeta Donjeg, druga od Biograda na moru do Novalje, treća će biti Krk Labin, četvrta Pula Rijeka, predzadnja etapa vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, a posljednja od Samobora do Zagreba. Za kraj spomenimo da su danas na rasporedu tri utakmice pretkola Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Zagrebu Kustošija dočekuje Zadar, Vukovar će ugostiti Radnički Dalj, dok je Slatina domaćin Segesti iz Siska. Sve tri utakmice počinju u 16 sati i 30 minuta. I bilo je to sve u sportskim minutama. Želim vam ugodan ostatak dana uz drugi program. Srdačan pozdrav!
0: Pjesma dana.
6: Junak i Jelena Radan.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
0: Evo nas Ljeto na drugom i glazbena podloga iz filma The Beach, odnosno Plaža. Da nas odmah vrati u neke ljetne, lijepe trenutke, svi mi koji smo se vratili iz godišnjih odmora, nekako s nostalgijom gledamo fotografije plaža, jer sad je zapravo najljepše. Krajem kolovoza je najljepše biti na moru i početkom rujna, tko si to može naravno priuštiti. Još jedno izdanje emisije Ljeto na drugom, zajedno smo u sljedeća dva sata, Damir Hajduk, Zlatko Turkalj Turki, Monika Lelas Halambek, s vama sve do 15 sati.

Alfavil na početku današnjeg druženja, onda znate da naš Turki bira glazbu. Danas je u cijeloj zemlji mokro i sklisko, odnosno kolnici su mokri i skliski. Pojačan je promet na onim gradskim prometnicama, obilaznicama i na pojedinim dionicama autocesta. Povećana je gustoća prometa i na jedan između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. A na dionici između čvora Rovanjska i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu. Dakle, gužve ne prestaju, iako je tek utorak, odnosno kažu da je ponedjeljak zapravo nova subota. Evo i danas utorak nastavljaju se gužve. Na tri Bregana Lipovac povećana je gustoća prometa pa se vozi usporeno u kolonama u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Logično, svaki dan je tako, nažalost. I na sedam je povećana gustoća prometa, vozi se usporeno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, odnosno Rupa. Na Istarskom Ipsilonu također pojačano između čvora i tunela Učka i to u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali trenutno kolone između Vodica i Šibenika pod strane isto Breća, a u Makarskoj između Lokve, Rogoznice i Omiša. Jedna se prometna dogodila na državnoj cesti 56 Drniš Gornji Muć, tamo je prekinut promet u mjestu Kljake, a i na Korčuli je prekinut promet između Vela Luke i Blata u oba smjera. Također zbog prometne. Još situacija na Krku, povećana gustoća prometa u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Omišlja. Sretno svima, puno živaca će vam trebati i strpljenja danas, ali lagano uz drugi, nadam se da nekako poboljšamo tu traumu čekanja u kolonama. Navikli smo, ljeto je, tako nam je gotovo svake godine, a evo iz godine u godinu i sve veće gužve. Ako ima što da evo nisam spomenula, ovo su informacije sa HAK-ove stranice, slobodno javite, besplatno je 0800 0022.

0: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
1: Što ćete pamtiti od vašeg ljeta 2026? Možete mi pisati na 099616 7002. Hoćete li možda ovo ljeto pamtiti kao najljepše do sad? Ili najlošije? Neka uspomene ljetne tražimo za vas koji ste završili, naravno, s godišnjim odmorom, a vi ostali koji se odmarate, s vama neću danas razgovarati. Danas, evo, oblačno, promjenjivo oblačno, iako je u Zagrebu nakon one jutarnje kiše dosta sunca, onako imate dojam da je pravi ljetni dan. Što nas čeka još do kraja dana, sad ćemo vidjeti, mjestimice kiša, pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, prolazno s jakim vjetrom i obilnijom kišom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar danas slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu većinom umjereno jugo, južni vjetar ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Temperature ugodne na kopnu od 24 do 29, u Dalmaciji nešto više do 33 stupnja. A ako ima kakva prometna informacija, možete nam je dojaviti. Ako ste negdje možda zapeli u gužvi ili slično, rado ćemo pomoći svima koji su na cesti upravo s vašim informacijama 0800 0022. A kako je bilo vaše ljeto? Ajmo čuti nekoga na telefonu. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje, tko je?
2: Zvonko iz Ogulina.
1: A, pozdrav Zvonko. Ogulin, Ogulinske šume, onako bajkovite.
2: Tako je, tako je, iz bajkovitog grada, iz grada u središtu Hrvatske.
1: Da, i onim najljepše ranim jutrima, ona magla tamo i ono.
2: Gdje je najljepše živjeti.
1: Da.
2: Pazite, meni će ovo ljeto definitivno ostati u pamćenju kao ljeto gdje se definitivno vidi da se klima promijenila. Ljeto je bilo ekstremno vruće, nije se moglo ništa fizički raditi tijekom dana. Tako da već žalim za onim nekadašnjim ljetima, kada je jutro znalo biti ono malo svježije, bilo je rosena.
1: A koliko je bilo u Ogulinu sad kad je bilo ono, po 37,
2: 37, 36,
1: to je bio maksimalac dnevni, a jutarnji?
2: Da, ali su ekstremno ove jutarnje, 20 stupnjeva, 21, znači danas bez klime je praktički neugodno živjeti, tako da je najveća potražnja, svi me pitaju kojeg znaš najboljeg majstora, najjeftinijeg za postavljanje klime. Tako da bez klime se ne može normalno živjeti. Tako da zbilja vrućina, ja kad sam došao na more, toliko je, kad je zapuhao jugo i donio onaj topao zrak, kao da me fen ovaj...
1: Je, fen.
2: tako da je, mislim, evo osobno mogu reći, baš nije mi ovo ugodno ljeto, iako svi kažu ljeto je predivno, je svaka čast, ali zimi kad je jako hladno, lijepo naložite peć, ugrijete se i začasti postignete ugodu za organizam, a kada vam je vrućina ovakva ekstremna, po danu se znojiš, po noći ne možeš spavat normalno, tako da ovaj, najbolji su oni prostori iznad 2000 metara, ali mi takvih nemamo, tako da treba proći u susjednu Italiju, u Dolomite ili da, u Alpe, u Sloveniju, pa uživati.
1: Pa, mislim, i u okej, na Dolomitima je malo viša nadmorska visina, pa je ugodnija temperatura, ali Italija se guši u visokim ovim temperaturnim vrijednostima.
2: Da, jasno, ovaj veći dio, ali mislim na sjeverni
1: čak i,
2: na
1: čak i sjever Europe, evo, ljeti postiže visoke ove temperature.
2: Je, nažalost, evo... Pa
1: mislim da će Švicarska ukinuti ovu zabranu za klime. Ja mislim da će oni to isto ukinuti sebi.
2: To je loše za naš turizam, jer mnogi Europljani koji su nama bili stalni gosti sada su otkrili da u ovim ljetnim vrućinama je puno ugodnije biti tamo gdje je malo svježije, tako da idu, ne znam, u Finsku, u Norvešku, u Švedsku, u Baltičke zemlje, gdje je to dosta ugodnije ovaj ljeti.
1: A ništa, ljetit ćemo se onda lipanj i rujan za kupanje, a sedmi i osmi mjesec za sjever negdje. Ništa drugo, nemamo izbora.
2: I sad imate još jednu interesantnu stvar, na primjer, postoji ona narodna uzrečica Sveti Rok iz vode skok. To može i za Svetog Roka da je gotovo ljeto, međutim, evo ga, danas je kod nas bilo dosta grmljavine i padalina u oko 7 sati, međutim, evo sad već opet je sparina, za čas se ta voda sa ulica se ispari i evo već je opet relativno je ugodnije, ali opet je to prevruće, tako da narednih dana još će se povećavati temperatura, opet izraziti iznad 30. Jednostavno ne odgovara mi to.
1: Evo, hvala vam lijepa na ovim malim observacijama iz Ogulina. Ja vam želim ugodan ostatak dana.
2: Jer... Također i vama u studiju. Nadam se da imate dobru klimu.
1: Mi imamo klimu, ne jednu. Imamo nekoliko. Stotina klima. U cijeloj zgradi. Doduše malo sad baš, evo kad ste spomenuli da imam dobru klimu, u ovom studiju zna biti dosta onako vruće. I bez zraka.
2: Pa pojačajte ju.
1: Pojačaj. Hvala vam, pozdrav. Pozdrav Ogulinu. Bog do slušanja. Za evo 9 minuta i naše novosti u 13.30, a onda i novi izvještaj Hrvatskog autokluba. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija. Sada slušate Ljeto na drugom. Zajedno smo do 15. Glazbu u nastavku bira vam naš Zlatko Turkalj Turki.

0: Ovo je drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Let's get down to business.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 13:30.
0: Drugi program.
2: I dalje gori na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara između Dube i Stravče, a vatrogascima pomažu i dva kanadera, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Konavle Maro Rilović.
3: Ovaj dio gdje ide prema Stravči, to je požar koji je zapravo zaobišao mjesto Stravču, tu su već vatrogasne snage na terenu koji sa cijevima pokušavaju doći do samoga požara da bi ga sanirali. Ovdje su uz JVP Konavle i DVD Čilipi i interventna vatrogasna postrojba Dubrovnik sa nekih 20 ukupno vatrogasaca za sad i sa nekih 6 vozila. Neprijatelj kućama, iako jest ovaj jedan krak požara malo bliži Dubi Konavoskoj, međutim on je dosta sad do par njega će, evo, Kanadiju uskoro ugasiti pa ćemo se prebaciti na Stravču.
2: Policija je jučer kod Velike Gorice uhitila muškarca koji je zatrpavao veću količinu otpada. Nakon zaprimljene dojave, policija je izišla na teren i u šumskom predjelu naselja Obrezina zatekla 29-godišnjaka koji zatrpava otpad. Muškarac je uhićen i prevezen u službene prostorije. Provodi se kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, kao i točna količina i sastav nezakonito odbačenog otpada. U Hanoveru su završene prve Europske igre mladih za gluhe, na kojima su hrvatski predstavnici osvojili ukupno 5 medalja. Prvo je osvojio Patrik Jambrek i to zlatnu u bacanju koplja, dok je u istoj disciplini srebro osvojio još jedan hrvatski predstavnik Ivan Čubelić. Uspjeh je ostvarila i Anja Novosel, koja je u badmintonu osvojila broncu u igri parova s predstavnicom Islanda. Sjajne rezultate ostvarile su i hrvatske plivačke nade. Fran Marinković osvojio je zlatnu medalju na 100 metara prsno, dok je Paloma Pajić osvojila broncu na 400 metara slobodno. Hrvatsku je predstavljalo ukupno 11 mladih sportaša u atletici, badmintonu, plivanju i stolnom tenisu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
2: I o vremenu poslije podne. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi na sjevernom Jadranu. Na moru umjereno jugo, ponegdje u okretanju na jugozapadnjak. Najviša temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Na autocesti A1 povećane gustoće prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, a na dionici između čvorova Posedar i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Zbog povećane gustoće prometa u kolonama u pokretu usporeno vozi se na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Rupe, dok je na istarskom Ipsilonu kolona pred čvorom Matulji u smjeru Rijeke. Na Jadranskoj magistrali kolone su na prilazima Zadru između Vodica i Šibenika, na prilazima Splitu i smjera Kaštali pod strane, na području Makarske te između Lokve Rogoznice i Omiša, a na otoku Krku i Krčkom mostu povećane gustoće prometa u oba smjera, kolona u smjeru kopna od Omišlja do rotora Šmrika. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Drniš-Klis u mjestu Kljake te na državnoj cesti Vela Luka-Korčula između Vela Luke i Blata u oba smjera. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Metković, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Brgat, Nova Sela i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery, so drivers are advised to adapt to road conditions and to keep the safety distance between vehicles. Traffic is increased and proceeding slowly in occasional queues on the following roads. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and between the Posedarje and Bosiljevo 2 junctions in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Buzin and Zagreb-Zapa junctions in direction Bregana. On the A7 Rupa-Rijeka motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. On the Istrian motorways at the Matulje junction in direction Rijeka, on some sections of the D8 Adriatic Road, and on the Krk Island State Road in both directions, with a queue in direction mainland between Omišalj and the Šmrnica roundabout. Due to a traffic accident on the DC-56 Drniš-Klis State Road, traffic is suspended in Kljake. Traffic is also suspended in both directions between Vela Luka and Blato on the DC-118 Vela Luka-Korčula State Road due to a traffic accident. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Maljevac, Metković, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Brgat, Nova Sela and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: drugi, drugi.
1: Uz ljeto ste na drugom, dobar dan još jedan put u 13.40. Malo sam vas pitala da mi pišete kako ste proveli ovo ljeto i koje ćete trenutke pamtiti. Kaže netko, dobar dan, pozdrav iz Virovitice. Ovo ljeto bilo je nezaboravno za mene i supruga Josipa jer smo proveli 4 tjedna na odmoru u Australiji. 4 tjedna u Australiji na odmoru, ali u Australiji nije ljeto. I znate što? Kad sam pročitala ovu poruku, rekla sam, ne, čekaj, Turki oprosti, ali ova poruka zahtjeva upravo ovu glazbenu podlogu. Pa kaže, posjetili smo Sydney, Melbourne, Adelaide i izbjegli vrućine u domovi.

0: Down Under. Pa kaže na WhatsAppu netko.
1: Moram ovo reći. Ja još nisam proveo ovo ljeto. Tako, ove vreline nesnosne i sve čekam. Čekam da negdje odem, ali zamislim da sam otišao i kontam šta bi ja tamo po ovoj nesnosnoj vrelini. Čekam ipak da malo se sve ovo smiri što se tiče ekstremnih vrelina, a tad će i plaže i ljetovališta i sva turistička mjesta imat manje posjetitelja, pa neki su evo već rekli da vole lipanj, rujan i tako, pa i ja spadam u te grupe. Tako, ugodan vam dan, najbolji ste, šta da kažem. U stvari, slušam samo vas, ja i ne znam kakvi su drugi, ali jeste najbolji.
0: Slušam samo vas, ne znam kakvi su drugi. Odlična misao.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.
3: Drogi.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
0: Uz ljeto se na drugom, zajedno smo još pa manje od sat vremena, evo leti vrijeme. Kaže netko na WhatsAppu, malo danas o ljetu i o tome kako ste ga proveli i što ćete pamtiti. Ljeto je bilo odlično, kaže Miodrag. U lipnju smo proveli 8 dana u Engleskoj i prošli all over the England. Liverpool, Manchester, London, Muzej Beatlesa, Nacionalni park Lake District, i bilo je odlično. A drugi dio godišnjeg, Jadran, i meni nikad dosta ljeta. Evo, gospodin je zaista imao odličnu kombinaciju. A netko mi nije pisao godišnjem, nego mi je poslao fotografiju tanjura, a u tanjuru su vam punjene paprike, dvije vilicom onako raspolovljene, dakle na pola, i kuhani krompiri i naravno ovaj paradajz, umak ili kako vi to već zovete, a baš ne tako, s obzirom da se više onako radi kao zaprška, ali ovaj crvena tekućinica koja sve to spaja i daje toplinu. Počeli ste me provocirati na WhatsAppu, to je sve što ću reći, a nadam se da provokacija neće stići i putem telefona. Dobar dan.
3: Dobar dan i ugodan dan, Monika od Borisa iz Slavonije.
0: E, pozdrav Borise.
3: Znate li vi, Monika, da ste naša dobra vira, jer ste ovog ljeta najviše primili poziva uživo na HR2.
0: Jeste vi to računali ili... Kako
3: prilike,
0: znate, možda je Gotla imao više.
3: Oni su, malo sam tužan zbog njega, ja ga hvalim u svim emisijama, a on otkad se vratio iz Amerike nikako da digne slušalicu. A često sam pokušavao, ali to je jedna light shema, jel znam tako.
0: Sad će on uskoro i na godišnje, neće ga ni biti, tako da znate.
3: Šteta, on je baš super, a... Što se ljeta tiče, za nekoliko godina ovo ćemo ljeto pamtiti kao relativno podnošljivo, iako to već sada nije.
0: Da, relativno. Srpanj je, bar u Zagrebu, bio u redu. Evo, ja nemam zamjerke na srpanj, ali kolovoz ga je...
3: I lipanj kod nas u Slavoniji, i lipanj. Da. Sve izgledalo super i zeleno, i izgledalo rekordne prinose da će biti svega, međutim nakon ovih toplotnih udara i valova sve se poremetilo, a siguran sam da se Turki neće ljutiti ako predložim nešto za mene i njega, jer znam da voli OMD i pjesmu Forever Live and Die, ako možete uvrstiti u njegovu playlistu za Turkija, jer znam da voli OMD.
0: Aha, OMD.
3: OMD, da.
0: Orchestra Maneuvers in the Dark.
3: Da,
0: dobro,
3: da,
0: evo,
3: da.
0: Potražit ću, Boris, potražit ćemo, pa ćemo negdje uvrstiti. Hvala vam na pozivu.
3: Hvala vam, do slušanja.
0: Pozdrav, evo, do slušanja. Netko mi piše ovako na WhatsAppu, iz perspektive nekoga tko živi u turističkom gradu, ljeta su sve gora i gora za nas. Živim u stambenoj zgradi gdje nas tek dvoje živi za stalno. Dakle, ostalo su apartmani, turisti ne poštuju kućni red, normalno spavanje, odmor nemoguć. E, ali čekajte malo. Zar nije na snazi od 1. siječnja novi zakon o upravljanju zgradama, gdje vi isto imate pravo odluke tko tu može doći i tko ne može? Mogu li se zapravo stanovi tako iznajmljivati na kratkoročni najam? Koliko znam, oni moraju tražiti vašu suglasnost. Evo malo i nove teme danas u ljetu na drugom. Dajte malo to ispitajte, ne znam u kojem ste gradu. Kaže, odmor je nemoguć, o gužvama, cijenama i nekom normalnom životu da ne govorim. Puno pozdrava, Monika. Evo, pozdravi vama, a nemojte, vidim da me zovete, ali me nemojte zvati na ovaj telefon jer vas ne mogu primiti u eter. Dobila sam i jednu pozivnicu za ovaj vikend, jedna gastro priča, pa ćemo mi to, odnosno ja, na miru pogledati da vidimo o čemu se radi i hoćemo li ovaj vikend možda krenuti k toj adresi.

0: Watermelon Sugar High. Kaže Harry Styles, pjesma s onog prošlog albuma koji je dobio Grammy za najbolji album te godine, bio iznenađenje. Pa i sam Harry je bio onako dosta iznenađen kad su pročitali njegovo ime, jer to je ona najprestižnija nagrada koja se na Grammyu može dobiti. A onda je Beyoncé ostala u magli iza njega, tek nakon te godine ona dobila za svoj Carter. No dobro, evo mali pogled, s obzirom na 14.18, nisam gledala hak neko vrijeme, ali vidim da je i dalje gužva. Posvuda je povećana gustoća prometa na 1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, dakle, to je ovaj potez što smo gledali fotografije u nedjelju u 22.30 i one kolone od Bosiljeva prema Zagrebu. Nedjelja na večer, tako. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno i na 3 Bregana Lipovac u kolonama u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Pojačano, a na A7 je kolona na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Negdje oko 2 km je duga. Na Jadranskoj magistrali kolone su na prilazima Zadru, između Vodica i Šibenika, na prilazima Splitu i smjera Kaštela i Podstrane, u Makarskoj te između Lokve, Rogoznice i Omiša. Sad kad je gospodin poslao fotografije iz Zadra i kako su svi pohrlili u trgovačke centre, odnosno onaj tamo njihov, da ga ne reklamiram, to je vjerojatno ta gužva, jer i mi turisti kad dođemo na more i onda kad padne kiša, bude oblačno, onda kao ne možemo na plažu, što ćemo sad, nećemo sjeti u apartmanu, pa ajmo do Šibenika, ajmo. I onda vi iz Vodica do Šibenika se stojite u koloni 2 sata i nema smisla, to zaista nema smisla jer svi krenu s tom idejom. Tako da možda bolje neka alternativa. U svakom slučaju, evo, gužve su posvuda, naravno i na Jadranu, kraj kolovoza, to je i očekivano, a dogodila se jedna prometna, doduše cesta je to ona Drniš-Klis, pa mnoge od vas ne dotiče, ali one koji su tamo, da znate da je prekinut promet u mjestu Kljake, kao i na Korčuli je prekinut promet zbog prometne nesreće između Vela Luke i Blata. Da. Ako vi imate što, dojavite, besplatno je 0800 0022. Mi sviramo dalje, s nama u nastavku, evo malo i domaćice.
1: Drogi, drogi.

0: Topa Radio Remix. Song Killer si, Nikola Marjanović, nisi tu. Da. Kaže mi netko tko je pisao ona svoja iskustva o tome kako živi u zgradi, u stanu i kako susjedi uglavnom iznajmljuju i nema mira. Kaže, Zadar je u pitanju. Apartmani otvoreni prije 4-5 godina i nas dvoje ne možemo više ništa. Izdavači će sami sebi potpisati i sve će biti po zakonu. Ako se ne poštuju zakoni o odlaganju otpada, kako možemo očekivati da turisti poštuju kućni red? Zvone mi na vrata, guraju ključ u moju bravu, pokušavajući ući, naravno greškom, u 1:30 po noći. Evo, da. Mnogi proživljavaju zapravo ovu situaciju sa trenutno dole u Dalmaciji, zapravo i vjerujem i u Istri i na krajnjem jugu i posvuda, gdje je ovakva situacija, gdje u vašu stambenu zgradu odjednom, zapravo gdje se vaša stambena zgrada odjednom pretvorila zapravo u zgradu sa turističkim najmom. Da. I dodaje gospođa ili gospodin, zašto stalno govorimo o pozitivnim stranama turizma? Razvijali smo masovni turizam i evo nam ga, sad smo ga dobili, ali na naš račun, na račun građana koji ne žive od turizma nego pate. Evo, pogledajte samo Split. Da. Ako imate još kakav komentar, svakako dometnite, kažite, dobacite kako želite. Naši telefoni su WhatsApp 0996167002, onaj fiksni je zapravo isti, ali predznak je drugačiji, nije 099, nego je 01, dakle 616-7002. Netko nam je na liniji, ali nemamo baš puno vremena za 3 minute novosti. Dobar dan, možete li biti kratki? Halo, jeste s nama?
1: Iz Istre zovem, čekam zimu -5 i da zapuste bura, da potjera sve ovu, pod navodnicima, neću se krivo izraziti, ali ovo više nisu turisti ni turizam.
0: Dobro, dakle vi čekate zimu.
1: Zima, ali onaj -5 i da zapuše bura. Onda je feeling ili osjećaj -17-18.
0: To bi sad iz inata nakon ljeta ili čisto ovako?
1: A ne, inače to je lijepo pročisti, očisti sve, ubije one bakcile, smrljive martine što ostanu preko zime živjeti, komarce i tako dalje.
0: Evo, dobro, onda čekamo zimu. Hvala vam lijepa na pozivu.
1: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav, do slušanja, a dok zima ne dođe, mi ćemo malo glazbe ipak dočekati. 3 minute do novosti. Ovo je nova suradnja, ali hit veliki bio, Blinding Lights, Weekendov. Ovoga puta u suradnji sa španjolskom pjevačicom Rosaliom.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na prozivke Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, koji je zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću, reagirali su iz spomenutog ministarstva. Poručuju da je Porezna uprava od samog početka uključena u izvide koji se provode na zahtjev DORH-a i USKOK-a. Ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom država može privremeno preuzeti upravljanje kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama ili je ne obnove nakon napada. Mjera obuhvaća energetsku i naftnu infrastrukturu, industrijske pogone, komunikacije te promet i logistiku. Uredba je donesena nakon sve jačih ukrajinskih napada dronovima na rusku naftnu i logističku infrastrukturu, čime se stvara dodatni gospodarski pritisak na Moskvu. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
2: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
0: Čuli ste novosti? Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom izraženi i na sjevernom Jadranu. Na moru umjereno jugo, ponegdje u okretanju na jugozapadnjak. Najviša temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet, povremeno su kraće kolone i zastoj na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti A7 Rupa Rijeka, na čvoru Učka u smjeru Istre i Rupe kolona je oko 2 km, na Jadranskoj magistrali zastoji su i kolone na prilazima Zadru, između Vodica i Šibenika, na prilazu Splitu i smjera Kaštela i Podstrane, kroz Makarsku te između Lokve Rogoznice i Omiša. Na državnoj cesti Drniš-Klis zbog prometne nesreće u mjestu Kljake vozi se jednim prometnim trakom na izmjence, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti 118 na Korčuli prekinut je promet između Vela Luke i Blata. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Ličko Petrovo selo, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet i teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and on the A3 Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. There is a 2-kilometer long queue on the A7 Rupa-Rijeka-Šmrika motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. On the DC8 Adriatic road, there are queues and delays between Vodice and Šibenik, between Lokva-Rogoznica and Omiš, on access roads to Zadar and Split, and in Makarska. Due to a traffic accident on the DC56 state road, traffic in Kljake is proceeding over one lane. Traffic is suspended due to a traffic accident on the DC118 state road on Korčula, between Vela Luka and Blato in both directions. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Karasovici, Bajakovo, Gornji Varoš and Ličko Petrovo Selo. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ljeto na drugom. Sunce. More. Plaža. Radio.

0: Kate Bush Running Up That Hill u Louis La Roche remixu, pjesma koja je doživjela ponovni uzlet nakon serije Stranger Things, gdje je bila onako zapravo česta jer se pojavljivala u Maxovim vizijama ili kako god, odnosno ta pjesma ju je smirivala da ju ne odvuče onaj na drugi svijet. Evo sad sam spojlala onima koji nisu gledali, iako su ti u manjini. Kratko smo još zajedno, pa evo, 15 minuta do 15, drugi dio dana čeka i naš Gotla, tako da ćete se i njemu nešto kasnije javljati. Gledam fotografije Jeffa Bezosa kod Mljeta koji je posjetio Jana Kouma na njegovoj jahti koja je vrijedna sitnih 220 milijuna dolara. Pa što je to? U onoj rubrici Showbiz danas izlaze i fotografije Holanda koji je pokazao svoju novu frizuru i sat meteorita vrijedan više od 50.000 eura. Iako mu je Zlatan Ibrahimović rekao da mu je snaga u kosi kao Samsonu, Holand se ipak odlučio šišati i onda ga nazvao video pozivom i ovaj mu je rekao da izbriše njegov broj iz mobitela. Da. E, danas je počelo suđenje onom paru, ako ste čitali vijesti, djevojka i mladić koji su se popeli na Empire State of Building gdje on nju zaprosio, tamo su se naravno i poljubili, ali policija je to sve riješila jer to su ipak sigurnosna pitanja i ne smije se, tako da vidjet ćemo kako će završiti i ta priča. Livaković danas liječe u Barcelonu. Naslov na portalima je Katalonci s njim povlače iznenađujući potez, upitnik. O tome će možda i Gotla malo o nogometu, ako mu se sport nametne kao jedna od tema u drugom dijelu dana, a jedna potpuno drugačija i puno ozbiljnija tema i Hrvatskoj itekako potrebna je reforma hitne pomoći. Evo, danas stiže vijesti iz ministarstva koji kažu da je cilj ove reforme administrativno onemogućiti pacijentima dolazak u objedinjene hitne bolničke prijeme, već osigurati da njihovi kapaciteti prvenstveno budu dostupni životno ugroženim pacijentima. Dakle, kreće se u reformu hitne pomoći. I još jedna, nažalost, tužna vijest koja se dogodila danas u Hrvatskoj. Jedna osoba poginula je na Dinari Kreliju koji se od 22. do 28. kolovoza održava u Hrvatskoj. Dogodila se dakle na području Ličko-senjske županije, a riječ je o austrijskom državljaninu. Potvrdila je to policijska uprava Ličko-senjska, a trenutno policija provodi očevid.
1: Drugi.

0: Javi, trebaš li me? Ako me trebaš, javi mi se. 0161670002. Nemojte me sad zvati, to radite poslije 15 sati. Sabina je već tu, gotla se priprema, ide drugi dio dana. Možete i mi pisati na WhatsApp 0996167002, a završit ću s jednom vijesti koja je upravo stigla. Ministarstvo obrane pokrenulo je stegovni postupak protiv vozača službenog vozila Hrvatske vojske koji je snimljen na autocesti A1 kako se zaustavnom trakom probija uz kolonu vozila. Evo, vidite da ipak nema jednakih među jednakijima. Ili su neki jednakiji od onih jednakih, kako želite. Ali pokušavali su mnogi zaustavnom trakom ovih ljetnih mjeseci s obzirom na velike gužve na autocestama u Hrvatskoj, posebice ova lokacija od Lučkog prema Karlovcu. I nadam se da će svi biti za to propisno prometno kažnjeni. Ja vas lijepo pozdravljam, želim vam ugodan ostatak ovog utorka poslije podne. Sabina je gotla već spremni uz drugi dio dana, a već standardno prije toga kratko ćemo biti uz mrežu, onda sviramo do 15. Vas pozdravlja ekipa s drugog. Mi se čujemo već u četvrtak u 10. Damir Hajduk, Zlatko Turkalj Turki, Monika Lelas Halambek, mi smo s vama bili od 13 do 15. Ja vas lijepo pozdravljam i naravno preporučam ostanak uz druge.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.
7: Sunce, sunce. More. Radio.

0: Radio Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Sabina Jaganjac.
1: A, kako o, smo
2: dobar
1: slučni.
2: Dan, kako si to lijepo namontirao da smo samo nas dvoje. Ivana nam nema, ali on je već danas imao svojih 5 minuta u eteru, odnosno nekoliko sati.
1: Malo više od 5 minuta. Evo, dobar dan, počinje još jedan drugi dio dana. Sabina, ne znam kako ti, ali mene ove promjene vremena baš
2: bacaju
1: me,
2: te, a?
1: Baš me bacaju.
2: Oj. Gledam sad ove strašne fotografije i videa koji stižu iz Španjolske. Užas.
1: Da.
2: Kakav vjetar. Kaže, padala je tuča veličine šake. Strašno.
1: Ja sam već malo pratio te naše portale i oni su imali tu takve drame u naslovima, kad ono danas dođe neka lagana kišica, lagana promjena vremena, sva sreća.
2: Dobro,
1: da je
2: gle, bolje upozorit, znaš, bolje upozorit, stiže Armagedon, ne znam, to sve, i onda padne lagana kiša i dobro. Ali evo, mi stvarno se možemo pohvaliti da nam je malo osvježilo, i to za razliku od naših dragih koji su još po Dalmacijama i po otocima i po svuda gdje su visoke temperature, a obori na nula bodova.
1: Recimo, meni je baš krivo osnivača WhatsAppa i gospodina Bezosa, oni se tamo pate na Mljetu s privatnim

0: helikopterima i to nije lako, Sabina.
1: Da, joj,
0: treba to izdržati.
1: To je jako komplicirano, da.
0: Jesi li se ti štogod odmorila ovo ljeto?
1: Jesam. Ali ja sam naš, mi smo ta generacija, mi se odmaramo radeći.
0: Da.
1: Mi volimo raditi, tad se najbolje odmaramo.
0: Ova nova vrsta godišnjih odmora, gdje su gužve, gdje je stvarno ekstremno vruće postalo.
1: Da.
0: Cijene nećemo spominjati, to je već podnormalno. Tako da ponekad zna taj godišnji odmor biti godišnji umor.
1: To sigurno. Mislim, posebno za ljude koji imaju malu djecu s kojima moraju ići na more u ovo doba kad nema škole i tako dalje, pa onda imaju posla s klincima po cijele dane, ali sad se nekako ta sezona stvarno radi ovih velikih vrućina jako rastegnula na jesen pa na proljeće, pa ljudi idu nešto i sjevernije pa unutrašnjost, što mi je drago da su turisti i našu unutrašnjost otkrili, planine, šume gdje se fino spava preko ljeta,
0: Gorski kotar,
1: Lika, da.
0: Unutrašnjost Istre recimo, to je lijepo, tako da ima tu lijepih destinacija, nije nužno samo obala more, iako je to još uvijek najatraktivnija destinacija. Slušao sam Moniku, u suradnji s Turkijem su dobro rasplesali naše slušatelje.
1: Izvrsni remiksevi, izvrsni.
0: Pa sam ja onda odlučio da ne bude toga previše. Ne.
1: Dobro.
0: Malo da ipak smirimo, barem na početku.
1: Stanemo na loptu,
0: Stanemo na loptu, jer stvarno je bilo dosta dobrog ritma. Pa sam se nekako odlučio da u drugom dijelu dana Sabina i Gotla malo uživaju u stari dobar funky.
1: Može, apsolutno sam za.
0: 15 sati i 4 minute, 25. je dan kolovoza mjeseca, još samo par dana iskoristite ovog 8. mjeseca, a onda ulazimo u rujan.

0: kad bi mene neko pitao kako je vrijeme danas u Zagrebu, ja rekao
1: ovako. Earth, Wind and Fire.
0: Baš tako.
1: Ovako, fini ovaj classic soul. Znaš ti, Gotlo, da je ova stvar iz 1975.
0: Čekaj, mlađe od nas.
1: Da.
0: Strašno. Strašno dobra i strašan podatak.
1: Dobra. Je. Sjajna stvar za otvaranje našeg današnjeg drugog dijela dana. A nadam se da su uživali i svi u svojim autima koji slušaju drugi, a jedan od njih je i Mirek, koji nam je poslao fotku. Zadar, kaže, 21 stupanj i kiša. S ceste nam šalje fotku, pazite se.
0: Da, može biti sklisko ako je kiša. 21, malo je, dakle, popustila ta vrućina. Što se tiče cesta i što se tiče ovih novih pojava po društvenim mrežama, mislim, bolje spriječiti nego liječiti da nekim, ne daj Bože, slučajem dođe i do Hrvatske. Ovo ljeto u Britaniji i Irskoj pojavio se novi izrazito opasan trend. Grupe, uglavnom mladih muškaraca, snimaju video zapise na kojima voze u pogrešnom smjeru, glavnim cestama i autocestama, zatim ih objavljuju online.
1: To su ovi izazovi s društvenih mreža razno razni.
0: Neko preživi, neko ne, ali dobi nešto lajkova.
1: Da.
0: Ne znam, stvarno smo došli u čudno doba svijeta da ti lajkovi vrijede više od života. Dragi roditelji, pazite na svoju djecu. Policijo, djelujte preventivno.
1: Ne kupujte im romobile.
0: Apsolutno.
1: Zabranite im društvene mreže.
0: A sad, zabranite, ali što se romobila tiče, toliko u zadnje vrijeme ima i po portalima i televizijama i mi na radiju pričamo o opasnosti tih električnih romobila, ali i dalje vidiš te mlade cure i dečke, osnovnoškolce ili srednjoškolce, voze se bez kaciga, a znamo koliko je to opasno. Ja ne znam.
1: Voze se i po dvoje na romobilu.
0: Mislim da je tu velika krivnja roditelja, nas roditelja. Tako da, roditelji, pazite na svoju djecu. A ja ću paziti na dobar ritam ovog posljednog.
1: Dobar groove, odličan.
0: Rekao sam da ćemo malo uživati uz ovaj funky, dobar stari funky Gloria Gaynor.

0: Ja sad kad bih volio vidjeti u živo Gloriju Gaynor, Sabina, je li ima neka destinacija gdje se to može učiniti?
1: Kaže da bi trebala nastupiti 4. rujna u sklopu Gibraltar Music festivala, na koji dolaze i brojne ostale glazbene zvijezde, i ove nešto mlađe i ove nešto starije, dakle za svakoga po nešto. Kao i kod nas, recimo na Špancir Festu, za svakog ima po nešto, ili ne znam, na ovim nekim festivalima.
0: Veliš i stariji dolaze od Glorije Gaynor, 83 godine su je, gospođa...
1: Ne, ne, mislim za starije, ovaj,
0: da.
1: Za stariju publiku.
0: Okej. Okay. Tražimo vas po cijeloj Hrvatskoj da nam javite ako ima negdje problema neki s cestama, kao što je to naš slušatelj iz Zadra rekao da je kiša. Pa možete to učiniti na našem WhatsAppu 099-616-7002 ili uživo na telefonu 016-1-6-7-0-0-2. Na Gibraltaru, nažalost, nećemo moći vidjeti jer nije više s nama 6 godina gospodin Bill Withers, i taj imam hitova nebrojeno. Oh,
1: itekako.
0: 15 sati 17 minuta, drugi je dio dana.

0: Ovo je baš bilo lijepo, priznaj.
1: Bill Withers, jako ga volimo slušati. Evo, prošlo je već 6 godina, više od 6 godina od kada nas je napustio, 30. ožujka 2020.
0: Pozvao sam naše slušateljice i slušatelje da nam jave što se događa na hrvatskim cestama. Ja ću ukratko reći, A1 nema nekih problema, povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 1 u oba smjera, ali to je normalno skroz kad je kolovoz, jel tako?
1: Apsolutno, i kad je 15.20.
0: Što kaže Edi?
1: Evo, javio se i on, dobar dan.
2: Pozdrav ekipa, evo ja opet sa Krka prema Istri i ovdje se lakše diše jer je vani ugodnih 25 stupnjeva. A ako smo danas na laganim ritmovima, onda je moj glazbeni predlog Cuker od Koziće Leste. Hvala.
1: Hvala Ed.
0: Jako lijepi glazbeni prijedlog, mogu ti reći, baš ovako. Baš za ovaj utorak poslije podne. Čujemo da je na Krku kiša, da je u Zadru kiša, oblačno je ovdje u Zagrebu i mislim da je ovo baš...
1: Stvarno mali predah od ovog ludila, od sunca i vrućine.
0: Tako da mislim da ova glazba je taman za ovaj dan. Ako ćemo vas previše uspavati, javite, pa ćemo se mi ubrzati.
1: Nije to nama problem.

0: Vidiš ti, draga moja Sabina, kakve mi sjajne slušatelje imamo.
1: Da, najbolje.
0: Uvijek smo nekako na istoj valnoj dužini. Krenuli smo malo lakše i niko nije nazvao i sad je rekao pustite mi Moving to the Sun, što slušamo svaki dan, ali...
1: Evo, što je i sjajna stvar.
0: Je, ali baš hvala
1: evo,
0: vam puno i čestitamo na tome.
2: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
3: Svaki dan s drugim.
0: Sad smo ih pohvalili, sad odmah idemo demantirati to. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Pozdrav sa Korčule, ako može jedna muzička želja.
0: Ne, prvo nam recite kakva je situacija s prometom.
4: Situacija ovako, imali smo jednu prometnu nesreću na D18, sad se to raščistilo, lagano rosulja, cesta je još dovoljno suha, tako, ali ipak poprez i pametno u prometu.
0: Dobro, sad nam recite vaše ime.
4: Robert.
0: Roberte, sad može glazbeni prijedlog.
4: Pink Floyd, Learning to Fly.
0: Sabina, to je odlično, jel?
1: Može, Pink Floyd.
0: Roberte, kakva je sezona bila dok Gotla traži Pink Floyd?
4: Svakakva, vruća, a govoru najhladnija od ovih što nam dolaze.
0: Da, to je ovoga najgore, što je ovo bilo najhladnija od svih onih koji nam stižu u budućnosti. Ne.
4: Da. A bile, dobro pakleno.
0: Je, Roberte, hvala vam, pozdrav.
4: Hvala i vama, do slušanja.
1: Hvala vam, do slušanja.
0: Uživajte na Korčuli, ako vidite tamo negdje Jeffa Bezosa i ovog gospodina osnivača WhatsAppa, mahnite im, recite da izdrže na ovim teškim mukama, na svojim jahtama, helikopterima i na našem prekrasnom ljetu.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koja je javnosti poznata iz afere Nakaze. Prema optužnici, Dujić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i zamalo udarila policijsku službenicu koju je zatim i vrijeđala. Tijekom svjedočenja oštećena policajka rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha kao postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
2: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li element kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: U selu Plavno i zaseoku Grubori održana je komemoracija za 6 civila, uglavnom starijih osoba, ubijenih 20 dana nakon vojno-redarstvene operacije Oluje. Za zločin u Gruborima do sada nitko nije odgovarao, iako se 2 put sudilo bivšim pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko. U oba slučaja oslobođeni su krivnje zbog nedostatka dokaza, a Vrhovni sud u presudi je ustvrdio da se ratni zločin u Gruborima pokušao zataškati. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac.
3: Zločin je bio stravičan, ubijanjem ljudi u krevetu, ubijanjem ljudi koji su čuvali stoku, paljenjem njihovih kuća, zapravo nedaleko od predstavnika Ujedinjenih naroda, i više manje se sve znalo. Znalo se ko su bili zapovjednici, znalo se ko su bili potencijalni izvršioci, ali očito da je država u ovom slučaju dala prvenstvo ne tome da se pravda zadovolji nad ovim nedužnim civilima, nego tome da nitko ne odgovara za njihovo stradanje.
0: Vatikanski ministar vanjskih poslova, nadbiskup Paul Gallagher, sastao se u Moskvi s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom. Riječ je o prvom posjetu nekog vatikanskog dužnosnika Rusiji od početka rata u Ukrajini. Gallagher je pozvao na kraj rata, naglasivši kako svaki dan nastavka 4-godišnjeg rusko-ukrajinskog rata stvara nove žrtve i čini buduće pomirenje sve težim. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka, poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru 20 do 25, dnevna od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 stupnja.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera, vozi se bez poteškoća i zastoja. Na Zagrebačkoj bilaznici usporeno u kolonama u pokretu vozi se između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane te čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Promet je dodatno usporen prometnom nesrećom između čvorova Lučko i Zagreb zapad na 18. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Na autocesti A7 kolona na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istra i Rupe duga oko 2 km, a na Jadranskoj magistrali kolone su između Vodice i Šibenika te na prilazima Splitu i smjera Kaštela i Podstrane. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Metković, Brgat, Nova Sela i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prilazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Jasenovac i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic density is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo two junctions in both directions. Traffic is queuing with occasional delays on the A3 Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana and between the Lučko and Buzin junctions in direction Lipovac. Due to a traffic accident between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over one lane. There is a 2-kilometer long queue on the A7 Ruparijeka-Šmrika motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. On the DC8 Adriatic road, there are queues and delays between Vodice and Šibenik and on access roads to Split from the direction of Kaštel and Podstrana. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Metković, Brgat, Nova Sela and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Studio Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Sabina Jaganjac.
1: I nismo sami.
2: Edi Ljubić je s nama pri telefonu, predsjednik motokluba Twin Horn MC, organizator, evo, 29. po redu Croatia Bike Weeka, koji sutra počinje u Puli i traje do 29. ovog mjeseca. Edi, dobar dan.
3: Dobar vam dan.
2: Evo i ovo 29. izdanje nam donosi naravno bogatu gastronomsku ponudu, moto akrobacije, defile, old timere, prerađene motocikle, znači svega će do 29. biti, a ono što mi je zanimljiv recimo podatak je da za motoriste, osim vozača skutera, je ulaz besplatan tijekom cijelog trajanja manifestacije, a ulaz električnim romobilima na prostor događanja nije dopušten.
1: Zanimljivo.
2: Je li istina to, Edi?
3: Je, istina je, zanimljivo je, ali je to jako logično. Znači, prvo da se svrnemo na električne romobile, jednostavno nisu čujni, brzo idu, nije mjesto među pješacima. Uh-huh. A ni među motociklistima. Druga stvar je, motociklisti imaju besplatan ulaz, ne zato što je besplatan ulaz nešto normalno, nego zato da bi im pokazali jednu dobrodošlicu što smo došli na našu manifestaciju. Naravno, ovi sad prijevozna sredstva ostala, ne samo skuteri, nego i automobili i druga prijevozna sredstva ne stvaraju tu kategoriju, tako da evo motociklisti, vi ste oslobođeni plaćanja ulaza, ali ulaz je simboličan za ovaj program koji ćemo najaviti, znači samo 10 eura, festivalski ulaz koji vrijedi za 2 dana, ostali dane su svima besplatni, tako da to je onako, stvarno bi rekao, simboličan iznos.
1: Sabina najavila gastronomsku ponudu, što bajkeri najviše vole?
3: Pa ovo nije manifestacija, nije manifestacija koja se temelji samo na, ne znam, ćevapima i pivi. To je jako široka ponuda, imamo nekoliko šankova gdje se nudi od burgera do kuhanog graha, ne znam, slastica nekakvih, a što se pića tiče ima od bezalkoholnih napitaka, sokova, hidri, ne znam, ovih, svega i svačega, koktela, tako da svako će naći nešto za sebe.
2: Ono što je važno reći da svi bajkeri koji dolaze u Pulu, a dolaze stvarno na Bike Week iz svih krajeva svijeta, jer znamo da u brojnim europskim zemljama postoji zapravo cijela jedna bajkerska kultura. Oni dolaze u Pulu i borave u kampu koji je prekrasan u Borovoj šumi uz more, to je lokacija bivše vojarne Valelunga, je li tako?
3: Tako je, u kampu boravi jedan mali dio sudionika. Inače oni većinom borave u privatnom smještaju ili u hotelima i autokampovima u okolici, a jedan dio boravi u našem kampu koji je, istina da je prekrasan, velik, ali evo, puno bajkera je naviklo na komoditet pa uvijek biraju krevet umjesto vreće za spavanje. Ali takav jedan moto susret se u punom smislu riječi i naziva može doživjeti samo ako spavate u šatoru, jer onda tamo se opustiš, to bude i ujutro, to je jedno veliko društvo, kažem, koji neki iz tog kampa onako slabo i izađu, stalno su tamo, tamo im najljepše.
1: Edi, pitao sam što bajkeri vole jesti, što bajkeri vole slušati, je li to stvarno ono rock and roll, pa sad kad neko dođe i kaže slušam Dua Lipu, kaže te ne možete ući ili...
3: Pa Dua Lipa možda nije pravi primjer za to, ima i drugih nekih vrsta muzike koji bajkeri ne slušaju, ali bajkera je jako puno, pa sto ljudi što čudi. Većinom slušaju rock, ne samo rock, nego razne podvrste rocka, to su jazz, blues, metal i tako dalje, a mi od toga imamo svašta, jer imamo ove godine najviše bendova od kada postojimo, 11 bendova će nastupiti na festivalu, što je lijepa brojka, od kojih su neki domaći, a neki dolaze iz Italije, neki iz Pariza, neki iz Londona, tako je onako šareno društvo.
1: Dajte reći da ima neki specijalni motocikl kojeg biste istaknuli, da se neko najavio s nekim šestakom, recimo rednim ili nešto tako.
3: Šestaka uvijek bude nekoliko na manifestaciji, ja ih uvijek volim vidjeti jer nisu tako česti. Postoje Honda, Benelli 6 cilindara, Suzuki je bio 6 cilindara, stari motori, ovih novih ima isto 6 cilindara, Boxer, tako da Često ih se vidi. A što se tiče najvrijednijih motora, to su ipak prerade za koje imamo jedno natjecanje, od kojih ćemo najvrijednije u nekoliko stvari, najbolje napravljeno u nekoliko kategorija i nagraditi. To su prerađeni motori gdje se uloži puno truda, gdje nerijetko vrijede i po 100.000 eura i više. Mm-hmm. I više.
1: Evo, mi smo dali jednu inicijalnu informaciju, ostale informacije, vjerujem da imate neke društvene mreže, internete, stranice...
3: A imamo, spomenuo bi da nam, ne znam, u srijedu počinjemo, imamo 3 benda, u četvrtak imamo 2 benda od kojih je jedan opća opasnost, u petak imamo 3 bendove koji su i cover bendove koji su izvrsni i u subote na poslastice imamo jedan bend koji se zove Strange Kind of Woman, jedno društvo, kažem, iz Italije, Pariza i Londona, to je jedini ženski tribute band od Deep Purple. Evo, jedva čekamo da odlično. To se desi. Ja sam ih gledao, onako fantastične su cure. Osim toga, imamo, spomenuli se oldtimere, imamo druženja, imamo jako
2: defile
3: puno štandova. Defile u subotu.
2: Defile
3: u subotu, 16 sati, koji će proći Pulom. Vesele se tome bajkeri, vesele se tome i naši puležani, a i turisti koji se nađu u to vrijeme u Puli. I spomenući da imamo jako puno štandova sa opremom koja se u Hrvatskoj ne može nabaviti. Sada mi dolaze izvana, ima stvarno svašta, puno ljudi dolaze zbog tih štandova i jednostavno takvu moto opremu ne mogu naći u dućanima po Hrvatskoj.
1: Sretno svima na cesti.
2: Da.
3: Hvala.
2: Hvala lijepa Edi na svim ovim informacijama. Dakle, sve podrobnije i detaljnije može se naći na vašim stranicama Croatia Bike Weeka koji kreće sutra, traje do 29. ovog mjeseca. Evo, čuli smo puno stvari. Vas očekuje. Ostavite romobile i dođite s motorom.
3: Hvala vam i dobrodošli.
2: Hvala lijepa Edi.
1: Pozdrav Puli, 15.47.

0: ovo je drugi.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Drugi dio dana.

0: Evo ova kiša, ja vjerujem da je dobro došla kako poljoprivrednicima, tako i našim hrabrim vatrogascima.
1: Tako je.
0: Koji su imali zaista naporno, nažalost i tragično ljeto smo imali u Omišu. Javio se jedan vatrogasac.
1: Sluša nas Ivan, kaže vaš vjerni slušatelj iz Trupnića kod Livna, i kaže Ivan napokon da nam kiša ugasi požar koji danima gasimo na Dinari. Ivan upućuje čestitke svojoj sestri.

0: precizirao koji bi to bio glazbeni prijedlog. Javio se neko s glazbenim prijedlogom, jel?
1: Da, Josip nam se javio. Kaže, u Osijeku je vruće, ali podnošljivo. 30 je stupnjeva. Što kažete, malo ubrzati s jednom Marom Pogibejčić?
0: Pa evo, može.
1: Josip, a?
0: Josip, može.
1: Može, Josipe, može.
0: Evo, imaš dobar parfem, to je za sestru ovog gospodina vatrogasca. 15 sati, 58 minuta... drugi dio dana, 25. dan kolovoza za mjesec. Za meni nikako ne ide iz glave da je ostalo manje od mjesec dana do kraja ljeta. Koliko god da smo prigovarali...
1: I ovim... sitno još do škole.
0: Jo.
1: Već se drhti zbog nove školske godine.

0: Ja se ne sjećam što sam jučer ručao, ali sjećam se ko da je jučer bilo kad sam kupio taj maxi single Pam Pam u jednom zagorskoj diskoteci.
1: A pazi kombinaciju, doktor Alban je nigerijsko-švedski glazbenik.
0: Pa to je uobičajena kombinacija.
1: A ova je stvar objavljena u veljači 92.
0: Joj, to ti je život. Ne, ne, ovo je baš, sjećam se ove vrste basa, jakih zvučnika,
1: da,
0: onih starinskih lasera, te rasvjete u tim nekadašnjim disko klubovima. Baš onako jedna dobra zabava u teškim vremenima.
1: Evo, kao da ti je čitala misli Milena, kaže bravo za doktora Albana, povratak u dane kad smo hodali po diskačima.
0: Je istina, evo Milena, pridružujem se. A što vi kažete na našem telefonu, jeste i vi tad hodali po diskačima?
2: Dobar dan, pozdrav.
0: Dobar dan, pozdrav.
1: Dobar dan.
2: Radio.
0: Radio? Godinama. Ozbiljno?
2: Na stage-u.
0: Bili ste plesač?
2: Ne.
1: Ili DJ?
0: A, izbacivač?
2: Kako se, za kljavom.
1: A, za klavijaturama. A, dobro.
0: Bravo.
2: I svirao se disco glazba, Ottoman, Bonnie M, dobri pjesama. Ovo danas meni ništa više nije.
0: Zna se potrefiti tu i tamo neka, ali...
2: A da, tu i tamo neka dobra pjesma, ovo ostalo mi je sve ono. Kad pjesma meni počne, pa pjevaju kroz filtere, pa ovo ništa.
1: Da.
2: Nema.
0: Iz kojeg dijela svijeta vi zovete?
2: Pa ja sam trenutno u Istri, vraćam se doma na kontinent. Mm-hmm. Mogu reći da je ba turista ku priči.
0: Ozbiljno.
2: Kakve su gužve, ba, skoro pola sata sam iz Umaga, znači tamo neki kilometar prije Poreča, pravac polako i nikako. Kad sam izlazio, išam dalje prema jugu Istre, poslije isto pola sata van tamo od onog rotora, ima i parkirališta, ono veliko, jedno i drugo krcato, restorani puni krcati, gdje god dođete, ono, strašno. Jer vrijeme baš nije bilo danas okej. Okay.
0: Aha, pa su se...
2: ovdje mi pokazuje 27, 26, 27 stupnjeva je...
0: To je obično tako, kad počne oblačno, onda ljudi idu malo po kafićima, maknu se s plaže.
1: Ali mi smo bili, mi smo prošle godine bili koncem 9. mjeseca u Rovinju, koji je bio prepun, stvarno prepun turista.
2: I najave su za 9. mjesec i ove godine da će biti puna Istra, tako da je to odlično. Što se toga tiče, a što se tiče samog ljetovanja, ja sam bio u Poreču.
0: Mm-hmm.
2: Znači više nikad u apartman.
0: Zašto?
2: Nikada. Pazite, hotel, doručak, večera, 5 noćenja, 6 dana, 864 eura.
0: Usred sezone.
2: Znači kraj 7. početak 8. Doručak, što god zaželite, što god možete zamisliti, nevjerojatno. Večere i do večere niste gladni. Zato se ne postoji vrsta hrane koja nije bila. Od riba, čak dagnje, pa janjetina je bila, pa puran je bio, kuhar ima ono tacnu veliku i rezek, ako hoćete. Znači, piva, crno vino, bijelo vino, sokovi, 6 vrsta kolača.
0: I ta cijena koju ste rekli, sad nećemo reći ime hotela, ali dobro reklamu.
2: Neko reći, znači klima u sobi, sve super, ono.
0: Nagovorili ste me, ja u 9. mjesecu idem na Lastovo, to si odavno želim, živim u Lastovskoj, pa moram već otići jednom na to Lastovo.
2: U 9. mjesecu će vam biti još jeftinije, vjerojatno, ali ovakva ponuda jela, pa znači što, dobili smo ja i supruga 2 kile, valjda, u tih 6 dana.
0: To nije dobro, ali...
2: Nije dobro, ali ne mogu plivati gladan.
0: Vi mi zvučite kao da bi mogli biti predsjednik turističke zajednice... Unutarnje Istre, recimo, ovako bi, ja bi vas...
2: A dobro, ja sam jedan dan u tjednu u Istri poslovno, ali gospodin mi je nudio, znači, negdje u Vodicama apartman, kao povoljno 70 eura, kad mi je poslao slike, znači, krevet nije na drvu, nego je ono madras na podu, namještaj iz 80-ih, znate, sve je poskupilo, čekaj malo.
0: Da, shvatili smo.
2: Znate što sam htio reći? Može. I koje oko da ti iskopam?
0: Jo, ja ću sad nekako nasilje tu promovirati.
2: Pa dobro, ja sam tako karikiran, znate. Skoro sam mu to rekao.
0: Razumijem vas.
2: To je samo vrijeđanje.
0: Do ove zadnje izjave ste mi zvučili kao jedan čovjek koji bi mogao imati sjajan glazbeni prijedlog, pa dajte sad me...
2: Vi ovako, znate što?
0: Što?
2: Pred par godina sam slušao geologa koji je rekao da je u zadnjih 10 godina i više podzemne vode su pale od Zaprešića do Velike Gorice nekih od 3 do 5 metara. Mm-hmm. A ove godine je vjerojatno se to još... Ono, pa bi prigodna bila pjesma od naše najbolje ikad grupe Padaj kiško dugo, dugo.
1: Novi fosili?
0: Pa sad, sad ste stvarno, ovo je baš provjereni podatak s tim podzemnim vodama kod Zaprešića.
2: To je bilo pred 2-3 godine kad je rekao, makar zadnjih 2 godine je bilo malo više kiše i u jeseni, ono u proljeće, čak je nešto i snijega bilo.
1: Ti si moja kiša blaga se zove pjesma.
2: Tako je, da. Se zove, ne znam točno, ali je to...
0: Da, to je odlična pjesma. Baš sam je neki dan... Je. Ali možda su zato se tamo propali oni šahtovi, pa je bila ona... Alea šahtova, tako zvana. Zbog
2: da.
0: Podzemnih voda.
2: Da, inače, moj favorite band je Dire Straits. Znači, bio sam 83. u Kranjčevoj na stadionu na koncertu, ali evo, sad mi bolje ova pjesma pasnala. E, još samo za kraj jedno. Kako ćemo sutra u Stavangeru?
0: Ne znam, teško.
2: 2-1 za nas.
0: Znate što je, ja mislim da nije dobro, to nadamo se da će tako biti. Ima jedan veliki problem, ne znam jesu li otišli navijači, ali baš je ovih dana u Stavangeru jedna konferencija nekakvih stručnjaka za obnovljive energije. A ono, hoteli su, ovi, vi ste spomenuli apartman za 70 eura, a tamo nema jeftinije sobe i to 3 zvjezdice od 700 eura. To je nevjerovatno bilo što se tiče Stavangera ovog vikenda. Hvala vam puno.
2: Hvala, pozdrav.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Ovo je baš jedna jako lijepa pjesma, Sabina.
1: Je, i dugo ju nismo čuli. Baš ne sjećam se da smo ju slušali.
0: Ja sam
1: ju
0: nekim
1: vrijeme.
0: Slučajem pustio prije jedno 10 dana, jer mi je nekako pala na... Negdje sam... Ne znam što se dogodilo i baš sam rekao, baš isto bio ovako neki tmuran, težak dan i negdje sam čuo ovu pjesmu i rekao, idemo počastiti naše slušatelje drugog dijela dana s novim fosilima, pa ćemo to učiniti danas.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio je da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna zadovoljavaju li potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
2: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksniji, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa, mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo okrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno za zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
0: Španjolske vlasti zatražile su od Europske komisije dodatno financiranje graničnih službi, no i dalje nisu spremne prihvatiti dolazak pripadnika europskih agencija za zaštitu granica i borbu protiv kriminala na granicu s Marokom. Djelovanjem španjolskih i marokanskih službi spriječani su novi nezakoniti prelasci u španjolsku eksklavu Ceutu, no pozorno se prati stanje kako bi se postigla sigurnost na granicama Unije, izjavio je glasnogovornik komisije Markus Lammert.
3: Important challenges remain and must be tackled urgently.
4: Bitni izazovi i dalje su tu i moramo se žurno suočiti s njima. Prije svega, to se odnosi na nekoliko tisuća osoba koje se nezakonito još uvijek nalaze u Ceuti, a prioritet je njihov brz povratak u Maroko. Primili smo zahtjev španjolskih vlasti za dodatno financiranje osiguravanja granice i trenutačno ga procjenjujemo. No komisija je dalje spremna ponuditi konkretnu pomoć, uključujući i nazočnost djelatnih agencija. Povjerenik Bruner u redovitom je kontaktu sa španjolskim vlastima, a povjerenica Šuica također je u bliskom kontaktu s marokanskim vlastima.
3: Commissioner Šuica is also in close contact on her side with the Moroccan authorities.
0: Iran je uvjeren da može odgovoriti na proširene američke sankcije nakon što je Washington najavio taj potez kao gospodarski dan D protiv te zemlje, kako bi je pokušao izolirati od globalnog gospodarstva. Iranski ministar gospodarstva izjavio je da je Teheran potpuno spreman za sankcije koje bi, kako je rekao, prouzročile još jedan poraz SAD-a.
5: Narod je uistinu mnogo patio, to posve razumijem, potpuno shvaćamo inflaciju koju je narod izložen kao i okolnosti s kojima se suočava od početka godine. Nipošto ne tvrdimo da ti potezi nisu imali nikakvog učinka. Dijelimo nedaće s narodom i razumijemo što znači inflacija, pritisak na valutu i nestašice. No cjelokupni napor vlade usmjeren je na sprječavanje američkih očajničkih pokušaja da presjeku naše ključne financijske i trgovinske veze.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka, poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
6: Za ekstra srijedu u Šparu iskoristite

0: za euro 69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet, povremeno se vozi usporeno, na dionici između Čorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Zapad i Istok, a prometna je nesreća između Čorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Kolona je na izlaznom kraku čvora Učka na autocesti A7 u smjeru Istre i Rupe oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali kolone su i zastoji na prilazima turističkim središtima, osobito na području grada Splita. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic density is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions. Traffic is queuing with occasional delays on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in both directions. There was also a traffic accident between the Buzin and Lučko junctions in direction Bregana. There is a 2-kilometer long queue on the A7 Rupa-Rijeka-Šmrika motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. On the DC8 Adriatic Road, there is queuing around Split. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Gornji Varoš and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: deja vu.
1: Dobar je ovaj deja vu. Još da je Olivier Rodrigo, bilo bi još bolje. A Oliver je, evo, blizu.
2: Ma blizu.
1: A dobro, evo, bit će vremena i za Oliviju Rodrigo do kraja dana, u drugom dijelu dana. Sabina, ti imaš jedan glazbeni prijedlog, dobar?
2: Pa na tragu, isto tako jedan fini house jednog sjajnog producenta Imaela Angela. Pjesma se zove I'm Alive. A isto tako možemo reći da je vrlo slična onome što ti puštaš zadnje

0: Ovo je drugi HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Drugi dio dana.
3: Brother, what's up?
4: This is a big party, man. Yeah, I can dig it.

0: meni je ovo tako to dobro.
1: Legendarno, neponovljivo, Marvin Gaye.
0: Što?
1: 71. je bila ovo godina.
0: 71.
1: Da.
0: Znači, to What's je pjesma mlađa od nas dvoje. Sve pjesme su mlađe od nas.
1: A inače, baš na današnji dan, 25. kolovoza, 2023. je objavljen, odnosno, izašlo je jedno posebno deluxe izdanje njegovog albuma Let's Get It On, u povodu 50. obljetnice originalnog izdanja. Evo, to se baš dogodilo na današnji dan.
0: Zanimljivo. Hvala našoj glazbenoj enciklopediji. Ja bih još malo ovog laganog ritma u drugom dijelu dana, ako mi dopuštate.
1: Apsolutno.
0: Evo, trudim se ovaj glas Barrya Whitea, ali ne mogu to. To ćemo kasnije.

0: Tako je jedan svećenik zabijevao Love is Real i nakon 37 godina službe u okolici Frankfurta odlučio reći odlazim se ženom. Da. Gospodin Andreas napušta svoju župu i to župu Svete Uršule. Rekao je da se kani povući kako bi se oženio svojom velikom ljubavi. Sada me ljubav...
1: Ptice umiru pjevajući.
0: No, sada me ljubav... Pa ne samo to, nego... Čuo sam ja takve priče da je bilo toga po Zagorju, da ima domaćicu, gospod veličasni to. Ali to je neprovjerena informacija. On kaže, gospodin Andreas, sada me ljubav poziva ženi s kojom sam dugo dijelio život, zajedno ćemo tražiti načine na koje od sada možemo nastaviti živjeti svoju kršćansku vjeru i naš poziv. I odmah su ga nadređeni suspendirali, logično, jel, jer u crkvi to katoličkoj nema. Sabina, rekla si mi da je ovu Easley Brothersovu pjesmu originalu preradila u nekom trenutku i...
1: Da, voj... oni su ovu stvar objavili na svom albumu iz 75. The Heat Is On, a onda ju je otpjevala i Whitney Houston 87.
0: To mora da je bilo
1: dobro. U svom
0: dobro.
1: Drugom albumu, da.
0: Gospođa glas. Pa možda da čujemo kako bi to zvučalo u njenoj izvedbi.

0: Nadamo se da smo vam ugodno društvo poslije podneva.
1: Mi sami sebi jesmo. S ovom divnom glazbom je Whitney Houston.
0: Mi smo se uljuljali u ovu krasnu glazbu. Ako ste u automobilima, je li ste već stigli s posla kući, lagano u boksericama na balkon pogledati, pozdraviti susjede i to. E, ova glazba ne može biti bolja za recimo korak Jegera narezat i što se već radi utorkom poslije podnem. Imam jedan dobar, odličan, što više glazbeni prijedlog. Rekao sam na početku našeg druženja da evo nekako imamo tu sinergiju s našim slušateljima. Što predlaže gospodin Roy?
1: A Roy Ayers, da, naš slušatelj je, odgovaram na poruke, evo ispričavam se, odgovaram na poruke, javio nam se Ivan i zaželio je čuti Everybody Loves the Sunshine, klasik Roya Ayersa, isto iz 1976.
0: To sigurno nije Ivan Fedor. Iako, mogu ti reći da me tu i tamo iznenadi, više tu nego tamo.
1: Uči.
0: O, i to vrlo ugodno. Dobar je, Ivan.

0: zaista bio jedan sjajan glazbeni prijedlog.
1: Roy Ayers, njegov klasik Everybody Loves the Sunshine.
0: Moram ti reći da sam sad već sam sebe lagano uspavao, tako da moramo tu napraviti jedan cut. Nema, moramo ostati budni. Neprijatelj nikad ne spava.

0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Ja sam siguran da bi naš Skala kao veliki ljubitelj klasike uživao slušajući ovo.
2: U ovoj malo žešćoj obradi.
1: A3, Bregana Lipovac, zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu. Na pojedinim dionicama zagrebačke obilaznice između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera. Prometna je nesreća između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60. Prometna je nesreća između čvorova Novska i Okućani u smjeru Lipovca. Tamo je ograničenje 80 km/h.

0: Radio Dana. S vama su Krešimir Gotlin i Sabina Jaganjac.
1: Ja sam rekao da ćemo do kraja današnjeg druženja čuti Barrya White'a. Ovo je bilo na pola puta do Barrya White'a, jel? Mario Biondi.
2: Mario Biondi, da, on je ova modernija verzija Barrya White'a, ali boja vokala nevjerojatno slična Barryu White'u, da.
1: To je još jedan od vaših sjajnih glazbenih prijedloga za ovo poslijepodne, da sviramo Maria Biondija. Hvala vam na tome. Sabina, imaš nedobre vijesti vezane za vrijeme?
2: Pa, mislim, malo smo se poveselili kad je pala temperatura, pa je pala nešto malo i kiša, pa onda sutra primjerene temperature, ajmo reći, tom vremenu, 29 maksimalac, na istoku zemlje 30 maksimalna temperatura, na Jadranu do 33, a onda nam stiže četvrtak, dakle, bez oborina, a petak maksimalac 36. Opet. A na Jadranu 35. I onda subota nestabilna skroz sa grmljavinom i pljuskovima i nešto nižom temperaturom, ali evo, petak će nas ponovno grijati do 36.
1: Ha, ne znam što bih rekao, u svakom slučaju ljeto još uvijek traje, još smo uvijek u kolovozu, možda to i nije loše koliko gledam ove biljke jadne, pate se kako poljoprivredne kulture, tako i ova naša jadna napačena stabla u Zagrebu, koliko vidim lišće, oslobađa se drveće lišća da bi im bilo lakše.
2: Ja moram priznat da sam svoje drvo u ulici zaljevala.
1: Jeste?
2: Uredno, da. Zaljevala sam i vrt od susjede.
1: Tehnološkom
2: vodom. Jer ljudi prolaze kraj vrta kao pored ničega, doslovno. Dakle, gledaju kako se ruže savijaju, kako se cvijeće pati bez vode i ne zaliju ga. Jer, kao, naš, platit će 10 eura više vodu na kraju mjeseca.
1: Da.
2: Ne znam, evo, to mi je onako grozno.
1: Drago mi je da si ovo spomenula i da se brineš. Mislim da koliko god sad to na prvu ne zvučalo povezano, ali trebali bi malo više brinuti o tim stvarima, nepovezano recimo s tim otpadom. Ja bicikliram tu u Zagrebu i okolici i vidim na jednom poljoprivrednom zemljištu navaža se, sad ja ne znam je li to šuta od ovih građevinskih radova, a u blizini aerodrom. Ja sam siguran
2: toga,
1: da oni...
2: Ja sam toga vidjela na potezu od Šibenika do Zadra, ili ajmo reći od Zadra do Šibenika, uz cestu. Toliko tih malih divljih odlagališta, onako,
1: da.
2: Malih, ne znam broja.
1: Niko
2: evo,
1: ništa.
2: Sigurno 10, najmanje.
1: Meni je jasno koja je procedura da komunalni, ne znam kakav redar to mora, ali, mislim, ljudi... Ako prolazi policajac, da, nije njegova to
2: znam, ali,
1: nadležnost, ali
2: dakle,
1: trebali bi malo više.
2: Izbacuju ljudi vjerojatno koji tamo, pretpostavljam, žive u blizini toga, mislim, ne znam.
1: Nema nam druge nego da si uljepšemo život jednim lijepim glasom.
2: A onda nakon toga sjajan smo dobili prijedlog Black Pumas i Colors.
1: Parma nakon novosti.
2: Može.
1: Koje su za 4 minute?
2: Dogovoreno.
3: We love. We've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Sedamnaest i trideset.
3: Drugi program. Novosti.
2: Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Uz 38 vatrogasaca gase ih i dva kanadera, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Evo, za sad ga odbijamo uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i koji nam je onaj... raštrkuo nam se cijelom dužinom Konavskih brda, tako da će sigurno još biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
2: Austrijski motociklist sletio je u provaliju i poginuo kod mjesta Visoć. Doznaje se da je riječ o sudioniku Dinarik Relija, višednevnog terenskog natjecanja koje se od 22. do 28. ovoga mjeseca održava u Hrvatskoj. Organizatori su objavili da se zbog nesreće otkazuje druga brzinska etapa utrke. Nastavljaju se međusobne optužbe SAD-a i Kanade zbog neuspjelih pregovora o trgovinskom sporazumu, nakon kojih su uvedene nove američke carine. U nizu političkih reakcija oglasio se i kontroverzni premijer države Ontario Doug Ford, otprije poznat kao veliki mrzitelj Trumpova lika i djela, koji američkog predsjednika otvoreno prozvao diktatorom, nasilnikom i kraljem bankrota. No, u svojem nastupu upotrijebio je još neke ne baš primjerene riječi koje bi mogle izazvati pravi diplomatski skandal, jer se Bijela kuća pita je li to sve rečeno prema naputku kanadskog premijera Carneya.
5: No, he didn't.
6: Ne, nije, komentirat ću to, ali nije se tome protivio, a imam veliku stražnicu, pa predsjednik Trump ima mnogo mjesta da me poljubi. To i radim, velik sam tip, što mogu reći?
5: I just do. I'm a big dude, what can I say?
2: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. U 3 sata palo je 77,3 litre kiše po četvornom metru, što je rezultiralo s više od 700 poziva hitnim službama. Ulice su bile poplavljene, promet je bio onemogućen, a mnogobrojna stabla su polomljena. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
3: Novosti.
2: I vrijeme sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31. U Dalmaciji do 33 stupnja.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između Jakuševca i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prometna je nesreća između čvorova Buzin i Lučko na 21. kilometru u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na auto cesti A3 između čvorova Novska i Okučani na 149. kilometru u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, a na autocesti A7 kolona vozila na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre duga oko 2 km. Na Jadranskoj magistrali prometne su nesreće u mjestu Bibinje, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 30 km na sat, u Murvici Donjoj, gdje se vozi na izmjence jednim trakom, ograničenje brzine je 30 km na sat. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovernik, Maljevac, Slavonski Brod i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovernik, Jasenovac i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with delays on the A3 Zagreb bypass road between the Jakuševac and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and between the Jakuševac and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Due to traffic accidents on the A3 motorway between the Buzin and the Lučko junctions in direction Bregana and between the Novska and Okučani junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, traffic is slow between the Zagreb Istok and Sesveta junctions in direction Goričan. There is a 2-kilometer long queue on the A7 Rupa-Rijeka-Šmrika motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Istria. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Bibinje, traffic is proceeding over with a speed limit of 30 kilometers per hour, as well as near Murvice Dunje, where traffic is proceeding over one lane alternately with a reduced speed limit. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Slavonski Brod and Karasovici. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Ja se nadam da ste uživali u današnjem drugom dijelu dana. Evo, uvijek smo puni iznenađenja. Kad Ivan tu, onda je tu magazin Lidija Bačić i to, a danas je bilo malo funkija, jel?
1: Da, da, malo finog soula, malo funka.
0: Javila se gospođa Nada, koja nije zadovoljna isto tako odlaganjima tim razno raznim otpada, Sabina, ali ima jedan sjajan glazbeni prijedlog.
1: Da, sjetila se one odlične filmske teme, odnosno glazbene teme iz filma Ponoćni kauboj, Everybody's Talking, Harry Nilsson.
0: Jedna od posljednjih pjesama danas u drugom dijelu dana.

0: Дана. Други дио дана с вама су Крешимир Готлин и Сабина Јаганјац.
1: Evo, toliko je bila posla da nisam stigao prokomentirati, Sabina, s tobom dvije vijesti. Prva se tiče Eurosonga, kaže da Nizozemska neće sudjelovati na sljedećem izdanju. Objavila je Nizozemska javna televizija, ocijenivši da se natjecanje zbog podjela izazvanih ratom u Gazi više ne može smatrati neutralnim. Dosta je politike oko tog Eurosonga.
2: Već godinama to zapravo ide ka nekakvom vrhuncu. Vidjet ćemo što će se događati.
1: Kažu da je Eurosong tako postao platforma podjela.
2: Svega tu ima. Mislim, politika je u tom Eurosongu od davnih dana, tako da...
1: M je bila u nogometu ovo ljeto, politika, M da. Sad Eurosong. Kao s Nizozemskom ili bez nje, sljedeće natjecanje za pjesmu Eurovizije održava se u svibnju iduće godine u Bugarskoj. A druga tema vezana je za nogomet, razumljivo, Sabina.
2: Normalno.
1: Ali ne striktno sad ovo 4-4-2, nego recimo, sigurno si čula, znaš, pratila si to, onaj pogodak Diega Maradone, pod navodnicima Božjom rukom, na svjetskom prvenstvu 86. Sad se našla lopta koja je sudjelovala u tom činu Diega Maradone. I što misliš, za koliko je prodana ta lopta?
2: Neki vrtoglavi iznos je sigurno u pitanju.
1: Dobili su 4 puta manje nego što su očekivali, ali dalje...
2: A očekivali su?
1: 10 milijuna. Dobili su samo 2,5 milijuna eura za loptu. Ha. Nakon te utakmice Diego Maradona Armando je rekao novinarima da je gol postignut malo glavom Maradone, a malo Božjom rukom. Tad još nije bilo ti sustava VAR-a,
2: da,
1: svih mogućih provjera, pa je to moglo proći tada. 86. Dva put sam sreo Maradonu, jednom u liftu ovdje u Areni Zagreb, kad je igrala Davis Cup reprezentacija Argentine, padam u lift, opa, Maradona. A drugi put u Rusiji, 2018. to je bilo...
2: Da, to se sjećam.
1: To su novine su pisale o tome. Hrvatski novinar, stvarno, nisam imao pojma u dućanu s tenisicom, eto Maradone. Potpisao se na akreditaciju tog svjetskog nogometnog prvenstva 2018. koje još uvijek u mome vlasništvu, nisam je nikome dao, prodao, tako da...
2: A ni nećeš sigurno.
1: A memorabilija ostaje.
2: Da, naravno.
1: Tu ćemo se mi pozdraviti.
2: Tako je, 17:51 minuta, evo nas polako, stigli smo do kraja drugog dijela dana za danas. Ivan je bio u drugoj brzini, utorak je taj dan kad je on ujutro, a ostatak ekipe je popodne. Čujemo se, ljudi, ostanite naravno uz naše frekvencije. Krešo, mi se vidimo.
1: Mi vidimo se tijekom ovih dana i čujemo s našim slušateljima. Jedna o Maradoni i Peleu za kraj, ako se slažeš.
2: Ajde, može.

0: Jelena Radan i pjesma Junak.
1: Pjesma dana. Drugi program, prvi izbor.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30. Drugi program. Novosti. Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. Za 2 postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rastresitog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
0: Što se tiče 33 tisuće tona zakopanog otpada, Balen kaže da je pokrenut pregovarački postupak za njegovo privremeno prekrivanje, a ponude za sanaciju bit će otvorene u petak. U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika. Razgovara se o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. No iza službenog programa ostaje pitanje izbora novih veleposlanika. Iako se rotacija diplomatskog kadra najavljivala još prošle godine, dogovor Pantovčaka i Banskih dvora očito još nije postignut. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica Europske komisije za susjedstvo i proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane 28. članica Unije.
2: Proširenje Europske unije ne znači samo veći broj članica, to je izbor života, to je stvaranje nove budućnosti i to u vremenu kada osjećamo pritiske i s istoka, ali i sa zapada. To se posebno očituje posljednjih dana kad stara savezništva slabe i popuštaju pod energetskim ucjenama. Unija trpi izravne napade na demokratske vrijednosti, napade na naš način života. Stoga smo svjesni da je naša najveća snaga u zajedništvu.
0: Na benzinskoj crpki u Nadinu na autocesti A1 dogodila se nesvakidašnja prometna nesreća u kojoj je osobni automobil austrijskih registarskih oznaka uletio u prostor benzinske postaje. Automobil je probio staklo, a zaustavio ga je zid u kafiću. Jedna je osoba lakše ozlijeđena krhotinama stakla i pružena joj je liječnička pomoć. Više informacija o uzrocima nesreće znaće se nakon očevida. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A1 vozi se bez gužvi i zastoja. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti Goričan-Zagreb zbog prometne nesreće na 94. kilometru između čvorova Sesvete i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Bibinje vozi se uz ograničenje brzine 30 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway, traffic is proceeding without major delays at the Lučko toll station in both directions and at the Merija toll station in direction Zagreb. Traffic is queuing with occasional delays on the A3 Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Due to a traffic accident on the A4 Goričan Zagreb motorway between the Sesvete and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Bibinje, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 30 km per hour. Traffic is increased at certain border crossings, especially inbound. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Drugi program, prvi izbor. Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
6: Dobar dan, dobrodošli u 260. izdanje male škole rock'n'rolla. Moje ime je Gordon Penova Pišta, pozivam vas da sljedećih sat i pol vremena provedete na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. U ljetnoj smo šemi, ako ste nas slušali prošli tjedan, onda znate da nastavljamo sa drugim dijelom emisije rock'n'rolla koja govori o kaverima ili obradama razno raznih rock'n'roll pjesama. Nekad su se kaveri radili iste godine, a sad se i po 50 godina kasnije. Takva će biti ova prva pjesma o kojoj pričamo danas. Radi se o pjesmi The Sound of Silence ili Sounds of Silence, što je bila u originalu. Naravno, radi se o legendarnoj pjesmi Simon & Garfunkela, koja ih je proslavila i bila veliki, veliki hit. 51 godinu kasnije cover su napravili američki heavy metalci Disturbed. I njihov cover, njihova obrada je došla na broj 1 top ljestvice. Zanimljivo je da taj David Dremain, pjevač Disturbed, ima veliki raspon glasa i da to stvarno dobro zvuči, pa je tako i Paul Simon rekao da zvuče super. Poslao mu je mail nakon što ih je vidio na nekom TV show kad su gostovali i izvodili to uživo. Rekao mu je u tom mailu kao je stvarno snažna izvedba i kao prvi put da sam se vidio uživo, baš lijepo, hvala vam. A onda mu je ovaj pjevač odgovorio: gospodine Simon, stvarno smo počašćeni da ostali smo bez riječi i mi smo samo htjeli odati počast ovoj prekrasnoj pjesmi, jednom od najboljih kompozitora svih vremena, i kaže: vaši komplimenti nam znače sve. U svakom slučaju, idemo poslušati za početak male škole rock'n'rolla Sounds of Silence i Disturbed. Dobro nam došli.

Hurt je pjesma američkog industrial rock benda Nine Inch Nails. Oni su objavili 94. na svom albumu Downward Spiral. I Trent Reznor, koji je napisao, koji pjeva svi na gitaru u tom bandu i napisao tu pjesmu, dobio čak Grammy nominaciju za najbolju rock pjesmu te 96. godine, dakle par godina kasnije. Ono što je zanimljivo, pjesma je dakle oživjela svoj život i već je eto izašla iz žiže javnosti, i onda je 2002. snimio Johnny Cash, i kad je on to snimio, kad snimio onaj spot, ovoga, svi su poludili, pjesma je postala još veći hit nego što je bila. Dotle je došlo da je Trent rekao ovoga, da je izvedba fenomenalna i da ta pjesma više nije njegova, da je sad pripada Johnny Cashu. Pa evo, poslušat ćemo tu fenomenalnu verziju legendarnog Johnny Casha i Hurt. A druga isto tako pjesma koja je sličan životni put imala je od potekla iz pera i gitare David Bowie, a radi se o pjesmi The Man Who Sold the World. On je to napravio, nije bila baš neki hit, onda je obradila jedna škotska pjevačica Lulu, i onda je došla na top liste i došla do nekog, eto, neke male popularnosti tog, te pjesme. Onda je Midge Ure snimio 82. ali kad su ju 93. obradili Nirvana na njihovom tom legendarnom MTV Unplugged nastupu, onda je postala ono fenomenalno veliki hit. Ti neki novi klinci možda nisu ni čuli za David Bowie i misliš da je to pjesma od Nirvane, a evo sad ćete čuti zašto. Slušamo Nirvanu, The Man Who Sold the World, no prije toga legendarni Johnny Cash i Hurt.

0: dobrodošli na sat povijesti. Rock'n'roll povijesti. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća i o tome ćemo učiti.
1: Pjesmu Green Man Lishi napisao je Peter Green i snimio sa svojim bendom Fleetwood Mac davne 1970. godine. To je bilo već pred kraj njegove karijere u bendu, nakon toga kad je on napustio benda, oni su otišli u nekom malo komercijalnijem smjeru. No, u svakom slučaju, u to vrijeme on je bio pod velikim utjecajem opijata i niko ne zna o čem pjeva pjesma Green Man Lishi, mada se Peter Green svojevremeno u par navrata izjavi da se to radi, da je pjesma o novcima, o lovi i vragu koji novac jest. U svakom slučaju, ako o tome priča, onda je to dobro pjesma sjela Heavy Metalcima, Judas Priestima, koji su to snimili 79. na svom albumu Hellbent for Leather. Izvodili se čak na onom Live Aidu 85. A eto, uskoro nam stižu u Pulu, pa eto, definitivno volite pogledati Judas ako niste, dok je Halford još živi, dok još može pjevati, dok još uvijek dobro svira. A pjesma bez koje ne možemo proći je Proud Mary, to je pjesma koju su Creedence izvodili 69. godine, napisao je naravno i otpjevao John Fogerty, koji je bio glavni autor. Malo kasnije te godine je snimio verziju i Salmon Burke, a onda kad su snimili Ike i Tina Turner 71. tu verziju, došli su i na Billboard top ljestvice i dobili su Grammy-a za najbolju vokalnu R&B izvedbu. Nakon što se Ike i Tina naravno neslavno rastali i razišli, Tina je nastavila izvoditi tu pjesmu u svojoj solo karijeri sve do kraja svog života i snimila je verziju za njen studijski album. U svakom slučaju i ona je prisvojila tu pjesmicu, kao što je Johnny Cash napravio sa pjesmom Nine Inch Nailsa. Idemo poslušati Judas Priest koji svira Green Man Lishi i Ike i Tina Turner kako izvode Proud Mary.

0: Malá škola rock'n'rolla.
1: Dá, dá, užite, na právom ste miestu.
2: Američký pievač Bob Seger s ním je 72. piesmu, ktorá sa zove Turn the Page. Ona byla prilično populárna tým nekým mainstream rock rádiím a v tých 70. godine sa to zase slušalo i vrtilo, pa imao i na live albumu i tako to. A onda kad su 98. Metallica objavili tu pjesmu na svom Garage Incorporated albumu, onda je postala totalni veliki hit, ona bila je broj jedan na Billboardu, na mainstream rock track, bila je gore, ne znam, jedno, dva mjeseca, ako ne i više, gore na broj jedan. U svakom slučaju, zanimljiva je priča, kad su oni spremali taj album s kaverima, bubnjar Metallica Lars Ulrich je vozio se preko Golden Gate Bridge i čuje pjesmu na radiju i onda je rekao, pa ovo zvuči kao da je to otpjevao James Hetfield, kao čujem točno njega kako to pjeva. Hetfield nije čak ni znao tu pjesmu, ne? I onda kad mu je dofuro, kad su napravili malo tu heavy verziju, maknili su saksofon, odsvirali su slajd gitaru, Kirk Hammett je odsvirao slajd gitaru i dobili su fenomenalan hit koji ćemo mi danas čuti, Turn the Page i Metallica. A pak Limp Bizkit, koji su eto new metal band, su obradili Huovce i njihovu pjesmu Behind the Blue Eyes. Huovci su to izdali na albumu Who's Next iz 71. Pete Townsend je nam napisao tu pjesmu i pjesma je bila jedna od najpoznatijih pjesama iz njihovog repertoara. Dosta ljudi je obradilo tu pjesmu, a kad su Limp Bizkit obradili ovo i new metalci 2003. ako se ne varam, dobili su ono baš prilično negativne komentare i od kritike i od publike, ali to ništa nije smestalo da se pjesma popne visoko na Billboardovoj ljestvici i da se vrti spot na MTV-u. Idemo poslušati kako su to Limp Bizkit napravili, Huovce u Behind the Blue.

0: koji film vrtiš u glavi? Rock and roll film.
1: Dosta je bilo kavera, sad je vreme za malo originala, iako pričamo o kaverima. I Fought the Law je pjesma koju je napisao Sonny Curtis, inače iz benda Crickets, Buddy Holly-a, a popularizirali su ju Bobby Fuller 4, taj band, i bio je to nekakav hit svoje vrijeme tamo 66. godine, ali onda kad su Clashovci snimili 79. godine za njihov album Give Em Enough Rope, onda je postala univerzalni hit i dan danas ljudi misle da je to pjesma 90% ovih običnih slušatelja, kako bih nazvao, dakle ljudi koji se ne bave baš glazbom, nisu utonuli previše u to, zamišljaju da je to pjesma Clashovaca. Zanimljivo je da su Joe Strummer i Mick Jones, kad su bili u San Francisco u nekom studiju da snimaju još nekakve komade za tu ploču, u tom studiju vlasnik ima kolekciju klasičnih džuboksa i svim prostorijama stoje neki ti džuboksi i oni su tu čuli tu verziju I Fought the Law prvi put na tom džuboksu i oni su vjerojatno rekli, pa gle, ovo ne bi bilo loše, zvuči pankerski, ne? I onda kad su to snimili, to je bi postao prvi ono veliki hit u Americi i eto, dan danas su poznati po toj pjesmi. A Suspicious Mind je pjesma koju je napisao i snimio Mark James. Snimio pjesmu 68. godine i pjesma je propala, nije uspjela, nije došla nigdje na top ljestvice, no kad je uzeo ko drugi nego Elvis Presley, odmah je došao na broj 1. To vam samo govori da pjesma je dobra, ali možda znači nešto to koju izvede. U svakom slučaju jedna od najprepoznatljivih pjesama iz Presleyjevog repertoara. Definitivno u njegovoj verziji je uvrštena i ne znam na 250 esencijalnih američkih pjesama u zadnjih 250 godina. U svakom slučaju imamo poslušati kako je to zvučalo u originalu. Dakle, Mark James is Suspicious Minds, to je pjevao prije nego što je to Elvis prisvojio, i Bobby Fuller 4 i I Fought the Law prije nego što su Clashovci to maznuli.

0: Vi birate. Mi slušamo.
1: Slijedi nam obrade dvije disco pjesme. Blue Monday je pjesma New Ordera iz 83. godine. To je jedna onak Euro disco, synth pop, ne znam še kak bi to nazvao, dance pjesma u svakom slučaju. I onda su ju američki industrial band Orgy obradili. Napravili su od nje neku jedno kraću i onak industrijsku, alternativ nekakvu, možda čak i nu metal pjesmu bi čovjek mogao napraviti, onak jedan heavy riff. Zvuči zanimljivo, to je još uvijek ta ista pjesma. I zanimljivo je da je ta pjesma s bandu Orgy pomogla da im je bude jedini ulazak na Billboard Hot 100. Pa tak da još dan danas oni izvode tu pjesmu uživo i fanovi dalje slušaju Blue Monday u njihovoj verziji. A pak Michael Jackson je snimio Smooth Criminal 88. godine za svoj album Bad. Napisali on, produzirali mu Quincy Jones, ono legendarna pjesma, svi joj znamo. Ali onda su 2001. Američki band Alien Tent Farm napravili jednu onak, to bi čovjek mogu reći, onak funk metal, ne znam, funk rock verziju. I zanimljivo je da je ovoga, kak je to nastalo, oni su, dakle, taj riff je zanimljiv, oni su to svirali kad bi se zagrijavali za prije svirke, i onda su fanovi čuli, su rekli, pa zašto ne svirate cijelu tu pjesmu, ono. I onda su oni odlučili svirati tu pjesmu, no onda su išli snimiti spot i poslali su Michael Jacksonu, naravno, spot da on to odobri. E, onda je Michael Jackson rekao, pa ne sviđa mi se baš onaj dio kad neki dječak prolazi sa maskom na licu, a oni su se zafrkavali, jer Michael Jackson je u to vrijeme hodao s tom nekom maskom na licu, zato da je prikrivali te svoje neuspjele operacije. Onda su oni šta će napraviti ljudi, nego su išli, ono, platili lovu i što su nadosnimiti još neki komad spota da to izbace, ne? Izbacili su to, e onda je veli Michael Jackson i pogledali, pa može ići to s maskom. Tako da pjevač kaže, potrošili smo stvarno veli dosta love i ovoga vremena da bi ovoga ugodili Michael Jacksonu. Idemo poslušati Alien Dent Farm, Smooth Criminal i Orgy Blue Monday. Malo diska u maloj školi rock'n'rolla.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao otvaraju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad, 33 tisuće tona zakopanog otpada, koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići sa informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Poslije podne se na autocesti na odmorištu na Dinu dogodila prometna nesreća u kojoj se automobil austrijskih registarskih oznaka zabio u izlog restorana. Jedna je osoba zatražila liječničku pomoć. Radi se o ozljedama od krhotina stakla. Policija je navela da vozilo nije izletilo s autoceste, nego se kretalo u unutar odmorišta, nakon čega je završilo u prostoru restorana. Očevid traje. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi, nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuće i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
2: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina, prava katastrofa.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I vrijeme sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
3: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 vozi se bez gužvi i zastoja. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u mjestu Bibinje vozi se uz ograničenje brzine 30 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway, traffic is proceeding without major delays at the Lučko toll station in both directions and at the Demerje toll station in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Bibinje, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 30 km per hour. Traffic is increased at most border crossings, especially inbound. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Legendarna Laganica Cats in the Cradle nastala je iz pjesmarice Harry Chapina, američkog singer-songwritera, 74. godine. Bila je ono na top ljestvicama, njegov postala je njegov jedini broj jedan i postala je onak jedna, kako bi rekla, jedna prepoznatljiva folk rock pjesma u svakom slučaju. Kad su američki hard rocker Ugly Kid Joe obradili tu pjesmu, oni su samo izbacili, on se zove Cats sa apostrofom, oni su maknili apostrof s njihov debi album America's Least Wanted 92. Onda je to njima pomoglo da postanu popularni, jer eto, ovo je već 75. bila nominirana za Grammy-a i to. Zanimljivo da su prilično vjerno odsvirali tu pjesmu, malo naravno moderni odsvirano i to, ali onak vrlo je slična originalu. A još zanimljivije, kad se ta pjesma onda kad se pojavio YouTube, ona se pojavila na YouTube-u, ima ne znam koliko tisuća, desetaka tisuća ili stotina tisuća pregleda gdje piše Guns N' Roses Cats in the Cradle. Su ljudi krivo napisali naravno, a to su svirali Ugly Kid Joe, u što ćete se sad uvjeriti. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

0: Ja volím učiti u malej školi rock'n'rolla.
1: Malo prije smo slušali disco, a sad nam slijede dvije od pop diva. No Ordinary Love je pjevala Sade ili Shade, mi smo ih zvali Sade. 92. na njihovom albumu Love Deluxe, to je bila legendarna pjesma. A onda i pojavila se onda kasnije u onom filmu, kak se zvala, Nemoralna ponuda, da, 93. pa je onda ponovo postala hit. A onda su se dokopali američki Deftones i 2000. su napravili svoju verziju, ili 2000. Nisam siguran, negdje iza 2000. I što je bilo čudo otkud njima to ono, znaš, Sade sad oni izvode. I onda njihov pjevač kaže, molim, pa Sade je moja, jedna od mojih omiljenih izvođača. Ali radno je tako bilo i sa pokojnim Chester Benningtonom, koji je pjevao naravno u bendu Linkin Park, kad su obradili pjesmu od Adele, Rolling in the Deep. Inače, to je bio veliki hit za Adele 2011. Linkin Park su to posle napravili svoju verziju i evo, čut ćemo danas Linkin Park, Rolling in the Deep, Deftones, No Ordinary Love, ili ti Adele i Sade.

približili smo se kraju, ostala nam je još rubrika najjače. Marilyn Manson nedavno je svirao u Areni Zagreb, kažu svi koji su bili da je bilo dobro. Kritike su bile od toga da je bilo mlitavo do toga da je bio najbolji koncert u životu. Nisam bio tamo pa ne bi mogao reći. Ali evo, slušamo danas njegovu verziju Tainted Love. Inače, originalno je to snimila Gloria Jones 64. godine. Napisali je Ed Cobb iz Four Prepsa. Ali najpoznatija verzija je vjerojatno ona synth pop verzija od Soft Cella, koja je ono bila u to vrijeme harala po top ljestvicama 80-ih, 81-ih ako se ne varam. Nakon toga su je obradili dosta raznih ljudi, ali Marilyn Manson je to napravio po verziji Soft Cella i to je bilo 2001. za taj film Not Another Teen Movie. Za taj soundtrack čak su spotu i ove glumice i glumci iz filma i Marilyn je meni su rekao da on nije nešto baš bio zaluđen tim 80-om nostalgijom, ali eto, da pjesma dobro zvuči. A kada još pričamo o velikim pjesmama koje su obradili, onda je definitivno Another Brick in the Wall Pink Floyda jedna možda od najobrađevanijih pjesama sa njihovog albuma The Wall, pjesma koju je napisao Roger Waters. A kad su se dokopali američki nu metalci Korn, onda je Classic Rock rekao da je to jedan od najgorih kavera klasične rock pjesme svih vremena. To u svakom slučaju ni loša kritika nije im smetala da dođu visoko na top ljestvice, i čućete kako su oni to napravili. Korn, Another Brick in the Wall i Marilyn Manson, Tainted Love za kraj ove 260. ljetne male škole rock'n'rolla. Da sve ovo dobro zvuči, poprema se naš ton majstor Luciano Štraga, vaš urednik i voditelj Gordan Perova Pišta vas poziva da se čujemo ponovo za 7 dana u isto vrijeme na isto mjestu uz još jednu ediciju male škole rock'n'rolla. Bok svima!

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, evo nas u Novoj Andromedi. Drago mi je što mogu pozdraviti večeras profesoricu Vernesu Smolčić, našu poznatu astrofizičarku sa fizičkog odseka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vernesa, hvala ti lijepo što si nam došla.
2: Vrlo rado, dobro večer.
1: Vi ćete naravno moći našoj gošći postaviti pitanja na telefon 01-616-7002 i bilo što vas zanima o svemiru, a što vam mi budemo mogli odgovoriti. Bit će nam drago da nas pitate, da nam kažete jeste li u zadnje vrijeme vidjeli nešto zanimljivo na nebu. Vernesa, kada si ti bila mlada, kad je počelo tvoje zanimanje za znanost, za zvijezde?
2: Zapravo, možda čak i malo kasno, tek u srednjoj školi. Sjećam se da sam za vrijeme ljeta gledala Perzeide, kako to svi vole gledati, i noći smo provodili na plaži jako često, gledala sam to tamno nebo, pa neke točkice su svijetlile, pa sam se pitala šta je to, koja je razlika točno između zvijezde i planeta, koliko je sve to veliko, gdje se mi se uklapamo u sve to, i tako se nekako rodila ljubav prema svemiru u meni. I to je pratila ljubav prema matematici i fizici u školi potpuno onako nezavisno, i onda sam tek nekako na faksu shvatila da je to sve jako povezano, matematika, fizika i astronomija, odnosno astrofizika, i sve se poklopilo u konačnici.
1: Evo, drago nam je, Vernesa, da se ti mnogo baviš popularizacijom astronomije, pa nam možeš nešto reći o svojoj stranici Astroučionica i što je zanimljivo i što se radi u zadnje vrijeme.
2: Astroučionica je jedan od mojih najdražih projekata. To je jedna platforma koja je osnovana, koju sam osnovala 2018. još sa ciljem edukacije astronomije. Dakle, postoje fantastične popularizacijske stranice NASA i ESO, ESA primjerice, koje su na engleskom, i nekako sam mislila da bi bilo odlično da imamo edukacijsku stranicu koja je na hrvatskom. U međuvremenu smo na svim platformama društvenim, koje i na TikToku i na Facebooku, dijelom Astroučionicu prati i trgovina, tako da se zapravo kroz godine nekako spontano pretvorila u sve za astronomiju. Dakle, ideja je da ako je netko početnik u astronomiji ili traži nekome astronomski dar ili ga zanima malo dublje znanost i znanstvena otkrića, da može doći na Astroučionicu i dobiti sve te informacije.
1: Koja su najčešća pitanja mladih?
2: Joj, najčešća pitanja mladih, onako, relativno mladih je šbbkbb, što bi bilo kad bi bilo, što bi bilo kad da se Zemlja prestane okretati oko svoje osi, da se Zemlja prestane okretati oko Sunca, što bi bilo da krenemo padati kroz Jupiter, i takva pitanja koja moram priznati da su meni bila potpuno neočekivana i nikad mi ne bi palo na pamet ovako spontano, moram reći, napraviti neki reel ili TikTok video na tu temu, ali su me baš ta pitanja potaknula da krenem obrađivati i takve teme.
1: Koliki postoji interes za 3D printanje teleskopa i nabavu leća za teleskop?
2: Pa, postoji moj interes, tako da ne bih zapravo rekla da ljudi razmišljaju u tom smjeru. 3D printeri su nekako vrlo česta oprema u školama, tako da interes za 3D printeri

0: Ernesa, kako je tvoje iskustvo sa znanstvenim radom? Što ste sve istraživali u ovim vrijednim znanstvenim projektima gdje ste radili zaista fenomenalne stvari, koristili ste zaista instrumente koji su najmoderniji u svijetu da biste obavili neka znanstvena istraživanja?
1: Što se tiče instrumenata, zapravo od početka moje znanstvene karijere se koristimo raznim instrumentima koji su profesionalni teleskopi kojima se profesionalni astrofizičari koriste. Jedan od popularnih koji je zapravo moja stručnost je vrlo veliki antenski niz, Very Large Array, i to će neka publika poznavati iz onog filma Kontakt sa Matthew McConaugheyem i sa Jodie Foster. Između ostalog, Hubble Space Teleskop, u novije vrijeme James Webb Space Teleskop podaci, Euclid podaci, tako da ja sam nekako od početka svoje karijere u znanosti koja obrađuje velike baze podataka, pri čemu su ti podaci skupljeni sa tim raznim teleskopima preko nekog područja na nebu. To se zove, to se zovu pregledi neba. Tako da doktorat sam napravila u Njemačkoj, pa sam bila u Americi, onda sam se vratila u Hrvatsku sa nekoliko projekata u kojima sam nastavila proučavati razvoj galaksija, koji je moj fokus kroz taj aspekt promatranja preko mnogih valnih duljina, kako bi se cjelokupna slika mogla sakupiti o galaksijama i o tome kako se razlikuju u raznim fazama svemirske prošlosti. To je pomalo kao arheologija svemirska koju mi proučavamo, zahvaljujući tome što svjetlost koju prikupljamo je zapravo svjetlost iz raznih epoha svemira, zato što je brzina svjetlosti konstantna, tako da raznim metodama možemo raspodijeliti naše galaksije na bliže, vrlo udaljene i najudaljenije, i onda pokušati rekonstruirati sliku njihovog razvoja. I zato nam trebaju sve te valne duljine, svi ti teleskopi, zato što su to kao dijelići puzzle koje slažemo. Naprimjer, optičko područje će nam govoriti o tome kakve su zvijezde, nešto malo o prašini unutar tih galaksija. Infracrveno područje će nam dati direktan uvid u prašinu unutar tih galaksija. Rentgensko područje će nam otkriti crne rupe unutar tih galaksija i skupove galaksija. Radiovalno područje će nam otkriti drugi tip crnih rupa, supermasivnih crnih rupa u galaksijama i područja gdje eksplodiraju supernove, dakle gdje se stvaraju relativno nove zvijezde. Tako da sve te valne duljine su nam potrebne da bismo rekonstruirali evoluciju galaksija, tako da sam u Hrvatskoj vodila projekte, odnosno još uvijek se bavim tim istraživanjima gdje obrađujemo u posebno jednom području neba koji zovemo kozmos, koji je velik, otprilike kad biste stavili 9 punih mjeseca na nebo u jedan kvadrat, to je otprilike veličina polja kozmos, i u njemu imamo više milijuna galaksija, tako da te galaksije smo istraživali da bismo pokušali rekonstruirati evoluciju galaksija, i to konkretno kako se mijenja brzina stvaranja zvijezda unutar galaksija iz rane prošlosti do danas, i kako se mijenja rast crnih rupa, supermasivnih crnih rupa u središtima galaksija od davne prošlosti svemirske do danas, jer naime postoji neko karakteristično razdoblje u svemiru u kojima su galaksije bile vrlo aktivne i jako puno novih zvijezda su stvarale, supermasivne crne rupe su im vrlo intenzivno rasle. Zašto se to događalo, kako se to događalo, znamo da su stapanja galaksija jedan od procesa koji to pospješuje, ali veliko je pitanje kako i zašto se to događalo.
0: Da, bit će još puno posla oko istraživanja zapravo kako je počeo sam razvoj galaksija, kako su počele zapravo da nastaju te supermasivne crne rupe koje su toliko bitne za evoluciju velikih galaksija. To je zaista jedno područje koje će još dugo biti ono važno pitanje kojeg treba istraživati, jer pitanje kad ćemo dobiti pravi odgovor.
1: Tako je. I to bih zapravo htjela isto naglasiti da su istraživanja vrlo spora zapravo. Jer jedno nezavisno istraživanje nije potvrda nekog rezultata, nego potrebno je mnogo znanstvenika, nezavisnih znanstvenika sa mnogo podataka sa raznih teleskopa koji nezavisno istražuju istu temu na razne načine i naravno teoretičara koji nam daju modele koje možemo usporediti sa opažanjima, da bi se onda kroz godine, desetljeća, nekad i više od toga zapravo konvergiralo ka nekoj slici koju potvrđuju sva ta nezavisna istraživanja.
0: Ti si dobar primjer kako zapravo, kad se nađe dobra ideja, kako se može dobiti jedan vrijedan znanstveni projekt na kojem onda možeš okupiti i mlade znanstvenike iz drugih zemalja, ili ti i dalje surađuješ s svim mladim znanstvenicama koji su svojevremeno radili s tobom u Zagrebu?
1: I dalje surađujemo sa nekima da, sa nekima ne. Dakle, neki od postdoktorskih istraživača koji su bili u grupi više nisu u astronomiji. Jedan programira kompjuterske igrice, primjerice. Neki su ostali u astronomiji i bave se raznim temama i da, sa nekima i dalje surađujem.

0: Za pultom u večerašnjoj Andromedi je Ozren Futević, glazbeni urednik Darko Hodnik. S nama je kao gošća Vernesa Smolčić, naša astrofizičarka, profesorica. Ja bih Vernesu sad pitao, kako je, Vernesa, tvoje iskustvo s ovim zapravo vrlo jednostavnim teleskopima koji vam mogu po želji naprosto pokazati određen dio neba i gdje nemate zapravo ono vizualno promatranje kroz teleskop, nego dobijete sliku na ekranu?
1: Ja moram reći da je moje iskustvo sa tim teleskopima fantastično i da mi se jako, jako sviđaju. Naime, moja pozadina je profesionalna astrofizika i tu zapravo ne gledamo nikad kroz okular, nego imamo automatizirane metode i u biti nam se posao svodi na to da sjedimo za kompjuterom i onda dobijemo sirove podatke i obrađujemo podatke da bismo dobili konačnu prekrasnu sliku. Astrofotografija u prošlosti klasična je bila vezana uz teleskop sa okularom na koji se montirala kamera, morao je ići drugi teleskop koji je pratio kretanje zvijezda, ako bi se dugo opažalo, to je sve bilo povezano sa jako puno kabela i takva vrsta astrofotografije zapravo ima u njoj jako puno posla oko toga da se oprema postavi, pa da se slike poslikaju, pa da se onda obradi fotografija, tako da jako je dug proces od slikanja slike kamerom pa do konačne fotografije. U ovo super tehnološko doba u kojem živimo u zadnjim godinama su se razvili teleskopi koji su pametni teleskopi, doslovce kao pametni mobitel, samo teleskop povežete sa mobitelom ili sa tabletom i zapravo vam teleskop napravi cijeli posao.
0: Evo imamo i prvo pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Poštovanje gospodine Radoniću i pitanje za gospođu Smolčić. Kad
1: može.
2: Kad počne raditi Vera Rubin, da li ćete se vi gospođo Smolčić koliko će to koristiti vašem radu, da li ćete se vi koristiti tim podacima?
1: Pa hvala vam lijepo na tome pitanju i odlično ste pogodili, zapravo i moja doktorandica trenutna Paula Vulić, koja je blizu kraja svojeg doktorata, jedan od, dakle uz mene, mentor njezinom doktoratu je Željko Ivezić, koji je vezan vrlo sa Verom, sa teleskopom Vera Rubin, jedan je od direktora, tako da ona je već počela raditi zapravo sa podacima Vere Rubin i dio njezine disertacije je planiran da bude sa podacima tog teleskopa i vjerojatno će biti vezan sa podacima koji su unutar onog glavnog polja koje ja obrađujem od svojeg doktorata koje se zove Kozmos, u kojem će se uspoređivati ono što zovemo fotometrijskim crvenim pomacima, što je mjera za udaljenost galaksija.
0: Da, to je jedno zanimljivo područje. Inače, interesantno, evo, kad je u pitanju Vera Rubin, recimo, dok u slučaju Hubble-a i James Webb teleskopa imamo situaciju da znanstvenici moraju predložiti neki program i ako je on potencijalno interesantan, onda im to može biti odobren i onda čovjek dobije određeno vrijeme kad može koristiti teleskop. A ovdje kod Vera Rubin zapravo jednostavno ne moraš tražiti nešto, nego jednostavno sve ono što on snima ti zapravo prema potrebi uzmeš kad želiš i tražiš onaj dio koji tebe zanima. To je recimo jedna velika stvar. Vera Rubin će stalno zapravo snimati, pa ponovo svaki nekoliko dana opet isti dio neba i samo će prikupljati podatke i to će u 10 godina biti, evo, kako kažu, najveći video svih vremena i zapravo svi oni koji se bave profesionalnom astronomijom, oni će moći da uvijek traže ono što im treba i zapravo svakome će Vera Rubin trebati. Jer što god istražuješ, uvijek te zanima da li je na tom mjestu, u tom području ili na tom objektu nešto novo, a Vera Rubin će jedina moći zapravo pružiti podatke da li se nešto promijenilo konkretno u tom slučaju, u nekom objektu ili u cijelom tom području.
1: I još jedna odlična stvar sa javno dostupnim podacima je što ih ne moraju koristiti samo profesionalni astronomi, mogu ih koristiti učenici u školama za natjecanja ili samo zato što žele vidjeti kako to izgleda da kad se obrađuju profesionalni podaci.
0: Da, bit će prisutni svima zapravo u svijetu, tako da će to biti zaista nešto važno, a teleskop je zaista, mogli bi reći, najjači upravo zato što niko drugi neće moći toliko brzo snimiti promjene koji će moći zapravo kompletno nebo snimiti u nekoliko dana, da bi onda odmah zatim mogao ponovo sve to snimiti, da bi se te promjene mogle vidjeti. Evo vidimo koliko je već novih, tisuća novih asteroida je zapravo otkriveno, a očekujemo da će biti otkriveno na milijune novih asteroida koje sad ne poznajemo, a posebno nas zanimaju one tisuće ovih malih asteroida koji su tu negdje u putanjama blizu nas i još ih nismo otkrili i mogu nas ugroziti. Tako da je zaista Vera Rubin važna i za sigurnost našeg planeta, za buduća, možemo reći, istraživanja sigurnosti našeg planeta, a opet ćemo imati i fenomenalna istraživanja o svim tim procesima i u našoj galaksiji i u drugim galaksijama i na kraju krajeva u objektima tog ranog svemira koji je zaista uzbudljiv dio istraživanja.
1: Apsolutno.
0: Da vidimo, ako još ima pitanja, slobodno nam se javite na broj 01616670002. Vanessa, govorili smo, imamo još jedno pitanje, da vidimo, samo trenutak. Izvolite, slušamo vas.
3: Dobro večer, Ivan iz Splita.
0: Drago nam, Ivane.
1: Dobro večer.
3: Pozdravljam vašu gošću i neka se ugodno osjeća, ja bih htio dva pitanja. Jedno je pitanje, da li vi, gospođo, vjerujete u smak svijeta? Drugo je pitanje, ako dođe do smaka svijeta, svaki planet i svako ovo nebesko tijelo je zauzeo svoj prostor. Gdje će Zemlja, kome će ona otići? Hoće li ona otići tamo negdje u nepoznate prema Suncu ili će se zadržati negdje? Gdje će se ona raskomadati, ako vjerujemo u smak svijeta?
1: Hvala vam.
3: A evo, govorite mi. Hvala.
1: Može, hvala vam puno na ovom pitanju. Smak svijeta u znanstvenom kontekstu bi se mogao vezati sa evolucijom naše glavne zvijezde Sunca. Naša glavna zvijezda Sunca je stabilna i bit će stabilna još nekih zaokruženo 5 milijardi godina, ali nakon toga će se povećati u sjaju i u veličini, i to do te mjere da po nekim modelima će čak možda njezin omotač doći sve do Zemlje. Dakle, uvjeti života tada, ali to je za puno, puno vremena, će se jako promijeniti u smislu da uvjeti na Zemlji neće više biti uvjeti za život na koji smo navikli. Ali što se tiče smaka svijeta, moram isto tako reći da mislim da je na vremenskim skalama puno manjim od toga čovjek sam sebi najveći neprijatelj sa klimatskim promjenama, primjerice, na koje čovjek sam utječe. Dakle, ne brinemo se dovoljno dobro o vlastitom planetu, tako da tko zna što će se dogoditi puno prije nego što Sunce prirodno nastavi svoj evolucijski tijek.
0: Da, zaista. Upravo zato što mi, promatrajući svemir, vidimo i promatramo zapravo razne vrste zvijezda koje su u raznim fazama evolucije, i na taj način zapravo saznajemo što se događa sa zvijezdama kroz milijune i milijarde godina. Opet, neke zvijezde žive milijune, a neke kao naše Sunce, znači, žive milijarde godina. Evo, imamo sad još jedno pitanje. Izvolite.
4: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Dobar večer.
4: Lijep pozdrav iz Hercegovine, slušamo vas izvan Hrvatske i drago mi je da imate kvalitetan program.
0: Hvala.
4: Mene zanima, vezano za nešto što se zove Einsteinov teleskop i najnovija istraživanja koja se za njega vežu, možete li nešto o tome? Hvala.
1: Einsteinov teleskop je jedan vrlo, vrlo veliki projekt koji se planira u Europi, ali još u vrlo ranim fazama planiranja. Dakle, takvi veliki projekti desetljeća treba da se realiziraju. Einsteinov teleskop je teleskop koji je usmjeren na detekciju gravitacijskih valova. Trebao bi biti jako osjetljiv. Gravitacijski valovi su zapravo valovi koji nastaju u prostor vremenu, to je jedno od predviđanja Einsteinove teorije, opće teorije relativnosti, koje je otkriveno, Nobelove nagrade su dane za otkriće gravitacijskih valova, i s obzirom na to da je tehnološki toliko teško otkriti gravitacijske valove, astronomija, odnosno znanost koja se bavi eksperimentalno gravitacijskim valovima je još relativno nova grana i zato je i veliki interes u tome da se napravi još osjetljiviji, još bolji instrument koji bi mogao detektirati gravitacijske valove. Tako da Einsteinov teleskop spada u tu kategoriju, u ranoj fazi planiranja i nadam se da će se realizirati. Sad u kojem obliku još uvijek je nejasno, jer evo, je još i u ranim fazama razvoja.
0: Da, velika je stvar što imamo danas tri važna, na tri lokacije imamo te, te detektore za gravitacijske valove. Dva su LIGO projektu u Sjedinjenim Državama, jedan je ovaj koji se nalazi Virgo u Italiji, Grepize, i treći je japanski Kagra, dakle u Japanu. I zaista ukupno četiri detektora koja nam omogućuju da zapravo saznamo nešto što ne bi mogli znati recimo kroz područje elektromagnetskog zračenja. Tako da zapravo ta kombinacija u vidljivom dijelu spektra i u ovim drugim dijelima spektra, kad povešete sa gravitacijskim valovima, to je onda jedno novo područje. Znači jedna, rekli bi višejezična astronomija, odnosno ono što ne možete doznati u elektromagnetskom području, a možete doznati kroz gravitacijske valove. I mnogi procesi koje mi vidimo u području gravitacijskih valova zapravo su nevidljivi za ovo područje koje se odvija u elektromagnetskom zračenju, što potpuno znači dvije različite stvari. Znači, gravitacijski valovi su znači nabori prostor vremena, nešto što nama je logički zapravo nemoguće zapravo pojmiti, a omogućava nam da vidimo nešto što nije vidljivo znači drugim teleskopom. I to je recimo jako zanimljivo, upravo kroz gravitacijske valove smo otkrili zapravo mnoge crne rupe za koje nismo znali, za sudare crnih rupa koje nismo znali, a sve nam to zapravo upravo pokazuju istraživanja pomoću detektora gravitacijskih valova. Sad ćemo imati sljedeće pitanje, izvolite.
3: Ma evo, ja se zahvaljivam, imam ponovno iz Splita ono pitanje, ja se zahvaljivam, a za ono pitanje je stvorilo drugo pitanje. A to pitanje je, navodno da će samo ostati oni organizmi koji budu leteli, koji imaju krila. Evo, ja bih želio da postane neka ptica, pa briga me, isto sam proživio život. Je li to istina? I da li će se u tom životu novom stvoriti neke nove, neki novi ljudi, šta ja znam, životinje, ljudi, plemena i tako dalje. Evo, sad odgovorite, malo je pitanje, a šta ću kad ja želim to znati, evo.
1: Znati želja je fantastična i mislim da je jedan vrlo važan pokretač za novo znanje. Nažalost, ovo pitanje koje ste postavili nije u sferi znanosti u kontekstu da bi vam znanstveno mogla odgovoriti na to pitanje. Ne znamo što će se dogoditi sa ljudima. U mojoj domeni je ono što se događa sa svemirom, tako da najviše što ovdje znam odgovoriti jest kontekst evolucije Sunca koje će učiniti uvjete na Zemlji nemogućima. Sad što će čovjek napraviti do tada i kako će čovjek evoluirati, hoćemo li smisliti tehnologiju da možda odemo na neke druge planete, to je sve pod upitnikom i nemamo znanstvenog odgovora na to.
0: Teško nam je zamisliti kako će čovjek izgledati ili kako će naše društvo izgledati za 100, a pogotovo za 1000 godina, a kamo li da razmišljamo o milijunima godina, i da li će naša civilizacija moći da bude zapravo stabilna kroz naredna tisućljeća, da li će naša civilizacija zaista postojati. I na kraju krajeva, negdje otprilike za 1 milijardu godina će sunce grijati 10% jače nego danas, to je već jedan problem za recimo za neki normalni život na Zemlji. Da vidimo, sad imat ćemo još jedno pitanje. Izvolite.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Mene čisto zanima, čovjek sam srednje dobi, zanima me čisto, pratim već dugo od svemir i mi i tak dalje, nisam baš stručan, ali volim pratiti. Imam osjećaj da kompletna znanost što se tiče svemira odlazi nekakvu komercijalnu svrhu, a ne u naučnu.
1: To je jako zanimljivo razmatranje. Ja nekako iz svoje perspektive znanstvenice koja se bavi baš fundamentalnom znanošću nemam taj osjećaj. Možda se radi o tome da je interesantnije novinama prenijeti neki komercijalni aspekt znanosti, ali evo iz moje perspektive ima nas puno znanstvenika.
0: Ja bih to želio razjasniti. Naime, treba oštro nešto podijeliti. Jedno je istraživanje u smislu, to je neko istraživanje u širem smislu kad govorimo o korištenju raketa. Znači, jedno su recimo privatne tvrtke koje grade moćne rakete i rade lansiranja, to je jedna stvar, ali to nije ono pravo istraživanje. Pravo istraživanje se ipak bazira na znanosti. Znači, možda je naslušno te mislio na onaj dio koji se tiče lansiranja raketa za razne potrebe i tu je komercijala jako važna, jer za sve one ljude, za sve one institucije koje žele nešto lansirati, oni moraju koristiti naprosto komercijalne usluge. I sama agencija NASA koja ne radi rakete i ona mora raditi zapravo tako da naruči od nekih privatne tvrtke, da naruči lansiranje. Jeli? Prema tome možda je naslušatelj tu nešto zamijenio, znači moramo strogo odijeliti onaj dio koji se bavi lansiranjima od onog dijela koji se čisto bavi sa znanošću. Recimo jedna agencija NASA, ona je jedna zaista ustanova koja ima jako, jako veliku razgranatu mrežu onih odjela, svojih odjela koji se bave od istraživanja zemlje do istraživanja svemira, do astrofizike, i to je zaista bazirano na znanošću i Sjedinjene Države na neki način financiraju znanost, pa tako financiraju taj znanstveni dio NASA. A druga je stvar kad vi trebate poslati nešto u svemir i onda morate koristiti, možemo reći, komercijalna sredstva, morate nekom nešto platiti da bi vaš instrument recimo poslao, znači, u svemirski prostor. A sada vidimo sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Znači, gospodin, te izvinite. Znači, sam me malo muči. Ja bih rekao da je dragi Bog stvorio, ako je to teorija Big Benga. A znači, jedno pitanje, izvinite. Koliko je moguće teoretsko pitanje masa svemira? Hvala.
0: Koliko je moguća?
6: Masa svemira.
0: Masa svemira. Pa ja bih samo rekao da ovaj svemir kojeg poznajemo, vidli svemir, on se sastoji od, ja bih rekao, od milijardi galaksija, ali mi ne znamo koliko njih ima i na kraju krajeva problem je što ne vidimo ih u isto vrijeme. Prema tome mi ne možemo zapravo, ne možemo dokazati da li je svemir konačan ili beskonačan. To su pitanje, znači mi ne možemo odgovoriti na vaše pitanje. Da vidimo sada, imat ćemo još jedno pitanje. Izvolite.
7: Dobroveče.
0: Dobroveče.
7: Vidio sam neki dan video kako je, dobili su Nobelovu nagradu za astrofiziku za snimanje crne rupe na daljinu. I da. Sad na videu se činilo kako je crna rupa kao da ulaze zvijezde u nju i izlaze. Jer sad mene zanima da to iz naše perspektive sa Zemlje, kao crna rupa se vidi kao recimo kugla vode, pa refrakcija svjetlosti kroz nju ide, pa je zato tako izgledalo.
0: E sad, ako ste vidjeli pravu sliku crne rupe, a samo su dvije crne rupe snimljene, točnije snimljene su njihove siluete, jedna druga galaksija i crna rupa u našoj galaksiji, zapravo je snimljen akrecijski disk. Znači, vidite jedan akrecijski disk, materijal, plazma, koja je na velikoj temperaturi, a u središtu je tamno, jer se zapravo taj dio ne vidi. Znači, vi samo vidite akrecijski disk koji blješti, koji šalje svoje zračenje, i on je, znači, snimljen, i snimljen je pomoću radio astronomije, pomoću radio teleskopa. Znači, boje nisu prave, nego umjetne, nego je ta slika crne rupe zapravo slika akrecijskog diska koja je napravljena na bazi radio valova. Ali samo su dvije crne rupe tako, znači, snimljene. Ali?
7: Da, to sam vidio. Hvala lijepo.
0: Molim lijepo. Znači, nema na tim slikama da bi neka zvijezda upadala u crnu rupu.
7: Imaš da, to mi je jasno. Zato me zanimalo samo zašto iz naše perspektive tako djeluje. Okej, sad mi je jasno. Hvala lijepo.
1: Ja sam samo htjela dodati da se animacije crnih rupa često pokazuju sa raznim čudnim efektima koje ovako izgledaju kao da zvijezde ulaze i izlaze. Gravitacija oko crne rupe je toliko jaka da zapravo sa svjetlosti čini čudne zrcalne efekte, otprilike kao da sami sebe gledate u nekom jako, jako zakrivljenom zrcalu, i zato onda ako je nešto u pokretu se može razdužiti i izgledati kao da izlazi na drugoj strani. Ili jedan od klasičnih primjera crnih rupa jest da biste zapravo mogli vidjeti svoju vlastitu poleđinu, koliko je gravitacija jaka da savija putanju svjetlosti. Da.
0: I jako je važno, kad govorimo o slikama, da li se radi o autentičnoj slici ili je možda neka simulacija. Na internetu ćete naći puno, puno simulacija, a sad s umjetnom inteligencijom ima i puno zapravo slika koje liče na prave slike, a nisu prave slike. Tako moramo jako puno paziti da li se radi o zaista dokumentarnoj slici, odnosno slici koja je napravljena dokumentarnim, znači, putem. Sad ćemo imati još jedno pitanje. Izvolite. Izvolite. Nešto ne štima.

0: Evo da vidimo, imamo slušatelja, izvolite.
1: E, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: A, ovako tomu na telefonu. Pozdravljam više u studiju.
2: Pozdrav.
1: Ovako, zašto potenciramo nastanjivanje drugih planeta, a nismo u stanju otići na mjesec? I ljudi koji idu, astronauti, kad se vrate moraju biti 6-8 mjeseci u karantenu, koji su fizički i mentalno najsposobniji, najzdraviji. Ako oni se ne vrate u dobrom stanju, kako bi običan čovjek?
0: Dobro, hvala vam na pitanju. A pazite, jednostavno, kad govorimo o putovanju dalje od zemlje, to je nešto što se logički nastavlja, nešto što je logično, je li? Danas niko ne priča o bazama na Antarktici, to je jedna normalna stvar. Pa jednog dana će biti baze na mjesecu, međutim, ja bih rekao, nemojte to zamisliti kao nešto što traži jako, jako velika sredstva. To je sve sitnica usporedbi s novcima koji se troše, nažalost, za ratne svrhe, za održavanje vojske. Prema tome, putovanje prema mjesecu i zemlji, to neće biti nešto tako veliko u financijskom smislu kad se usporedi sa troškovima koje radimo za novac, ali svako istraživanje, svaki eksperiment na neki način unapređuju tehniku na zemlji. Program Apollo je na neki način unaprijedio mnogo razna područja, od novih materijala, informatike, elektronike i tako dalje. Sve to na neki, svaki takav veliki projekt znači jedan veliki skok u razvoju znanosti i tehnike. Pa u tom smislu ja bih gledao i putovanje prema mjesecu i prema Marsu. A pazite, to ne mora biti za obične ljude, jeli? A sami astronauti će moći ići, bit će teško, ali evo, to je jedna težnja čovjeka da ide tamo gdje možda može ići. Astronauti koji su u orbitama oko Zemlje, oni bez problema ostanu gore pola godine, nakon godinu dvije mogu opet ići na pola godine, to je već postalo normalno, već 2,5 desetljeća imamo zapravo permanentno prisustvo astronauta na međunarodnoj svemirskoj postaji, koji se tamo mijenjaju otprilike svaki pola godine, nekad i godinu dana, jeli? A tako će jednog dana biti na neki način i na mjesecu, ljudi će naučiti polako da idu na mjesec, možda će biti veliki problema, ali će se ti problemi rješavati. Znači, gledajte na to kao nešto, ajmo ići dalje pokušati, jeli? Ali to ne znači da mi zanemarujemo zemlju. Naprosto, puno se danas troši upravo na istraživanje zemlje i na gledanje zemlje iz svemirskih orbita. I sve ono što se radi o klimi, upravo se radi koristeći satelite koji stalno nadgledaju što se događa na zemljinim oceanima, što se događa sa ledom na zemlji, na planetu, što se događa na polovima, što se događa u atmosferi. Znači, upravo nam istraživanje svemira u ovom smislu omogućava i stalno praćenje, kontrolu što se na zemlji događa. Evo, nažalost, čovjek je veliki problem, ali inače, zahvaljujući svemirskoj tehnologiji, mi na neki način možemo pratiti sve one male sitične promjene koje se događaju na zemlji, a koje mogu prouzročiti vrlo opasne stvari, jeli, na našem planetu.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Imat ćemo sad još jedno pitanje. Izvolite.
2: Poštovanje, Mladen, ja fonogram, sam po struci, inženjer, stočar. Pa bi samo stali jednostavno pitanje, kad idemo sad probati zadnjih par godina, zemlja nam se jako zagrijala.
1: Da.
2: I to nije normalno. E, sad me zanima jedna stvar, ovoga kolegica koja s vama je astronomka ili kaj po struci?
1: Ona je astrofizičarka, bavi se dalekim svemirom.
3: Dalekim svemirom, da.
2: Pa dobro, dalekim svemirom. Ali da li ima neka stvar koja se mora pogledati da se pokušava našim ljudima, bilo stočarima ili ratarima, savjetovati sljedeći par godina da se neke stvari naprave i promijene, jer ovo kad je sad potalo zadnji godinu dvije je katastrofa. Mi nismo nikad imali ovoga, ako idemo realno gledajući, ja znam da su nas učili u školama da će se dogoditi saharski fenomen, sve od ekvatora prema gore će zagrijavati ovo sve, ali ovo je postalo malo preozbiljno. Idemo realno gledajući, sjeverozapadna Hrvatska je bila 4 tjedna bez kiše. A da ne govorimo o Slavoniji koja nam je žitnica, a da ne govorimo o Istri, Dalmaciji i tak dalje, ali velim, neke stvari vi kao astronomi možete savjetovati, a može i ne možete.
1: Astronomi tu nažalost ne mogu pomoći. Kad imate male promjene u vezi klime, onda imate puno ekstrema. I sad da se događaju ekstremi i mi ćemo njih bolje shvatiti kad budemo to pratili na nekoj višoj godišnjoj razini, u puno dužem vremenu. Ovako je sad vrlo teško reći. Čim imate male promjene u klimi, imate neke čudne ekstreme koji mogu biti i na visokim temperaturama, nekad to mogu biti niže temperature. Jednostavno, male promjene u atmosferi koje uzrokuju nevjerojatne ekstreme. I zaista je to vrlo teško reći da biste znali što će se događati u nekoliko godina. Kad budemo prikupili puno više informacija, onda će ljudi možda malo bolje prognoze moći reći, ali stvar je postala jako komplicirana, zaista komplicirana.
2: I profesor Radonić, može jedna stvar ovoga samo, to je moje osobno mišljenje, a to čujemo tražiti.
1: Recite.
2: Marite muska od tih stvari, jer mus nam radi velika s bip, bip, bip, bip u tim stvarima. Samo zato što ima milijarde i milijarde ovoga dolara.
1: A gledajte.
2: Nemojte me krivo shvatiti. Ali vele, vidim ovoga da ovoga, ono što se do sad radilo je bilo u redu. Čim se on upravo miješao, potala je katastrofa.
1: Gledajte, apsolutno slažem se. Ono što se događa sa strane političke administracije Njemačke države je strašno, jer smanjuju investicije za znanost, a posebno za istraživanje klime. I tu su stvari išle jako loše, jako loše. Oni su na neki način smanjili broj onih znanstvenika koji se bave meteorologijom, a oni su jako važni upravo u praćenju svega, tako da se tu događaju jako loše stvari. Neke stvari su malo na neki način ispravljene, ali ne dovoljno. Recimo, Amerikanci imaju posebnu agenciju NOAA, Agencija za atmosferu i oceane, koja isto dosta surađuje s NASA-om. I ta agencija se našla u problemima, skoro su ju ukinuli. Tako da tu nastaju veliki problemi koji su, evo, neki ljudi, bogati ljudi, stvorili su velike probleme. Vidjet ćemo što će se događati. Nadajmo se da neće sve nastaviti u tom smislu, jer nešto se mora promijeniti. Ja znam, recimo, i prošle godine je bio problem da je američki kongres morao reagirati na ono što je tražila u budžetu politička administracija, koja je htjela smanjiti znanost za zemlju za skoro 50%, pa je kongres to spriječio. Ove godine ista stvar se dogodila, američki kongres mora opet spašavati onaj dio znanosti koji je vezan za zemlju, tako da, nažalost, evo, bogati ljudi koji su imali upliva u vladi, napravili su ružne stvari i vidjet ćemo što će se dalje događati. Jednostavno, evo, ne znam što reći drugo.
2: Jedan profesor ovako, ovog mladen mi ime, nutra jedna stvar. Zapamte se jedna stvar, da će se situacija s vremenom događati polako u Europi. Nama se to događa, imamo previše veliki pritisak i u tlaku i ovome nutra i događaju se ove odvrtne oluje koje nam se događaju.
1: Nažalost, evo, hvala vam lijepo na javljanju.
2: Ne, za mene i ugodno večer i svako dobro i ovoga poštovanje.
1: Hvala lijepo.
2: Ja pa naravno da će koji od vas dvoje dovršiti u Varaždinu na špaciru pestov. Evo, to je moja pozornica.
1: Hvala lijepo.
2: Svako dobro, ugodno večer.
1: Hvala.
2: Lijepog, daj.
1: Imamo sljedeće pitanje, izvolite.
3: Halo, dobro večer, se čujemo.
1: Je, čujemo se, recite.
3: Evo, iz Vodica zove, pozdrav vama i...
1: Hvala.
3: Gospođi Smolčić, super znanstvenica, super sve. Ti ja bi jedno ovako pitanje naučno-fantastično postavio. Evo, sidim na balkonu, gledam, slušam vašu emisiju, gledam skoro pun mjesec. I sad, znam da se prate svi veći, pogotovo najveći asteroidi, evo ovako jedno naučno-fantastično pitanje, rekao sam da slučajno neki veliki asteroid udari u mjesec. Koliko vremena bi prošlo dok bi te krhotine meteora došlo do zemlje i koliko bi imali vremena se sakriti da udari u mjesec, ja moram reći da udari u Mars.
1: Okay.
3: Znači ogroma neki veliki asteroid i tako sve. Zahvaljujem.
1: Da, prije bi udari u zemlju jer je zemlja veća po veličini nego mjesec, ali ovako, to bi moglo stići na zemlju u roku od recimo 2-3 dana, 2-3-4 dana, ali možda ne bi odmah direktno išlo prema zemlji, nego bi bilo u nekoj orbiti, onda u godinama on može doći, ali te krhotine vi ne biste odmah mogli predvidjeti što će se dogoditi, nego recimo ako su to veći komadi, onda ćete moći s vremenom otkriti njihovu putanju, pratiti ih i pitanje je zapravo koliko vremena mora proći pa da nas te krhotine pogode. Ako bi one direktno bile izbačene prema zemlji, onda stignu za nekoliko dana. Međutim, ako uđu u neku orbitu blisku zemlji, onda nećete znati zapravo kad će to dostiti na zemlju. Samo naravno, sve ovisi o tome kolike su krhotine. Ne vjerujem da bi te krhotine bile velike da bi mogle predstaviti neki veliki problem. Mada, ako je nešto promjera, recimo 50 metara, to može uništiti cijeli jedan grad. Male vjerojatnoća da će baš to eksplodirati iza nekog grada, kao što je bio slučaj sa Tunguskom eksplozijom 1908. godine. U slučaju nekog impakta, ja vjerujem, ipak ne bi bilo nekih tako velikih komada koji bi nas jako ugrozili. To bi bili više manje krhotine koje bi većinom izgorile u atmosferi zemlje, a veliki dio tog materijala bi naprosto ispario u trenutku tog udara. Jeli? Tako da ja se ne bojim baš nekog impakta na mjesecu, bojimo se jedno impakata koje rade ljudi na našoj zemlji, jeli? To tako bih ja rekao što se tog tiče. Vanessa, što bi ti rekla što se tiče ovih... A, evo imamo još jedno pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Lijepi pozdrav vama, gospodine Radonjić, i vašoj gošci. Imao bi dva pitanja. Prvo pitanje je vezano za ove perzeide. Bio sam za ovaj prošli isto puta, ali nikako doći na red, duža je velika i tako. E pa sad, znači, općenito me zanima, budući da mi to svake godine prolazimo kroz taj asteroidni pojas, kako je to opasnost za našu međunarodnu postaju svemirsku, odnosno na koji način se oni štite i brane od tih mikrometeorita, znači da su to velike brzine i da to mogu nastupiti oštećenja svakakva i tako.
1: Da, hvala na pitanju.
4: To bi bilo jedno pitanje, još jedno ako može.
1: Da.
4: Isto je bilo spomenuto doduše prije jedno mjesec dana, pa ne znam ili sam ja to krivo nešto čuo ili je nekakav lapsus bio, mjerna jedinica 1 atom. Ja znam za ISO sustav, za ovaj colovni sustav, ali
1: nikad nisam
4: čuo. Dobro, onda nešto krivo.
1: Da.
4: Dobro, evo, dovoljno će biti ovo prvo pitanje.
1: Kad je riječ o meteorskim rojima ili meteorskim potresima, njih ima jako mnogo, perzeidi su samo ovako najpopularniji. Međutim, tu su uvijek male čestice, često manje od zrna pijeska. Tako da zapravo one nisu opasne. Dogodilo se možda samo jednom za vrijeme kada je bio meteorski roj, da je neki satelit bio oštećen, jer opet je mala vjerojatnoća, znate, u toku noći može biti nekoliko tisuća takvih čestica u jednoj noći, ali je mala vjerojatnoća da će baš pogoditi neki satelit da bi nastalo oštećenje. Što se tiče astronauta, pogotovo onih koji izlaze u svemirsku šetnju, upravo danas je bila svemirska šetnja, dvije žene gore sa međunarodne orbitalne postaje, od dijela astronauta mora astronauta štititi od ovih mikrometeoroida. Mikrometeoroidi su jako mali i svemirsko odijelo mora čuvati astronaute. Međutim, ako slučajno naiđe neki veći komad, recimo od nekoliko milimetara, ili to može biti krhotina od nekog svemirskog otpada koja možda ima nekoliko milimetara u veličine s velikom brzinom, ona bi bila opasna, a najopasnija upravo za astronaute u skafanderu kad su van svemirske postaje. Dok su u svemirskoj postaji, može nastati recimo dehermetizacija, pa će onda astronauti potražiti neki drugi modul gdje će neko vrijeme biti ili će otići u svoj svemirski brod, tako da nema neke velike opasnosti jer je vrlo

0: Bio sam već nedugo slušao vezi astrofizičara Kardaševa.
1: Da.
0: Zanima me da li njegova podjela, kako je to tu ljestvicu svoju nazvao već, da li njegova podjela znači da imamo i naprednije civilizacije u svemiru od naše?
1: Pa naravno, to je njegova ideja, naravno. To je čisto jedna teorija. Kardašev je samo razvio teoriju. On je zamislio da mogu postojati civilizacije koje su nevjerojatno naprednije nego naše. Ono, do, ono u znanstvenom, to je već znanstvena fantastika kako je on zamislio civilizacije koje na neki način ono, prometuju galaksijom. Jel? To je za naše pojmove zaista znanstvena fantastika. Ali to je on samo teoretski razradio. Znači jedna mogućnost, ali mi ne možemo znati zaista da li neka civilizacija može toliko napredovati da može koristiti recimo kompletnu energiju jedne zvijezde kao što je Sunce ili kompletnu energiju jedne galaksije. To je za nas znanstvena fantastika, zaista. Evo, toliko što se tiče toga, znači radi se samo o jednoj teorijskoj razradi što ako postoje moderne civilizacije. Nažalost, mnogi su znanstvenici jako pesimistični, naime računaju, ne znaju da li neka civilizacija koja je napredna kao naša, da li ona može izdržati nekoliko stoljeća ili možda nakon nekoliko stoljeća će doživjeti nekakav kolaps. To je ono što nas zapravo brine. Ako se to događa, onda je mala vjerojatnoća da ćemo naći neku civilizaciju koja je jako, jako puno naprednija od naše. Evo, mi znamo da imamo preko 6000 planeta kod drugih zvijezda koji su nam poznati, ali još zapravo nismo našli planet za kojeg bi rekli, vidiš, na ovom planetu su uvjeti jako slični kao na Zemlji, tako da mi zapravo, koliko god ima planeta, možda više nego zvijezda, vjerojatno, u našoj galaksiji ima milijarde planeta, vjerojatno, ali mi zapravo ne znamo kolika je vrednoća da će tamo biti neki planet na kojem bi zaista bili mogući uvjeti za život, jel? Imamo još jedno pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Ovo pitanje je već jednom bilo postavljeno, ali ja nisam ili razumila ili nisam bila zadovoljna s odgovorom. Kako se crne rupe odnose prema tamnoj materiji? Da li se tamna materija nakuplja i u crnim rupama? Hvala lijepo.
1: Ovo je delikatno pitanje. O tome se uopće ne priča zapravo.
3: Da, ono što znamo o tamnoj materiji jest da se ona nakuplja na velikim udaljenostima, recimo na području sunčevog sustava nema dokaza za tamnu tvar, ali na području cijele galaksije ima puno dokaza za tamnu tvar. I to se obično zove halo, odnosno vijenac tamne tvari koji je na vanjskim rubovima. Kad pogledate još velike nakupine u svemiru, skupove galaksija, i tamo se nalazi jako puno dokaza za tamnu tvar. Tako da zapravo dokaze za tamnu tvar imamo na tim vrlo velikim udaljenostima, a crne rupe, pa čak i ove supermasivne crne rupe koje su u središtima galaksija, su zapravo na jako, jako, jako malene u tom cijelome kontekstu, tako da u tom kontekstu bi se prema današnjim saznanjima reklo da se crne rupe prema tamnoj tvari ne odnose. Sad, drugo pitanje možda, je li bi tamna tvar mogla biti crne rupe, odnosno neka tamna tijela u svemiru. Ta istraživanja su rađena u prošlosti i tada je ustanovljeno da ne, da crne rupe ne mogu biti tamna tvar, da ih nema dovoljno, odnosno tih tamnih objekata, da nema dovoljno u svemiru da bi one predstavljale tamne tvar, i nakon toga je znanost zapravo otišla više u smjeru da tamna tvar je neka čestica. Znači, ne crna rupa, ne zvijezda, nego neka malena čestica koja još nije otkrivena.
1: Ako ih ima nevjerojatno puno.
3: Ako ih ima nevjerojatno puno, da. Tako da već desetljećima tragamo znanstveno za time šta bi tamna tvar mogla biti, ali najbolji kandidat su te malene čestice.
1: Glazbeni broj.

0: Naša gošća je nažalost morala otići, ona je rekla da može biti samo u prvom dijelu emisije, pa je profesorica Vanesa Smolčić morala sad otići, ali mi ćemo i dalje primati vaša pitanja na broj 01-616-70-02. A sada nešto vrlo važno, reći ću vam nešto o pomrčini mjeseca koja će biti u petak, no evo vidim, bit će sad i pitanja, da vidimo. Izvolite.
1: Halo,
0: slušamo vas.
1: Vrijeme, kaj su rekli za Veneru? Sad navodno nekakve istraživanja, da li ima život na Veneri, pa nekakve sonde se šalju ili se pripremaju. Morate malo o tome.
0: Da, nema života na Veneri. Bio je problem jedan spoj, fosfin, mislim, koji je kao bio otkriven, ali nije bilo sigurno, pa onda žele saznati otkud on potječe, međutim bit će uskoro pripremljena jedna mala sonda koja će pokušati nešto doznati, a nekoliko letilica će biti lansirano otprilike za 5 godina koje će istraživati Veneru, posebno atmosferu Venere, a bit će i nova radarska snimanja. Ali za sada, evo, već dugo nije bilo neke nove misije za Veneru, bit će ih, dakle, ali znači ništa za sada bitno novoga nema što se Venere tiče. Da vidimo sad sljedeće pitanje, izvolite.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Ivan je pri telefonu iz Splita. Evo, žao mi je što je vaša gošća otišla. Slušam ovu emisiju već dugi niz godina i zaista ta znatiželja za nepoznatim tjera čovjeka da i dalje sluša.
0: Da.
2: Ali, a zaključak nakon svih ovih godina, jer evo baš u ovoj današnjoj emisiji, večerašnjoj emisiji, puno ljudi je pitalo o životu van, koliki je svemir, da li postoji neki drugi život. Vi ste spomenuli tisuće planeta koji su otkriveni.
0: Da.
2: Mi zapravo više ne znamo sve skupa nego što znamo. Mi ne znamo ni koliki je svemir, ni što je život, da li je to neki drugi oblik života koji bi mi uopće i prepoznali kada bi ga sreli. Ma mi ne poznamo ni svoj ocean. Koliki je, odnosno znamo koliki je, ali što je u njemu, koje su sve vrste još nije otkriveno. Tako da, zaista, ta nepoznanica tjera čovjeka da i dalje sluša ovu emisiju, ali bih se složio sa mnogim slušateljima koji su se javili da zaista treba posvetiti i jedan dobar dio znanstvenog istraživanja kako sačuvati ovaj poznati život koji mi živimo, jer svjedoci smo da se pogoršavaju uvjeti, to ubrzano,
0: da,
2: za život na ovom našem planetu. A da li postoji nekakav drugi život, da li ovakav organski ili neki drugi, ja bih ustvrdio, iako sam akademski obrazovan, da da, i bez dokaza, jer naš poznati pisac Joža Horvat, koji je oplovio svijet sa besom i prošao život kakav je prošao, i svi mi koji smo čitali to znamo kakav je život imao, u jednoj knjizi ustvrdio za sve ove, za sve vas koji se pitaju da li su nas posjećivali poput dupina, kitova i sve što smo sretali, neka druga živa bića, kaže da. U to budite uvjereni, svako večer, kao što smo vidjeli dupine, sretali smo i njih, javili su nam se, nikad ništa se nije dogodilo i samo bi otišli. Tako da ja mu vjerujem, jednom našem, evo, eminentnom piscu i partizanu i branitelju i jednoj osobi koja je zaista sve što izrekla i napisala, ja mislim da je bila živa istina. Pa tako vjerujem i tome. Evo, ako nekom je to zanimljivo, neka se uzme knjigu i nek pročita.
0: Ja samo mogu reći da znanstvenici nisu naišli na neki pravi, na neki pravi dokaz. Ljudi mogu svašta na neki način doživjeti. Oni imaju razne načine kako nešto percipiraju. I sad netko može nešto prikazati drugačije nego što u stvari jest. Ali evo, sa znanstvene strane znači nemamo dokaza o nekom životu, ali ja vjerujem, znanstvenici jako, jako razmišljaju o tome, posebno oni koji se bave astrobiologijom, jako razmišljaju o tome kako konačno pronaći neki dokaz, jer ako nađu nekog mikroba negdje, samo jedan mikrob bi značio, aha, znači ipak nešto van zemlji postoji. A ovako do sad još ništa nismo otkrili. Evo, toliko bi samo rekao.
2: Nismo, ali velika je vjerovatnost. To je nevjerovatno da ne bude tako visoka vjerovatnost. E sad, da li bismo mi to prepoznali?
0: Da, to je isto pitanje.
2: Pa znate onaj crtani film, ovaj, talijanski Linea?
0: Da, znam. Tako? Da.
2: On ide naprijed, nazad, gore, dole. On ne zna da ga neko gleda sa strane. Tako da mi ne možemo tvrditi da je život baš ovo nešto identično nama.
0: Naravno.
2: Stvarno, bilo bi ono neozbiljno kada bi se samo tako promatralo. A mi ne znamo zapravo ni osnovnu stvar kako je nastao život na Zemlji. Još to nije otkriveno.
0: Apsolutno, da. Hvala lijepa.
2: Puno je lipe nepoznanica nego ono što
0: apsolutno,
2: znamo.
0: Apsolutno, slažem se.
2: Ali to nas tjera da vas slušamo.
0: Hvala lijepa.
2: Hvala, pozdrav.
0: Imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Pozdrav. Možemo pitati pitanje, HRT2?
0: Može.
3: Nas zanima vrlo jednostavno pitanje. Mogu pitati?
0: Ajde.
3: Zašto se svemir širi beskonačno?
0: Dobro.
3: Evo, samo nas to
0: zanima. Hvala lijepa. Kao prvo, mislim, pitanje mi je opet upitno, ko kaže da se beskonačno širi. Dakle, ovako, po onoj teoriji koja je na neki način najviše priznata, ali nije pravi dokaz, svemir se počeo širiti prije 13 milijardi i 770 milijuna godina. Dakle, prije skoro 14 milijardi godina. Onda smo otkrili prije 22 godine da svemir ne samo što se širi, nego se on ubrzano širi, znači širi se sa akceleracijom. Međutim, mi ne znamo zapravo koliki je oblik svemira kojeg poznajemo, da li je svemir konačan ili je možda beskonačan, mi nemamo načina da damo sada takve konačne odgovore. Možemo samo razmišljati. Znači, mi znamo da se svemir širi, ali mi ne znamo zapravo to 100%. Ono što vidimo pokazuje da se svemir već skoro 40 milijardi godina širi, međutim, mi na kraju ne znamo da li svemir ima zaista neke prave granice. I ne znamo dokle će se širiti. Pazite, ne znači, ako se svemir ubrzano širi, to ne znači da će to uvijek tako trajati. Jer pazite, mi baratamo sada s jednim pojmom tamna energija o kojoj ništa ne znamo. Moramo prvo još dokazivati da li ta tamna energija zaista postoji kao energija, kao nešto što djeluje suprotno gravitacije. Ili je to jedan pojam koji je nastao zato što na velikim razmjerima teorija Einsteinova ne vrijedi i gravitacija ne vrijedi u određenim velikim prostorima onako kao što mi mislimo da vrijedi. Dakle, mi ne znamo da li smo mi tu negdje pogriješili, imamo neke pogrešne parametre ili zaista postoji ta tamna energija koja ubrzano širi svemir. Onda je sljedeće pitanje koje ne znamo. Kako se ponašala tamna energija u toku evolucije svemira? Da li je ona bila jednako učinkovita kao danas? Jer postoji teorija da ta energija možda slabi i onda će jednog dana ipak svemir zaustaviti u svom širenju pa će početi skupljanje. Znači, nemamo nikakve konkretne podatke koji bi nam ukazali da bi se svemir beskonačno širio. Mi samo konstatiramo da podaci pokazuju da se svemir sada znači ubrzano širi. A sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
1: Svemir se skuplja.
0: Ne skuplja se. Izvolite. Dobro, ovo je bilo sve od ovog slušatelja. Da vidimo imamo li sad novo pitanje. Evo bit će... Izvolite.
4: Dobro večer. Zovim vas iz Nove Gradiške, profesora Divojević, nisam vas zvao 3-4 godine. Mislim.
0: A, daj, drago nam je da vas čujemo.
4: Znamo se mi, jel tako?
0: E, valjda.
4: Ma znate šta, zvani nam jedno malo banalno pitanje, sad ne znam da li banalno ili tako.
0: Dobro, recite.
4: Filmski režiseri što prave te filmove o tim svemircima, da li oni njih prikazuju kao robot ili kao organski, da li oni imaju organe ili ih prikazuju uglavnom kao robote? Kad je ona Area, ona u Južnoafričkoj Republici, Department 9 ili 10, ono kad ih pogodi metak od čovjeka, on se raspadne. Znači, da li su oni prikazani kao organski svijet ili kao robote? Da li režiseri to znaju?
0: Dakle, praktično znanstvena fantastika, prema tome u toj znanstvenoj fantastici imate i organske i potpune robote i mješavinu, imate kiborge, svašta imate u znanstvenoj fantastici, ali ono stvarno, da se stvarno nešto pojavi, ja bih očekivao da se pojavu čisto neki robotski sustavi koji funkcioniraju na bazi neke umjetne inteligencije, koje ko zna kad neko napravio i poslao i sad nam ti roboti dolaze. Ja bih prije očekivao da nas recimo nadgledaju neki robotski sustavi nego da dođu zaista pravi svemirci. Ali evo, nemamo ni za jedno ni za drugo, nemamo nikakvog dokaza do sada, jel? Toliko o tom pitanju. E sad želim nešto da vam pričam o pomrčini. Naime, ovog petka je jedna važna pomrčina, to je djelomična pomrčina mjeseca, koju ćemo moći vidjeti iz naše zemlje. Pa ću vam sad nešto reći o tome, kad je u pitanju pomrčina mjeseca, nju vide svi oni ljudi za koje je mjesec u to vrijeme iznad horizonta. Evo, primit ćemo sad još jedno pitanje. Izvolite.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: U petak, ja mislim, bilo je lijepo vedrina u noći, 15 stupnjeva prema sjeveru sa dogledom, odnosno dalekozorom gledao sam. Sad je pitanje da li je zvijezda ili je Saturn ili planet neki.
0: To je na sjeveru bilo?
5: Prema sjeveru, ali ne vjerujem
0: onda
5: da je...
0: Onda nije planet, onda je neka zvijezda.
5: Zvijezda.
0: Da. A u koje vrijeme?
5: Pa negdje oko 21 sat.
0: Oko 21 sat?
5: E.
0: Pa zapravo, čujte, a koliko je to, to je baš blizu sjevera ili, ne, ili malo dalje?
5: Pa čujte... Ne bi vam na to mogu odgovoriti. Bilo je 15 do 20 stupnjeva iznad obzora.
0: A gle, ako je iznad sjevera, onda tu ne bih mogao reći da je bila neka zvijezda, jer poznata zvijezda Kapela, ona se tek recimo sad u ovo vrijeme počne javljati tamo blizu sjevera, jako nisko nad sjevernim horizontom, ali da je nešto baš iznad sjevera, sad nema tamo neke sjajne zvijezde, jel?
5: Ja, bila je sjajna dosta, pa sam mislio da je planet ili...
0: Koliko vremena ste promatrali?
5: Pa u dva navrata nakon 15 minuta i tako.
0: Ne znam, zaista ne znam. Ne znam što bi to moglo biti zaista. Hvala vam lijepo.
5: Ali molim, ništa.
0: Hvala. Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Dobar dan. Dražen pri telefonu. Evo jedno pitanje. Možda je malo banalno, ali meni baš i nije.
0: Dobro.
6: Znači, zanima me pri nastanku svemira, recimo u T0, onda je svemir bio radijusa, ajmo reći, nula i tak dalje. Šta je bilo ovaj prostor izvan takozvanog svemira? Evo, to me malo zbunjuje, jel da?
0: Dobro, redu, hvala.
6: Da, evo.
0: Dakle, kad se govori o širenju svemira, onda se govori o širenju prostora. Mi ne možemo logički shvatiti kako može biti da nema prostora. Jer mi na neki način kad fizičari govore o prostoru, prostor je za njih nešto stvarno ono u fizikalnom smislu. I znači mi govorimo da svemir širi, ali što je iza svemira? Nema ništa. Znači mi govorimo o tome da sa širenjem svemira širi se prostor. Znači, mi ne govorimo da postoji neki prostor van svemira. Prema tome, ako je u Big Bangu, kod velikog praska, ako je sve bilo, ako je kompletna energija bila na jednom mjestu, mi ne pričamo da je postao neki prostor, nego sa širenjem se taj prostor širio. Znači, van svemira nema ni prostora. Evo, to je malo neobično izgleda, ali tako fizičari kažu, znate, to je to. Evo, idemo sada na sljedeće pitanje, da vidimo sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
7: Dobro večer. Moja emisija je prekrasna.
0: Hvala.
7: Ali, uvijek postoji ali.
0: Uvijek je ali, da.
7: Mi znamo o našoj zemlji. Ne znamo ništa o Africi, ne znamo ništa o Australiji,
0: da?
7: Ne znamo ništa o Aziji, a ponajmanje o Americi. Amerika je nastala kako? Ova Trumpova. Došao sa konjem, koliko je s konjem dva dana uzjahao, to je njegova zemlja. Pa ovo, pa ono. A mi pričamo o svemiru. Mislim, taj svemir je beskonačan za nas. I apsolutno se slažem s tim.
0: Hvala.
7: A što drugo, mi ne znamo ništa o zemlji našoj.
0: A gledajte, mi proučavajući svemir želimo shvatiti naše mjesto u svemiru. Koliko smo mi sitni, pa mora nam to pomoći u našem životu ako dovoljno shvatimo koliko je čovjek sitan. Evo, mnogi bi poslali političare malo u orbitu oko zemlje da vide kako to izgleda iz svemira kad se ne vide nikakve granice i tako dalje. Međutim, evo, čovjek je na zemlji problem. Međutim, naravno, mi proučavamo svemir i da bi shvatili naše mjesto u svemiru, ko smo mi zapravo, da bi bolje na neki način sebe shvatili, jel?
7: Ja se slažem s vama da shvatimo svemir, ali najprije moramo shvatiti zemlju. Ko upravlja, ko živi, ko odlučuje.
0: E pa to je problem.
7: To je problem najveći.
0: Znanost nam treba pomoći, ali ljudi na zemlji su takvi da rade nešto kontra i rade puno gore stvari nego što napredimo. Znači, rade negativnosti. Sve nam šalju unatrag, jel?
7: Pa prema recimo, tome... evo, koliko ja znam, koliko pratim povijest, 2000 godina Europa želi osvojiti bivši Sovjetski savez ili već kako se zvao. I to mi nije jasno. Mislim, znači, mi ne znamo osnovne stvari o nama samima, o ljudima, o narodu, o životu. A onda idemo tražiti svemir. To je meni
0: što nam drugo preostaje? Što nam drugo preostaje? Pazite.
7: Tu smo, oprostite još,
0: da.
7: Što se tiče svemira, tu smo slobodni. Neće nam jedan političar zabraniti to.
0: Da. Vidite.
7: Sa kakvim kombinacijama svojim u glavama.
0: Ako ne možemo mijenjati političke strukture, a onda bar istražujemo svemir da bi vidjeli, da bi nešto naučili drugačije, jel?
7: E, ali opet ove vladajuće strukture nikako da nauče išta.
0: A to je druga stvar. To je druga stvar.
7: Naš predsjednik je član vojnih, ali nema ga sad, ne postoji. Nije bio na skupu.
0: A ništa, nema smisla o političanima pričati, hvala vam lijepa.
7: Pa to kažem, da nauče.
0: Idemo dalje, evo, izvolite sljedeće pitanje, izvolite, slušamo vas.
8: Ante, dobro večer.
0: E, dobro večer ti.
8: Sašo ovdje.
0: Hvala.
8: Da sam ti reći, ona je... cirkus od prošlog tjedna u vezi ravnozemljaštva izgleda. Aha. I ovdje pomalo
0: nisam razumio što su htjeli reći, da.
8: Pa nisam baš nije razumio reći, znamo mi o zemlji jako puno toga. Sad druga stvar što ljudi, velika većina ljudi ne zna ni gdje bi tražila podatke, jako vi vrište sa svih strana podatke. Čak
0: ti si puno naučio o zemlji, znam.
8: Kad se pokušavaju uskratiti od strane, recimo, ljudi kao što je Donald Trump i ovako nekih.
0: Da.
8: Nego šta sam ti reći? Pa kako mogu astronomi pomoći što se tiče ovog problema globalnog zagrijavanja?
0: Da.
8: Mogu tri načina. Prvo, pomoći da se objasni ljudima da to globalno zagrijavanje nema veze sa Milankovićim ciklusima. Drugo, da nema veze sa aktivnošću sunca. Prikazom dviju najvažnijih krivolja vezanih kroz aktivnost sunca, možda to i kroz duže razdoblje, možda to kroz razdoblje od nekoliko tisuća godina.
0: Da.
8: I treća stvar, da nema nikakve veze ili u najbolju ruku vrlo, vrlo malo udjela sekundarno kozmičko zračenje sa nastankom oblaka.
0: Da.
8: Što se isto pokušalo nametnuti kao yes. jedna priča, još iako čak nije bila, još dok je bila u fazi hipoteze, pokušala se nametnuti ta priča.
0: Točno.
8: I trebalo bi dobro da se ujedine, kao što se ujedine ljudi, sad nedavno ljudi ujedinili oko slučaja ovoga otpada, mislim, neću reći otpada, nego baš ovog otrovnog smeća opasnog u Gospiću i neki drugi stvari kad se skupe ljudi oko zajedničkog interesa, da se znanstvenici i inženjeri u Hrvatskoj ujedine oko ovog problema globalnog zagrijavanja i šteta koje ona nanosi Hrvatskoj, i to ne od sad ili od prije nekoliko godina, nego još od početka ovog stoljeća. Ja se sjećam u emisiji od 10. rujna 2002. imam baš taj zapis te emisije. Ali jeste šlu, jeste jednoš na vezi? Halo?
0: Da, slušam.
8: Sjećam se, spomenuli ste dvije stvari, govorilo se o dvije stvari u te emisije. Tada ste prvi put 10. rujna 2002. spomenuli da će novi teleskop, koji se po imenu James Webb teleskop, da će se graditi. Tada je prvi put spomenut po imenu, vjerojatno nije već vjerojatno i prije spominjam da će se raditi takav teleskop, ali prvi put je spomenut u emisiji 2002. 10. rujna James Webb teleskop. A druga je tema bila poplave u kolovozu 2002. poplave u Srednjoj Europi, naročito u Češkoj.
0: Da.
8: koje su uzele, napravile ogromne štete. A i sljedeće godine, 2003. bilo je gadnijih problema i puno ljudi pomrlo od vrućina u Europi, bilo je stanje grozno i sve. A to čak nije bio niti početak, ali te godine je bilo žestoko, jako je El Niño je bio jedan umjereni, nije bio jak kao onaj iz 97. nego onaj 2002. na 3. je bio jedan umjereni El Niño i to kad to sa kombinacijom sve toplije atmosfere je izazvalo strašne probleme i od onda mi imamo stvari, mislim sve gore i strašnije i a od 2000 negdje tamo 12. 2000 do 15. mislim stvari su krenule baš ono ubrzanim putem.
0: Yes, da.
8: I meni je čudno kako još lani se događalo da pitaju na televiziji recimo Branka Grisogona na upućen novinari je li ovo sad konačni dokaz za to da se svijet zagrijava, da se klima mijenja i čovjek korektno se odgovara pažljivo korektno, pristojno čak i previše pristojno i on i Orlić i Vilibić su jedni pristojni ljudi i fini ljudi ali oni sami mislim više su iscrpljeni više nisu dovoljni sami tu treba biti ne samo ljudi iz geofizičke struka i nekoliko nego ljudi iz područja astronomije, geologije ali ne znako iz geologije koji će nam pričati relativizirati problem i pričati kako je to sve normalno se to događalo ranije jer se može sa objašnjenjem sa djelovanjem aerosola na atmosferu može se objasniti i zašto je danas raste temperatura ovoliko koliko rastu, a ne još više da je samo ugljik dioksida i zašto je u prošlosti bilo toplije nekada čak nego i danas sa recimo malom, zbog male količine aerosola u rijekom toplije razdoblje. Tako da ta priča nestaje sasvim. Može se sve objasniti i do sva najmanjeg detalja da je globalno zagrijavanje na djelu, da smo uzrok mi, ali ne mi kao nekakvi krivci, nego loše funkcioniranje tehnosfere koja umjesto da bude jedan faktor, po zaštite biosfere jer iz nje potekla, ona postaje jedan faktor koji više ne samo da uništava civilizaciju, nego uništava i samo biosferu i da će se to nastaviti u globalno zagrijavanje.
0: Da.
8: I tu se trebaju ujediniti znanstvenici i inženjeri i početi vršiti pritisak na politiku kao udruge građana što vrše pritisak.
0: Jest.
8: Inače stvari će završiti loše za ne samo jedan problem, imat ćemo 5-6, možda 10 problema u roku od nekog godina koje će jedan put konvergirati, eksplodirati i loše nam se piše.
0: Da.
8: Eto, Ante,
0: hvala ti lijepa. Evo, ja bih samo htio dodati kad je riječ o brizi za zemlju. Evo, Europska svemirska agencija u suradnji sa Europskom unijom uložila i ulaže milijarde eura u sustav Copernicus, gdje imaju niz satelita koji zapravo stalno prate što se događa u atmosferi Zemlje, što se događa na Zemlji, što se događa sa vlažnošću tla, što se događa sa količinom leda, što se događa s polarnim područjima. Dakle, prikupljaju se mnogobrojni podaci da bi bolje shvatili što se sve događa. Međutim, nažalost, onda ostane uvijek onaj problem da političke strukture moraju postupiti s nečim da bi spriječili ono što je loše. Evo, nažalost, jedno je znanost koja sve istražuje i upozorava, a drugo su one političke strukture koje nam, eto, ne reagiraju kako bi trebale i rade štetu. Evo, nažalost, to je ono što se loše događa. Idemo sada sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
9: Dobro večer, pozdrav.
0: Dobro večer.
9: Ja imam jedno pitanje prirodne naravi. Naime, postoje neka istraživanja gdje su konstante brzine, zapravo brzina svjetlosti su ispala drugačije neka mjerenja.
0: Da.
9: I moje pitanje sada je da li je to zbog manjkavosti naše tehnologije, ta različita mjerenja, i ako brzina svjetlosti, drugo pitanje, nije neka aksiomatska pretpostavka,
0: ali
9: kako je
0: to
9: edukacija nosi za naše shvaćanje stvarnosti.
0: Gdje kažete da nije bila brzina, gdje je bila drugačija brzina, na kojim mjerenjima? Alo?
9: Ne znam, nisam sad nema razvaditi izvor, ali evo kad slušate, čuo sam vašu radio emisiju, pa mi je sinulo samo vaše pitanje kako se zapravo implikacija, ako brzina svjetlosti zapravo nije konstanta.
0: Da, vjerujemo da je to konstanta, jedino moram reći, brzina svjetlosti se malo razlikuje od brzine svjetlosti u vakuumu u odnosu recimo na brzinu svjetlosti u atmosferi odnosno na brzinu svjetlosti u moru, u vodi. Tako da, ali to su vrlo male varijacije. Ali kad govorimo brzina svjetlosti u vakuumu računamo da je ona konstanta. Jer kad ne bi bila konstanta, onda bi na neki način to bio veliki problem za fiziku. Dakle, ja vjerujem, nema nekog ozbiljnog problema u tome da je brzina svjetlosti u vakuumu konstantna. Konstantna, jel? toliko bih ja o tome. Da vidimo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
10: Dobro večer, treći put.
0: E, dobro večer.
10: Ja počećem iz Imotskoga, jedno selo Runovići, i u četvrti mjesec mi pratimo tu temperaturu, loze, na primjer, mlance rode su naraste pola metra i jedno jutro ljudi koji su se ustali, bilo je ugodno, lijepo, i došao je neki hladni zrak u roku od pola sata, pomeo je vinograda, na primjer, kod crkve sve pomelo, 100 metara ništa, 3 kilometra dalje isto je pomelo, ono, jednostavno došla slana.
0: Da.
10: Pa bi neka gospođa Smolčić objasni zašto je to tako, zašto nije sve pomelo od puta, kakav je to oblak došao koji ovo mu je sve le dođe ovo mu ništa, iako je to 10 metara. To mi uopće nije jasna ta pojava koja se desila gore.
0: A znate, te struje, zračne struje mogu imati jako lokalni karakter, znate, i sad...
10: A, to je to.
0: Ne, negdje se probije ta zračna struja, negdje ne, i to je, to je opet vrlo lokalna stvar koju je teško predvidjeti, evo, samo bih vam to mogao reći, jel? Hvala lijepo na javljanju, idemo na sljedeće pitanje, izvolite.
10: Hvala.
0: Izvolite.
11: Izvolite, po drugi put.
0: E, dobro.
11: Čujte, pogledajte, želim kontakt, ja vjerujem, bavim se egzobiologijom.
0: Dobro, okej. Okay.
11: Hvala.
0: Hvala lijepa. E, sad moram vam pričati nešto, dobro me slušajte, ovo pričam samo jedan put, šalim se, ali želim konačno nešto reći o djelomičnoj pomrčini mjeseca koja nas čeka u petak ujutro, moramo rano ustati. Pomrčina počinje po našem vremenu 3 sata i 23 minuta, ali to nije važno zato što je to ulazak u polusjenu, a polusjena se praktično ne može uočiti, tek kad je mjesec malo duže u polusjeni, kad ga malo više zahvati, onda su vrlo male promjene, tako da nas zanima onda kad počne sama sjena zemlje ići iznad mjeseca, e ta faza kad počne ulazak mjeseca u zemljinu sjenu, to je u petak ujutro rano u 4 sata i 33 minute, znači oni koji žele promatrati pomrčinu mjeseca u petak ujutro, ona će početi vrlo jasno u 4 sata i 33 minute kad će sjena mjeseca koja je puno veća, sjena zemlje je puno veća od mjeseca, ona će početi prelaziti preko mjeseca, s time da mjesec neće nestajati, jer će se oni dalje vidjeti, ali će biti u jednoj crvenkasto bakrnastoj svjetlosti. Zašto? Jer plava boja, ona plava komponenta svjetla se raspršava u atmosferi. Međutim, crvena boja dosta je prodorna u atmosferi. I zašto nešto crvenog svjetla dolazi do mjeseca i zato mjesec za vrijeme pomrčine dobije taj crvenkasti ili bakrnasto crvenkasti sjaj. Prema tome, onaj dio mjeseca koji će biti zahvaćen zemljom sjenom, on će se vidjeti, ali u jednoj crveno zagasitoj boji, tamno crvenoj boji. Evo, nijanse te boje se razlikuju ovisno o tome kako će biti stanje atmosfere i prozračnost atmosfere zemlje tamo gdje će svjetlost prolaziti svjetlo sunca na putu prema mjesecu. Znači, o stanju atmosfere zemlje na određenom području ovisi kolika će biti nijansa te crvene boje na mjesecu kad cijena zemlje počne prelaziti preko mjesečevog diska. E sad ovako nešto moram reći. Cijeli tijek pomrčine on će biti vidljiv iz recimo istočnog dijela Sjeverne Amerike, pa cijele Južne Amerike, pa dijela Grenlanda i Antarktike, središnji i zapadni dio Atlantskog oceana i jugoistočni dio tih oceana. Evo, mi ćemo iz Hrvatske moći promatrati samo prvi dio ove djelomične pomrčine sunca. Zašto prvi dio? Zato što kad bude otprilike negdje maksimum ove djelomične pomrčine, a maksimum će biti takav da će biti zahvaćeno preko 90% promjera mjeseca zemljinom sjenom. Međutim, za neka mjesta u Hrvatskoj mjesec će zaći malo prije toga, a za neka mjesta će zaći malo poslije toga. Prema tome, mi ćemo u petak ujutro promatrati prvi dio djelomične pomrčine mjeseca i promatrat ćemo sve dotle dok mjesec ne zađe za horizont. Znači, mjesec će zaći djelomično zamračen zemljinom sjenom. Moram naglasiti kod promatranja mjeseca nema nikakve brige kao što moramo čuvati oči kod sunca. Površina mjeseca se normalno promatra, tu nije u pitanju sunce, pa se može normalno promatrati. Možete koristiti dalekozore, teleskope, da biste malo na neki način bolje uočili tu nijansu boje kada sjena zemlje bude prelazila preko mjesečevog diska. Sjena zemlje je skoro 4 puta veća od veličine mjesečevog diska. E sad ovako, moram naglasiti gdje će se recimo događati zalazak mjeseca. Naprimjer, u Dubrovniku i Koprivnici će mjesec zaći u 6 sati 13 minuta, a u Osijeku i Vinkovcima će mjesec imati zalaz u 6 sati i 6 minuta. U Rijeci će mjesec zaći kasnije u 6 sati i 24 minute. U Splitu će mjesec imati zalaz u 6 sati i 19 minuta, a u Zagrebu će mjesec imati zalaz u 6 sati i 17 minuta. Magnituda pomoćine će biti točno 0,93, to znači 93% promjera mjeseca će biti uronjeno u zemljinu sjenu. Prema tome, mi nećemo moći vidjeti završetak ove djelomične pomrčine, jer će on biti u 7 sati 52 minuta, kada će mjesec biti ispod horizonta. Prema tome, promatrat ćemo pomrčinu do onog trenutka kada će mjesec zaći, ali naravno, važno je da u petak ujutro bude vedro nebo. Ako ne bude vedro, opet ćemo gledati da li ima neka rupa na onom dijelu neba gdje je mjesec, da vidimo bar dio ove djelomične pomrčine koju ćemo pratiti sve dok mjesec ne zađe. Za one koji su u Zagrebu, moram reći, Zvjezdarnica organizira promatranje. Biće rano ujutro promatranje. Zvjezdarnica će za javnost biti otvorena ujutro u 3 sata i 15 minuta i bit će otvorena do 6 sati i 30 minuta kada više neće biti vidljiva pomršina. Prema tome, u tom vremenu će se moći doći na Zagrebačku zvjezdarnicu, Opatička ulica broj 22, a vjerujem da će mnoga astronomska društva širom Hrvatske organizirati posebna javna promatranja u vrijeme kada pomršina mjeseca bude, znači u petak ujutro. Djelomičnu pomršinu mjeseca vide svi oni stanovnici za koje je u to vrijeme mjesec iznad horizonta. A svi oni koji žele točno vidjeti kada zalazi sunce, odnosno, pardon, kada zalazi pomračeni mjesec na zapadnoj strani neba, mogu potražiti na Zagrebačkoj zvjezdarnici. Nek idu na stranicu Zagrebačke zvjezdarnice, nek napišu na Google zvjezdarnica.hr, tamo će naći ove podatke kojima sam govorio i tamo će za mnoga mjesta u Hrvatskoj pronaći zapravo kada mjesec zalazi tog jutra, jer sa tim zalaskom mjeseca završava i promatranje djelomične pomršine mjeseca u datom mjestu. Evo, to su bili osnovni podaci o ovoj djelomičnoj pomršini mjeseca koju promatrate i golim okom, možete je promatrati dalekozorom, možete je promatrati teleskopom i normalno se promatra, nije potrebna zaštita očiju jer nije u pitanju sunce, samo promatramo kako zemljina sjena prelazi preko mjesečevog diska. Znači, zemlja će se naći između sunca i mjeseca. To se ne događa često, moram reći. U veljači iduće godine će biti samo pomrčina polusjenom. To se praktično ne vidi. I tek u siječnju, 12. siječnja 2028. godine ćemo tek imati sljedeću djelomičnu pomrčinu mjeseca. A kompletnu, totalnu pomrčinu mjeseca imat ćemo tek na staru godinu 31. prosinca 2028. godine. Evo toliko o djelomičnoj pomrčini mjeseca u petak ujutro. Sad ćemo primiti pitanje. Izvolite, slušamo vas.
12: Dobar dan.
0: Dobar dan.
12: Dobro večer zapravo.
0: Večer, dobro noć.
12: Gospodine Ante, jako cijenim vašu emisiju, volim slušat, gledat o svemiru i tako dalje, i kvalitetni ste i nastavite tako. Evo jedno pitanje, možda se i protezalo već kroz neke emisije i tako. Mi vidimo, znači, sa teleskopima 13,8 milijardi, recimo, vatrozid. Evo, ne znam, laički da se izrazim. Kako se dolazi onda do podatka da je širina svemira 92 milijarde svjetlosnih godina, kad je to, znači, u svakom smjeru imate 13,8, to je 14, znači 28 bi bilo u dva smjera
13: milijardi, okay. A ovamo kažu 92 milijarde. Okay.
0: Okay. Hvala na pitanju, u redu, ovako. Dakle, ovako, najdalji objekti koje je snimio James Webb od nas su daleko, toliko daleko da je svjetlo od njih do nas dolazilo negdje otprilike 13 milijardi i nekih recimo 500 milijuna godina, možda nešto više, ali kad je svemir bio star svega nekoliko stotina milijuna godina. To je ono najdalje što se može vidjeti. Međutim, to je bila prošlost. Znači, mi promatramo nešto što je bilo prije više od 13 milijardi godina, što znači da ti objekti su danas na daleko većoj daljini. Mi zapravo govorimo koliko je vremena svjetlo putovalo do nas, putovalo je preko 13 milijardi godina. E, kad se sad izračuna gdje su ti objekti danas, ono što mi ne možemo vidjeti, mi vjerujemo da danas dok mi pričamo da je kompletni promjer svemira reda veličine 93 milijarde svjetlosnih godina. Kompletan promjer. Međutim, to je ono što je danas, a mi ne možemo vidjeti ono što je danas. Mi samo procjenjujemo koliko je svemir, koliko se on proširio do današnjeg vremena. A ono što mi vidimo, to je samo znači pogled u prošlost. Da vidimo, sad imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
14: Dobro večer, želim.
0: Dobro večer. Slušamo vas.
14: Ma samo želim da vam kažem, gospodine profesore, da vas obožavam slušati i hvala vam za sve do sada što ste nam rekli o toj prelijepoj znanosti, preširokoj znanosti. Svaka vam čast.
0: E, hvala vam lijepo na javljanju.
14: Pitanja imam milion, ali ovo mi je dovoljno jer ste nešto nemoguće. Hvala vama i svim vašim gostima na toj strpljenosti da nam tako pokažete takve nevjerovatne informacije o tom prelijepom, beskonačnom svemiru. Svaka vam čast, gospodine profesor. Ja vas zovem iz Austrije i ja vas slušam skoro redovno. Nekad mi to preleti, zavisi od puta, ali ste predivni.
0: Kao drago čovjek, da čuti da slušate.
14: Kao znanstvenik i sve ostalo. Hvala vam puno na svemu. I želim vam puno sreće, uspjeha i čvrsto zdravlje da možete nastaviti sa svojim poslom koji radite. Svaka vam čast.
0: Hvala vam lijepa. Evo, drago nam je da nas svi slušate. I naravno, svemir je uvijek jedna inspiracija. Istraživanje svemira uvijek inspirira ljude. Zapravo, s jedne strane, ljudi moraju biti bolji što više znanja imaju. I svako praćenje istraživanja na neki način pobuđuje nam još više želju da saznamo što više, ali i da bolje shvatimo sve što se oko nas događa. Tako, evo, da bolje shvatimo zapravo i naše mjesto u svemiru. Uvijek je znanost u svemiru važna da bi dobili jednu inspiraciju i da bi na neki način sve što radimo, radili sa nekom većom voljom, sa nekom većom željom i da to radimo što ispravnije, upravo imajući na umu kako i sam svemir funkcionira. Da vidimo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
15: Ovako. Dobro večer. Imam jedno pitanje, više se veze za čestice.
0: Da?
15: Znači, da vam se objasni onaj double slit eksperiment. Zašto se čestica mijenja kad ju promatramo?
0: Da.
15: Koji je razlog tome? Mislim, to je nevjerovatno kad mi gledamo ili ne gledamo česticu, ona se mijenja.
0: Da, to je, nije, ne znam da li se uopće može dobro na to odgovoriti. Recimo, uzmite samo jedan atom. Mi smo svi naviknuti, učili smo kako se elektroni vrte oko jezgre atoma. A zapravo, to nije prava istina. Taj elektron nije ono što mi mislimo, on nije kao neka čestica koja ide oko jezgre, nego on je više, ponaša se kao neki val. Prema tome, uzmite foton svjetla. Foton se ponaša i kao čestica i kao val. Evo, to su neke stvari koje mi logički ne možemo sebi predstaviti, nisu narazumljivi, ima puno toga što ne možemo shvatiti. Dakle, na neki način u tom mikrosvijetu stvari izgledaju puno drugačije nego što bi mi očekivali. Jel? Nažalost, neke stvari ne možemo tako lako objasniti. Eto.
15: Da, jasno. To je najpoznatiji eksperiment, pa samo pitam.
0: Da.
15: Jer je najzanimljiviji.
0: Je, naravno. Isto tako, ako recimo neki sustav čestica razdvojite i onda bez obzira koliko su čestice daleko, ako promijenite nešto na jednoj čestici, ona druga će reagirati. Kako je to moguće? Ne znamo.
15: A,
0: ne znamo.
15: Tako smo mi došli do saznanja za tipa da to iskoristimo na loš način, te atome, znači napravimo atomsku bombu. Ko je tu, šta se tu događa zapravo? To je na bazi, atomskoj bazi.
0: A čujte, što god naučimo se može iskoristiti i za dobro
15: snage,
0: i za loše.
15: Koliko snage se dogodi u tako maloj situaciji.
0: Kad čovjek nešto napravi i zna da ima veliku snagu, onda već razmišlja kako se može koristiti iskoristiti, a kako loše. I kad vam treba nešto da trebate loše učiniti, znate kako. Dakle, sve ovisi o čovjeku kako će uporabiti nešto što je naučio. Nažalost, to je tako kako je, jel?
15: Da, da.
0: Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
16: Hvala, dobro večer.
0: Dobro večer.
16: Evo samo jedan kratki ispravak. Malo prije što je slušatelj pitao u vezi efekta promatranja kvantnih...
0: Da, recite.
16: Dakle, nema to veze sa promatranjem. To je nešto što su ljudi krivo shvatili. Dakle, radi se o detektiranju. Nema veze s tim jel neko u sobi kraj uređaja, jel gleda uređaj. Radi se samo o činu detekcije kojeg mi radimo gađajući čestice fotonima ili čime već. Dakle, veze nema ni sa svijesti, ni sa ljudima, nego samo sa činom promatranja. To je jako bitno reći, zato što se taj fenomen tako krivo shvaćen i protumačen se užasno često upotrebljava
0: da.
16: U šarlatanske svrhe.
0: Hvala vam lijepa. Hvala lijepa na javljanju. Sad bih najavio jedan značajan događaj koji će biti u nedjelju. Naime, u nedjelju će biti lansiran važan svemirski teleskop koji se zove Nancy Grace Roman Space Telescope. Dakle, radi se o teleskopu koji nosi ime jedne poznate astrofizičarke koja se zove Nancy Grace Roman, koja je bila šef za onaj dio NASA koji se odnosi na astronomiju. Pa nju često i nazivaju da je ona majka Hubbleovog svemirskog teleskopa, jer ona upravo bila angažirana na izradi teleskopa. Ona je bila šef u onom dijelu NASA koji je trebao donijeti odluku upravo o gradnji Hubbleovog svemirskog teleskopa, koji na svu sreću, evo, i dan danas radi, a lansiran je davne 1990. godine. Drugim riječima, Hubbleov svemirski teleskop u orbiti je i još uvijek radi već preko 36 godina, što je fantastično, zahvaljujući i onih 5 servisnih misija koje su astronauti obavili da bi održali Hubbleov svemirski teleskop, bi ga popravljali i da bi stavili nove instrumente, da bi održavali njegove sustave. Dakle, ovo lansiranje novog teleskopa Nancy Grace Roman Space Telescope, kojeg često skraćeno zovu Roman Space Telescope, radi se o jednom infracrvenom teleskopu iz širokog vidnog polja. On će malo zahvaćati i vidljivi dio spektra, ali će dosta biti važan upravo za onaj infracrveni dio spektra elektromagnetskog zračenja. Radi se o instrumentu, satelitu koji ima 10,5 tona i koji bi trebao biti lansiran upravo 30. kolovoza, dakle za 5 dana, znači u nedjelju. Po našem vremenu će lansiranje biti u 13 sati i 26 minuta. Za lansiranje će biti iskorištena velika raketa Falcon Heavy, tvrtka SpaceX, koja mora ovaj teleskop lansirati i mora ga poslati daleko od Zemlje, na daljinu 4 puta dalje od našeg mjeseca, jer on mora doći oko točke Lagrange 2, a to je na oko 1,5 km daleko od Zemlje. To je točka Lagrange 2 u sustavu Sunce-Zemlja. Jer kad bude, on neće biti u toj točki točno, nego on će zapravo biti u jednoj nepravilnoj orbiti, on će lagano kružiti u velikom krugu oko točke L2, on će zapravo u tom području svemira stalno pratiti Zemlju na putu oko Sunca, ali će stalno Zemlja biti između njega i Sunca. Znači, oko točke L2, tamo se nalazi naravno i svemirski teleskop James Webb, tamo će biti i ovaj Nancy Roman teleskop, koji će biti jako, jako važan. I moram reći, on ima jedno zrcalo, reflektor, kao i Hubble, 2,4 metra. Znači, 2,4 metra, to je ista veličina zrcala kao i ono zrcalo na Hubbleovom teleskopu. Ali ovo zrcalo je bilo vlasništvo američkog ministarstva obrane. Ona je koristila ovakva zrcala za špijunske satelite. I svoje vremena američka vojska, pošto je više to zrcalo nije trebalo, ona je NASA darovala tako jedno zrcalo, a onda je NASA odlučila da na bazi tog zrcala napravi poseban teleskop. Naravno, trebalo je smisliti na koji način će to biti najbolje iskorišteno, koji instrument uporabiti, i tako je nastao ovaj novi svemirski teleskop koji je završen prošle godine i sad je spreman upravo za lansiranje. On će obuhvatati, kad govorimo o elektromagnetskom zračenju, on će obuhvatiti sve od 0,48 mikrona pa sve do 2,30 mikrometara. Znači, od 0,48 mikrometara pa do 2,30 mikrometara, to je područje koje onda zadire u bliski dio infracrvenog zračenja, jer ovaj će teleskop posebno biti važan da istražuje svemir u tom području bliskog infracrvenog zračenja. On će imati 100 puta veće vidno polje od Hubbleovog svemirskog teleskopa, pa će moći daleko brže pretraživati mnogi dijelove neba nego što je to moguće sa Hubbleovim teleskopom, a ipak će kao i Hubble moći raditi dosta detaljne slike neba. Biće dva osnovna instrumenta, jedna je kamera od 300 megapiksela, a drugo je posebni koronograf sa spektrometrom koji će služiti, dakle, za istraživanje objekata. On će između ostaloga istraživati i planete oko drugih zvijezda, s time da jedan dio će biti istraživanje planeta oko bliskih zvijezda, a jedan dio će biti istraživanje planeta na bazi mikrogravitacijske leće. A to je kad vam svjetlo od neke zvijezde prolazi blizu neke zvijezde koja je bliže nama, pa onda recimo planet na neki način doprinosi upravo promjeni putanje svjetla i na taj način mi registriramo da je neki objekt koji može biti mase planeta djelovao na krivulju kojom je svjetlo putovalo. To je taj efekt mikrogravitacijske leće i taj efekt će biti korišten u posebnom traganju za planetima oko drugih zvijezda. Bit će moguće otkriti na taj način, registrirati koliko su recimo česti takvi planeti, a bit će moguće otkriti i planete, lutalice, planeti koji nemaju svoju vlastitu zvijezdu, koji su naprosto katapultirani u svemir i onda ti planeti negdje lutaju u svemiru. Tako da ovaj svemirski teleskop, on će se nadograditi na postojeće velike svemirske teleskope, bit će jedna nadopuna. Očekujemo da će nam ovaj novi svemirski teleskop, Nancy Grace Roman, da će nam možda pokušati odgonetnuti pitanje tamne energije. Da li zaista tamna energija postoji ili zapravo nešto drugo u pitanju, možda na neki način gravitacija drugačije djeluje nego što mi mislimo na određenim velikim daljinama. Ako postoji tamna materija, onda nas zanima da li ćemo saznati kako se tamna energija, govorimo o tamnoj energiji, nas zanima da li se tamna energija mijenjala kroz povijest evolucije svemira. Jer ako se tamna energija kao energija mijenjala, ako nije bila uvijek jednaka, onda je to jako važno u spoznaji kakva je bila evolucija ovog svemira i može nam pomoći da možda shvatimo da li će se svemir dalje ovako širiti ili će možda jednog dana doći do svojevrsnog kočenja, deceleracije, pa da se svemir jednog dana zaustavi. Tako da očekujemo da će pitanje tamne energije biti jedno od važnih pitanja koje će se rješavati upravo pomoću ovog Nancy Roman teleskopa, a da bi nešto saznali o toj tamnoj energiji, bit će korišteno nekoliko važnih stvari. Jedno su one takozvane supernove, znači istraživanje supernovih zvijezda, istraživanje njihovog crvenog pomaka, koliko su oni daleko, to će biti jedna od onih stvari koje će nam pomoći upravo u proučavanju, istraživanju upravo pojma koji zovemo tamna energija. I mnoge druge stvari će pomoći upravo u odgonetavanju pojma tamne energije, da li ona postoji i da li se i kako se ona znači kroz samu povijest svemira mijenjala. Tako da puno očekujemo od ovog zaista vrijednog instrumenta koji ima preko 10 tona i koji bi trebao raditi bar 5 godina ako bude to funkcioniralo sve onako kako treba, znači funkcionirati. Dakle, puno očekujemo od ovog svemirskog teleskopa. Prva stvar je da lansiranje bude uspješno. On će imati fotonaponske ćelije da može prikupljati 4,5 kW električne energije i kao što sam rekao, bit će znači oko položaja točke Lagrange 2 i stalno će znači biti oko 1,5 km kilometara daleko od naše zvijezde, od našeg sunca. Evo, s ovom najavom lansiranja u petak ovog novog svemirskog teleskopa koji će biti jako važan, i to će biti još jedno novo područje koje će biti jako važno u astronomskim istraživanjima, u području astrofizike. Još ću samo ponoviti, u petak ujutro znači je početak djelomične pomršine sunca. Kao što sam rekao, ona će početi ujutro po našem vremenu u 4 sata i 33 minute kad počne ulazak mjeseca u zemljinu sjenu. Znači, mjesec će biti zahvaćen zemljinom sjenom. Na kraju bih pozdravio sve naše slušatelje. Dakle, Ozren Futivić je bio za glazbenim pultom, Darko Hodnik glazbeni urednik. Hvala vam lijepa i do sljedeće Andromede. Doviđenja, laku noć.